Najznačajniji strateški okupljanja u Evropi održano je pod temom globalna sistemska transformacija i pod pokroviteljstvom predsjednika Češke Petra Pavela. Okupilo je svjetske lidere, inovatore i nosioce promjena. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministar Konaković je učestvovao na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije, gdje je poručio da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjeća da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši tim povodom kako ni jedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na činjenicu da sam organizirao i vodio tim koji je pokazao da Bosna i Hercegovina može pobjeđivati na najvišoj svjetskoj sceni. Tog 23. maja 2024. godine pobjedila je Bosna i Hercegovina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Istekao je i rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada počinjenih tokom 1992. godine, kada su paravojne formacije, među kojima i ozloglašeni osvetnici pod komandom Milana Lukića, ubile više od 3000 višegradskih Bošnjaka. Na mostu Mehmed Paše Sokolovića, simbolu stradanja i jednom od mjesta na kojem su počinjeni brojni zločini, danas je u Drinu spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na ubijene. Info plus. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način biće odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje je počelo obilaskom centralnog spomena obilježja maršom Kobiljnak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Bihaćkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju mali privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je održan izbor novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a BiH Unsko-sanskog kantona, na kojem je za predsjednicu izabrana Sara Počić, koja ističe da ovu funkciju vidi kao veliku čast, ali i odgovornost prema mladima i zajednici. Podršku u njenom izboru dao je i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almir Hopovac, poručivši da su mladi snaga društva te da će im stranka i dalje pružati snažnu podršku u njihovom radu i inicijativama. Vijesti. U nastavku donosimo informacije iz regiona i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti

0: građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone uoči početka skupa krenuti ka Slaviji. Na ranije istaknut studentski zahtjev za raspisivanjem izbora nema konkretnog odgovora vlasti, već uglavnom predsjednik Srbije izlazi u javnost s mogućim datumima. 3 mjeseca nakon američkih udara na Iran, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump suočava se sa sve većim pitanjem da li uprkos nizu vojnih taktičkih uspjeha zapravo gubi strateški rat, ocjenjuje Reuters u analizi. Izraelska vojska izdala je naredbu za prisilno raseljavanje stanovnika 11 gradova i sela na jugu Libana, dok su izraelski napadi širom juga i istoka zemlje danas ubili najmanje 2 osobe i ranili više ljudi. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bihaću je danas završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Ova četvorodnevna manifestacija okupila je brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a sve u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započele pripreme za svjetsko prvenstvo. U petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajeve će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Airsoft klub otpisan iz Bužima ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, u nastavku slijede i servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović. Na putevima. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin, Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Bosanski Novi, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Doljani i Zubci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Reprizni program.
1: Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama.

0: Hasan Dedić 1915-2003, o kojoj su govorili istaknuti predstavnici vjerskog i akademskog života. Svečanim defileom kroz Banja Luku medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić ispratila je treću generaciju svojih maturanata uz svečani program koji je održan u sali Banjskih dvora. Povodom obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u Kulturnom centru Bihać održana je svečana akademija, koja je okupila brojne zvanice iz akademskog, vjerskog i javnog života.
1: Kroz emotivna obraćanja i prisjećanja istaknuti su ljudi i događaji koji su obilježili razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću uz zahvalnost svima koji su svojim trudom, znanjem i podrškom bili dio njegove priče. Tokom tri decenije rada fakultet je izrastao u prepoznatljivu obrazovnu ustanovu koja je obrazovala brojne generacije mladih ljudi i dala značajan doprinos društvenoj zajednici.
2: Zaista radost je velika, 30 godina. Ja sam ovdje na Islamskom pedagoškom fakultetu već 20 godina. Fakultet doživljavam kao svoju drugu kuću. Ne samo ja, nego i sve moje kolege, i zaista pružamo svoj maksimum da naš fakultet bude zaista svjetlo, mudrost na ovim prostorima. Radili smo, dakle, ne samo ja, nego i sve moje kolege, na tome da unaprijedimo rad našeg fakulteta, uvjete studiranja na našem fakultetu, i vjerujemo da smo u tome uspjeli. Ovo nije 30 godina kao godina, ovo je slavlje da je jedna ideja koja je začeta zbilja u jednim teškim vremenima uspjela, ugledala svjetlo dana, da je ona jedna realnost, da je jedna naučna ustanova koja danas svijetli krajinom pa i širom Bosne i Hercegovine.
1: Svečana akademija bila je i potvrda opredjeljenosti ka daljem razvoju i jačanju kvaliteta obrazovanja. U vremenu brojnih društvenih izazova poručeno je kako obrazovne institucije imaju važnu ulogu u očuvanju moralnih vrijednosti, identiteta i odgovornosti kod mladih ljudi.
3: Svršenci ovih fakulteta vrše časnu misiju poučavanja naše djece osnovnim vrijednostima, prije svega naše vjere, ali i naše Bosne i njene kulture i onoga što je nastajalo ovdje na ovim prostorima tokom svih ovih stoljeća iza nas. Danas, hvala dragom Bogu, možemo kazati da u ovih 30 godina ovaj fakultet je svoju misiju opravdao i on snažno nastavlja razvijati sve one vrijednosti, dakle, iza koje stojimo mi kao muslimani, kao islamska zajednica, u saradnji naravno sa vlastima, sa državnim vlastima u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ovdje naravno na Usbosanskom kantonu. Moram kazati da sam sretan i radostan da evo nakon 30 godina imamo preko 800 svršenika ovoga fakulteta. To je veliki broj. To su ljudi koji su danas prije svega u odgoju i obrazovanju, ali i na drugim mjestima, naravno kapilarno možemo kazati, natapaju biće našeg naroda i naše države Bosne i Hercegovine. Stoga evo mogu još jednom iskazati svoju veliku radost u nadi da će fakultet i dalje nastaviti vršiti svoju misiju časno i da će ljudi koji su zaposleni na fakultetu tu misiju na najbolji način prenositi na mlađe generacije.
1: Uz ponos na postignuto, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja svoju misiju obrazovanja i odgoja mladih generacija, ostajući mjesto znanja, zajedništva i vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
0: I u nastavku emisije govorimo o obilježavanju značajnog jubileja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Povodom 30 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove, u dvodnevnu posjetu Unsko-sanskom kantonu i muftistvu Bihaćkom doputovao je dr. Husein Efendija Kavazović, rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i upoznao se sa kvalitetom obrazovnog procesa na fakultetu. Više u prilogu Samira Tulića.
4: Obilježavanje tri decenije postojanja i uspješnog rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću otpočelo je jutro s prijemom rejs uleme islamske zajednice dr. Huseina Efendije Kvazovića kod muftije bihaćkog Hafiza Mehmeda.

0: da je Efendije Kudića i njegovih saradnika. Muftija je Rejsa upoznao s kontinuitetom obrazovanja, odgoja i intelektualnog razvoja kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Rejs ul Ulema je potom posjetio Islamski pedagoški fakultet i tom prilikom prisustvovao u svečanoj sjednici nastavno-naučnog vijeća fakulteta, upoznavši se s radom ove članice univerziteta.
1: Želim na početku odmah čestitati naravno ovu godišnjicu, dakle 30 godina rada ovoga fakulteta je za islamsku zajednicu važan i datum i važna su postignuća koje je ovaj fakultet, da tako kažemo, postigao. Danas sam imao priliku prisustvovati sastanku sa dekanom i profesorima i sa našim muftijom Hafizom Kudićem. Ono što sam čuo, dakle, od dekana i od profesora, zaista me je obradovalo, da tako kažem, ovaj fakultet, hvala dragom Bogu, vrši svoju misiju onako kako je ona i namijenjena od strane islamske zajednice. Veliki broj je ovdje, naravno, radnika, veliki broj profesora, studenata. U svih ovih 30 godina fakultet je uspio odgojiti, dakle, i obrazovati jednu plejadu, ja bih tako kazao, ljudi koja je u našem obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, dakle, zauzima mjesta prije svega u školama, naravno, a onda i u vrtićima. I to je nešto što je, dakle, bila i cilj, što je bio i cilj islamske zajednice i misija islamske zajednice se na ovakav način ispunjava. Fakultet je, dakle, u ovih 30 godina stasao, veliki broj publikacija je objavljen, naučnih radova, dakle, veliki broj je ljudi izašao, diplomirao sa ovoga fakulteta i samim time je obogatio, ja bih tako kazao, i naše naučne programe, dakle, fakultet islamskih nauka, islamski pedagoški fakultet u Bihaću je, dakle, vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost i zadovoljstvo. Očekivati od ovoga fakulteta da će on nastaviti, naravno, se razvijati, raditi, doprinositi, da tako kažemo, našem ukupnom našem društvenom ambijentu i ovo što moram kazati, osjećam zaista veliku sreću da smo uspjeli u ovih 30 godina postići sve ove rezultate o kojima sam, evo, i slušao i drago mi je.
0: Tokom tri decenije djelovanja ovaj fakultet izrastao je u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti sa savremenim obrazovnim tokovima, gradeći odgovorne, obrazovane i društveno angažirane pojedince.
2: 30 godina za jednu ustanovu je veoma važno, a pogotovo evo, kada govorimo o islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je uspio da 30 godina izgradi povjerenje kod našeg naroda, kod studenata, kod svi oni koji su vezani za ovaj fakultet, naravno prije svega islamska zajednica koja je osnivač ovog fakulteta, zatim univerzitet, a fakultet je članica tog univerziteta i naravno cjelokupna društvena zajednica. Ono što možemo kazati slobodno za ovaj fakultet da je on ispunio svoje obećanja, odnosno ispunio svoje moguće ciljeve.
0: Islamski pedagoški fakultet je prepoznatljiv kao fakultet koji doprinosi razvoju prije svega univerziteta u Bihaću, ali i razvoju islamske zajednice na ovom području. Fakultet je obrazovao brojne kadrove u mnogim školama i različitim institucijama, kroz različite projekte, odsjeke i različite studijske programe. Kao takav uspio se prilagoditi vremenu i prostoru, a što je značajno za svaku takvu obrazovnu ustanovu, naglasio je bihački muftija, koji je povodom ovoga vrijednog jubileja u prostorijama muftijstva s Rejsom Kavazovićem ugostio i premijera Unsko-sanskog kantona Mustafu Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i prorektora za razvoj i ocjenjivanje kvaliteta univerziteta u Bihaću doktora Fadila Islamovića.
3: Velika je čast i zadovoljstvo da na Unsko-sanskom kantonu boravi naš uvaženi Rejs i da smo zajedno ovdje sa bihačkim muftijstvom i bihačkim muftijom danas bili na, evo, zajedničkoj kafi i razmjeni mišljenja sa, kad su pitanju institucije, univerziteta, grada Bihaća, zakonodavne izvršene vlasti kantona i da pošaljemo prije svega kroz taj razgovor jasnu poruku da smo mi tu svi zajedno u službi naših građana i da trebamo činiti sve, da budemo sve što radimo, činimo da budemo što pravedniji prema svakom čovjeku, svakom pojedincu ove zajednice, odnosno naše države Bosne i Hercegovine i našim

0: učenika tog univerziteta jasno govori koliko je, kakav je to iskorak za ovaj dio Bosne i Hercegovine.
1: Vrlo ugodan razgovor u jednoj prijateljskoj atmosferi, a povodom obilježavanja 30. godišnjice postojanja i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Doprinos zajednice, društvene zajednice, islamskoj vjerskoj zajednici u Bihaću, mislim da je neupitna, jer to je nešto što ide jedno s drugim. Dakle, mi smo u ovih proteklih nekoliko godina zaista tu i institucionalnu saradnju podigli na jedan viši nivo, na način da kroz memorandum o saradnji sa vjerskim zajednicama na području grada Bihaća pokušavamo tu institucionalnu saradnju dovesti na jedan vrlo visok nivo, i ja mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja pokazuje da život vjerskih zajednica može funkcionisati zajedno sa državnim institucijama bez ikakvih problema, dakle, odnosno da je to jedno s drugim potpuno kompatibilno, iako govorimo o sekularnoj državi. S druge strane, govorimo o međusobnoj podršci i pomaganju u različitim aktivnostima i projektima koji nekad i prelaze okvire institucionalne saradnje u jednoj prijateljskoj zaista atmosferi, bez obzira na vjersku pripadnost. Pokazujemo to upravo ovdje u Bihaću i mislim da smo po tome prepoznatljivi, kao što sam rekao, u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja se iskreno zahvaljujem, dakle, i predstavnicima islamske vjerske zajednice koji daju svoj doprinos kao društvo, kao cjelina, ali isto tako koristim priliku da još jednom potaknem podršku grada Bihaća svim vjerskim zajednicima, pa i islamskoj vjerskoj zajednici na području grada Bihaća. Također koristim priliku da Islamskom pedagoškom fakultetu čestitam 30. godišnjicu rada i postojanja i da kažem da je ova visokoškolska ustanova dala značajan doprinos ne samo na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona, nego je ovo visokoškolska ustanova koja je sigurno prešla okvire kantona na način da su ovaj fakultet pohađali, dakle, studenti iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, što je čini jednom od značajnijih visokoškolskih ustanova ne samo u Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Povodom 30. godišnjice osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj i ocjenjivanje kvalitete Univerziteta u Bihaću, dr. Fadil Islamović, odao je priznanje Reis ul-Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću i Saboru Islamske zajednice na strateškoj viziji osnivanja tada Islamske pedagoške akademije, koja je kasnije prerasla u fakultet.
3: Ovaj sastanak pokazuje jednu koheziju i tijesnu suradnju, dakle, organa vlasti našeg kantona, zakonodavne izvršne vlasti, u slučaju i gradske vlasti grada Bihaća, s jedne strane univerziteta i saradnje univerziteta, dakle, preko ministarstva obrazovanja sa islamskom zajednicom, kao jedna jedinstvena, dakle, snaga koja u stvari radi u interesu ovog narodove zajednice. Ono što bih htio da naglasim posebno značajnim jeste da povodom 30 godina osnivanja Islamskog fakulteta želimo dati posebno priznanje Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Sabor Islamske zajednice, koji su imali, dakle, da kažem, stratešku viziju osnivanje tada Islamske pedagoške akademije, koja je posle prerasla u Islamski pedagoški fakultet. I druga odluka koja je bila značajna, što odlukom Sabora isti taj fakultet 97. godine svjedočio i bio jedan od osnivača današnjeg univerziteta, koji će iduće godine slaviti svojih 30 godina. Naime, Islamski pedagoški fakultet je ugovorom udruživanju sa Tehničkim fakultetom, sa Ekonomskim fakultetom i sa Pedagoškim fakultetom 28. jula 1997. godine osnovao Univerzitet Bihać. A menadžment tog fakulteta i svi oni koji su zastupali fakultet i zajedničkim organima univerziteta su zaista pokazali jednu dobronamjernost koja je praktično dvosmjerno svoje godine i živjela, i moram reći, dakle, da uvijek u njima imamo oslonac za bilo šta što je strateški važno za visoko obrazovanje, naravno, i oni imaju nam oslonac i naravno prijatelje u svakom trenutku kada je potrebna pomoć.
2: Taj fakultet je jedan od garancija opstanka i rada ovoga univerziteta, a naravno i univerzitet je garancija opstanka i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović i muftija bihaćki Mehmet Kudić tokom prije podneva razgovarali su i s glavnim imamima Međlisa Islamske zajednice muftista bihaćkoga i upoznali se s trenutnom situacijom u kojoj oni djeluju.
4: U velikoj sali muftistva bihaćkog predstavljena je knjiga naslova Potraga za izgubljenje

0: crvenim znakovima postojanja Hifzija Hasandedić, 1915-2003, autora Muftije Zeničkoga, doktora Mevludina Dizdarevića. O knjizi su, pored autora Muftije Hafiza, doktora Dizdarevića, govorili i promotori Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i profesor doktor Mujo Begić.
1: Knjiga Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hasandedić 1915-2003 autora Muftije Zeničkog Hafiza profesor doktora Mevludina Dizdarevića donosi priču o našoj kulturnoj i duhovnoj baštini, o tragovima koji svjedoče o našem postojanju i identitetu, ali i o važnosti njihovog čuvanja za buduće generacije. Kroz život i djelo Hifzije Hasandedića ova knjiga na pristupačan način otvara prostor za razumijevanje prošlosti i nudi smjernice za odgovorni odnos prema vlastitoj tradiciji.
2: Knjiga Potraga za izgubljenim znakovima postojanja tematizira život i djelo jednog od po najvažnijih istraživača kulturne historije Bosne i Hercegovine, osobito onoga osmanskog perioda Bosne i Hercegovine, a radi se o Hifziji Hasandediću, koji je svršenik medrese, svršenik višta, ali je ostavio zaista nemjerljiv trag u našoj intelektualnoj kulturnoj tradiciji na način izučavanja, istraživanja, prezentiranja kulturne baštine osmanskog perioda. On se bavio svim planovima, svim dimenzima naše baštine, od pisane baštine, dokumentarne baštine, materijalne baštine, svih nivova, dokle od sakralnih pa do najjednostavnijih, najbenignijih, ali u svakom slučaju ostaje nevjerojatan trag na način da je tu jednu ogromnu baštinu koja permanentno nestaje, nestaje pred našim očima, topi se, ruši se, uništava se, da je nastojao da je sakupi, evidentira, pobroji i da je kao takvu prikaže našoj društvenoj javnosti.
1: Muftija Dizdarević pisao je o Busulađiću, a sada o Hasandediću kao dvojici vrhunskih svjetovnih intelektualaca bošnjačkog naroda. Na pitanje koliko smo u tom segmentu kao narod zakazali u poučavanju historije kulture kroz prizmu i ovih naučnika, naš sagovornik odgovara kako smo općenito narod koji nije imao prilike da o sebi puno piše, kaže autor knjige i naglašava.
2: Mi smo narod kojim su daleko više drugi pisali nego što smo mi sami o sebi govorili. Rezultat je to mnogostruke historijskih i geopolitičkih okolnosti i udesa. Hvala Bogu, mi smo ipak, ne trebamo biti prekritični prema sebi. Činjenica je da smo mi narod kojima su drugi pisali historiju, drugi su pisali historiju. Dakle, isti koji su učinili genocid nad nama pisali su i historiju o nama, koje smo mi izučavali i tako dalje. Međutim, hvala Bogu, ne treba biti, kažem, prekritičan, mi smo došli ipak u fazu da možemo o sebi govoriti, sve više pišemo o sebi, sve više pismo o našim vjerkanima, dovoljno je spomenuti Teskeretamu islamske zajednice koja kao jedan svoj normativni okvir, definiše da se moramo sjećati nekih velikana, nekih osoba po različitim nivoima, jer kako kaže arapska poslovica, nema budućnosti onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana.
1: O knjizi Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hasandedić 1915-2003, pored autora Muftije Zeničkog, doktora Mevludina Dizdarevića, govorili su i promotori Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i profesor doktor Mujo Begić.
3: Večeras pristupujem jednoj izuzetnoj promociji knjige našeg profesora doktora Muftije Zeničkog Mevludina Dizdarevića. Ovo je knjiga koja sigurno pravi jedan iskorak u historiografiji Bosne i Hercegovine iz razloga što govori o jednom iznimnom čovjeku, intelektualcu, čovjeku koji je skoro 70 godina svoga života posvetio istraživanju i djelovanju za opće dobro. Ovo je vrlo važno da danas i večeras imamo mogućnost da upoznamo izbliže Hifziju Hasandedića koji je historiografiji Bosne i Hercegovine podario nemjerljive dokumente, posebno kad se tiče Hercegovine. Ova knjiga otvara nove perspektive i pokazuje zapravo obrazac i paradigmu kako se treba istraživati, na koji način govoriti o ljudima, o njihovom doprinosu, a posebno danas iz pozicije kada nakon 70 godina djelovanja jednog čovjeka možemo valorizirati njegov opći i društveni i naučni interes. I mislim da je ova knjiga dolazi u pravom trenutku kada danas imamo populistički pristup nauci, kada sve više je uloga mas medija u promoviranju, da kažem, kvazi naučnika, a ovdje ova knjiga govori o jednom skromnom čovjeku, intelektualu.

0: koji u tišini arhiva istraživao i na svjetlo dana iznio brojne činjenice, aspekte koje nismo znali.
1: Našem narodu postoji jedna poslovica, kada neko ostavi ovako djelo važno kao što je Hasan Dedić, da u stvari mi kažem da je ostavio dubog trag. Možemo slobodno kazati, obzirom na čovjeka koji je preko 400 dijela napisao i koji je učestvovao, dakle, u prošlom stoljeću u književnosti, u našoj kulturnoj baštini, na ovaj način koji je doprinuo prije svega nama samima, da je ovo jedan veliki poduhvat prije svega i autoru Mufti Dizdarović, koji je u stvari te ljude koji su bili na marginama stvarnosti u onom vremenu, pogotovo u vremenu našem, je uspio da te ljude, kao što je naravno vezano i za, prije svega i za Mustafu Busalidžića, evo i za Hasan Dedića, da ih da u fokus prije svega našoj javnosti. Ono što se tiče nas i Muftijstva Bečkog koje je to organizira u promociju je veoma važno da skrenemo takve ljude koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju, dakle, općenito identiteta Bošnjaka, muslimana, a posebno kulturne baštine koja je bila naravno u fokusu posebno Hercegovine.
2: Posebno je važno Hasan Dedićevo istraživanje osmanskog perioda u kojem su nastala njegova iznimno važna naučna i stručna dijela.
0: Ova knjiga je zapravo i upečatila na jedan način njegov rad i evo koristim priliku da čestitam profesoru Dizdareviću koji je imao hrabrosti prije svega da se uhvati u koštac sa ovakvim izazovnom temom i koji je zapravo pokazao jednu ljudsku dimenziju upravo govoreći o jednom iznimnom čovjeku.
2: Ova promocija je posebna po mnogo čemu, a autori i promotori su se iznimno obradovali još jednom intelektualnom susretu ljudi koji veoma dobro poznaju prošlost i kvalitetno promišljaju budućnost bošnjačkog naroda.
3: Svečanim defileom kroz glavnu Banjalučku ulicu Medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić u Banjo Luci ispratila je treću generaciju svojih učenika. Svečanost je počela okupljanjem ispred Ferhadija džamije gdje su klanjani podne i džuma namaz, dok je svečani program održan u sali Banskih dvora. Ovaj događaj, pored roditelja, rodbine i prijatelja, pratili su i mnogi domaći mediji. Inače, Banja Lučka medresa jedna je od onih ustanova i na području manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i do sada je upisala 6 generacija srednjoškolaca.
4: Učenica generacije Ajna Čergić i njen kolega Imran Maglić iz Bosanske Gradiške sretni su što su za svoje srednjoškolsko obrazovanje izabrali upravo Banjalučku medresu. Ponos što se medresa nalazi baš u njenom gradu i što je učenik prve generacije bio njen brat, nije krila ni maturantica Ajna Čavka.
5: Veoma ponosna da stojimo ovdje i trebamo biti sretni, pogotovo evo iz Banja Luke sam i zadovoljstvo mi je biti tu.
6: U početku je naravno bilo malo straha i svega, ipak je to Banja Luka, nova još medresa i sve, ali evo hvala Bogu, bilo je prelijepo, mogu da kažem, zaista, i ponovila bih opet i Banja Luku i medresu.
7: Osjećaš se, hajmo reći, nekako drugačije nego ostali. To je drugačija škola, pored obrazovnog naroda, to je odgojni dio koji utječe dosta na čovjeka, gradi nas kao ljude i na tome sam zahvalan Bogu, a i ovoj školi.
4: Obradovan što je treću generaciju maturanata ispratio velik broj građana, ne samo Banja Luke, već i drugih BH gradova, direktor medrese Muris Spahić istaknuo je kako ovom svečanošću pokazuju koliko se diče svojim učenicima, ali i kako se danas živi Banja Luka i kako po jakoj kulturnoj sceni oduvijek poznat grad može bez ikakvih problema njegovati kulturne različitosti.
8: Medresa znači mladost, a ondje gdje dođe mladost, to znači život. Tako da je sa medresom Banja Luci na neki način i dio te mladosti i života vratio se ponovo u Banju Luku. On je bio kroz istoriju vazda prisutan, ali evo sa medresom tek sada razumijemo koja je važnost imati medresu danas u jednom ovakvom gradu.
4: Nakon okupljanja te klanjanja podne i džuma namaza, maturanti su u pratnji svojih nastavnika, rodbine i prijatelja prošli centrom Banja Luke kako bi u Banskim dvorima održali centralnu svečanost.
9: Prelijepo je bilo gledati učenike medrese Ibrahim Efendija Maglajlić kako defiliraju kroz Banja Luku. Medresa Ibrahim Efendija Maglajlić inače je sedma i najmlađa odgojno-obrazovna ustanova islamske zajednice. Ona je reaktivirana 2000.

0: 2020. godine, nakon što je zatvorena prije 80 godina tokom Drugog svjetskog rata. Ova medresa je besplatna i u njoj se danas školuju učenici iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
1: Banja Luka je možda posle Sarajeva uvijek bila jedan od najznačajnijih centara u domovini Bosne i Hercegovine kroz povijest i nama nije iznenađenje što ovdje dolaze i kao učenici, kao studenti, naša mladost iz svih krajeva domovine Bosne i Hercegovine pa i dijaspore. Očekujemo to i za narednu generaciju ako mogu.
2: Meni je drago što Banja Lučani su prihvatili medresu, prihvatili su da je to njihov identitet, da će sada krenuti defile, da nema nikakav problem i meni je drago što katolički vjernici za Uskrs i Vaskrs u Zenici slobodno obilježavaju to i da građani Zenice nemaju aroganciju prema tome, da u Tuzli građani pravoslavne nacionalnosti, pravoslavne vjere ispoljavaju za Vaskrs i za Božić svoje vjerske potrebe i to je Bosna i Hercegovina. I meni je tu u tom kontekstu pod broj jedan drago što smo došli u varijantu da nam se to podrazumijeva.
0: Tokom svečanog programa prisutnima su pojedinačno predstavljeni svi maturanti i njihovi uspjesi, a maturantima se, pored predstavnika Banja Lučke medrese, u ime Reisul Uleme obratio Hafiz Mehmed Efendija Kudić, muftija Bihački.
3: Možemo kazati da su se na ovom svijetu spojili vakuf i znanje. Kada pogledamo u prošlost muslimanske tradicije, vidimo da je znanje jedan od najvažnijih temelja naše vjere. Prve objavljene riječi u islamu ukazuju na njegovu vrijednost. Da je postajalo nešto važnije, to bi bilo prvo objavljeno. S druge strane, data nam je knjiga, Kur'an, čije ime znači u prijevodu ono što se čita.
0: Brojnim ilahijama svečanost je uveličao hor Banja Lučke medrese, ali najdirljivije bilo je generacijsko pismo, koji su maturanti napisali kao oproštaj od svih i svega što su proživjeli kroz 4 godine školovanja.
4: Cijenjeni gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Duhovni svijet. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Dobroveče, pratite vijesti radio televizije Unsko-sanskog kantona. U Kozarcu je danas počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Tokom programa govori se o suočavanju s prošlošću, ljudskim pravima, tranzicijskoj pravdi, ali i važnosti.

0: važnosti dijaloga među ljudima različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja.
1: Ono što je značajno ovdje je neko od učesnika danas rekao, pored ovog tolikog haosa u svijetu i svega što se događa, mi smo ipak uspjeli tu da se okupimo, ima nas iz Amerike, Engleske, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine, iz više gradova. Tako da to je veliki uspjeh ovdje u Kozarcu koji je nekada bio potpuno razrušen, uništen. Mi smo se vratili, živimo i još uvijek se borimo za mir i pokušavamo da na nenasilan način, ali svakako i da ne zaboravimo svoje ubijene i nestale i da ne zaboravimo ono što nam se dogodilo, ali da gledamo u budućnost.
2: Mi ćemo ipak poslati samo poruke svim ljudima u Bosni i Hercegovini, poruke mira, poštovanja, uzajamnog razumijevanja. Mi gradimo mostove, mi ne crtamo karte, te ovaj otima onome susjedu, ovaj otima onome susjedu, što je jako aktuelno, a pogotovo opasno na ovim terenima.
0: U bihećkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od tri decenije ostaje neizbrisivo.
3: U mjestnoj zajednici Ribičke škole pripremamo kako ćemo se braniti na Sokolcu, gdje da postavimo te vatrene tačke za odbranu, tenko prohodnog pravca i to. Tu je bio Žile Saračević, kaže možete vi to sve pripremiti, ali od toga nema ništa. Hoću reći samo o težini situacije kako se je nalazilo u to vrijeme. Međutim, mi smo to sve prevazišli. Nismo ni mi nešto znali. Posebno nije niko od nas bio iz vojske. Mi smo tražili iz redova vojske naše oficire sa Željeve i bezbednjake dovodili na liniju na Orljansku Glavicu da nam pokažu gdje to da mi ukopamo rovove i to. Meni bi tu spomenuo Magdi Željku, jednog inženjerca koji mi je dosta pomogao recimo u zaprečavanju samom, koji je dao stručnu svoju osobu.
4: Na ovom mjestu, evo što je rekao Izet i ostali govornici, krenuli se prvi napad, prve granate. Istina je, to je bilo upucavanje snajpera, mirobacača, topova i svega ostalo. U tom svemu, u toj probi, stradao je naš Alvir. Naš Alvir je prva žrtva i on je bio opomena u stvari i znak. I svima onima koji nisu vjerovali da će doći do napada na naš grad Bihać i naš državu Bosnu i Hercegovinu, mnogi nisu vjerovali da je krupa napadnuta.
5: Nalazimo se na Orljanskom mostu, bedemu odbrane grada Bihaća. Ovdje savjet mjesne zajednice i džematski odbor zajedno su u kontinuitetu nastavljaju tradiciju podsjećanja na najznačajnije dane i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.
6: Alvir i svi mještani mjesne zajednice džemata Ribić Orljani nisu kalkulisali. Stali su u odbranu ove države, pokazali odvažnost, odlučnost i poštovanje. Danas mi nakon 30 i više godina upravo na ovom herojskom Orljanskom mostu sjećamo se Alvira i ostalih 68 ako Bog da šehida našeg džemata. Nije ovo mala stvar. 68 ljudi, 68 porodica, 68 majki koji dove za svoje sinove. Tako da ovo za mene, organizacioni odbor današnje manifestacije, je poseban datum.
0: U Bihaću je promovisana knjiga Srebrenica, zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanovića. Ovo djelo je svjedočenje autora koji je preživio genocid 1995. godine. Dvije godine pisanja, tišine, bolnih sjećanja i ponovnog proživljavanja najtežih trenutaka u životu pretučene su u jedno od najpotresnijih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici. To je svjedočanstvo o 20 km dugom putu spasa na kojem je autor na svojim rukama kroz šumu i pod kišom metaka i granata nosio tijelo svog ubijenog brata do slobodne teritorije.
7: U mojoj knjizi je sažita moja životna priča, bolje rečeno moja životna tragedija gdje su mi ubijeni skoro

0: svi muški članovi porodice i familije. Moja poruka je da se mi moramo držati jedinstva, jer mislim da samo tako možemo opstati i ostati. I poruka je da moramo se sjećati svih naših šehida, da li oni bili iz Bihaća, iz Prijedora, iz Kozarca, iz Srebrenice. Uglavnom, ako ih zaboravimo, lično mislim da će nas zadesti gori zlo.
1: Zbog toga je vrijedno da se dođe u svaki kraj naše domovine, da jedni drugima budemo podrška i da prenosimo poruku, jer to smatramo svojim imanetom, nas koji smo Božjim određenjem ostali živi, da to prenosimo na ove mlađe generacije i isključivo je to, ja to vidim kao zadaću.
2: U Bihaću je danas završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Ova četverodnevna manifestacija okupila je brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada.
3: Ovo je stvarno super, evo, prvi put smo ovdje, ovo je prvi put, znači stvarno temeljno.
4: Tvoj plan za budućnost, odlazak, ostanak?
3: Ostanak, jednostavno, planirao sam van ići, ali jednostavno, domovna je domovna, hoću ovo da ostane, možda ovo da to uspijem u životu, otvorim salon, ako Bog da raditi, najbolje.
5: Jednostavno mi privlači to, volim taj posao, volim kad mi neko kaže, kad mi pohvali da sam ga dobro ušišao i čini me sretnim.
4: Ti već imaš dosta prakse?
5: Da, hvala Bog, da. U školi. Imam svoje mušterije koje dolaze radovno i daju im svoje glavu da ih šišam i to me uči.
4: Znači, posla ti već sad imaš, nećeš se brinuti šta sutra kad završiš?
5: Ne, naravno, imam svoje mušterije stalne koje dolaze uvijek i hvalim, nemam što drugo reći.
6: Ove vrste prezentacije i na ovom nivou je prvi put, evo imamo doslovno tri bloka, tri štanda, prezentujemo našu školu u najboljem svjetlu.
2: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 22 do 28, na jugu i do 31 stepen Celzijus. Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste večernje vijesti radio televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala za pažnje i povjerenje.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Poteškoće sa spavanjem djeteta predstavljaju jedan od većih roditeljskih izazova, a kod neispavanih i iscrpljenih mama i tata uzrokuje pravu noćnu moru. Problem se najčešće javlja kod djece koja se uspavljuju na prsima ili na rukama, a scenarij je gotovo uvijek isti. Dijete konačno zaspe na rukama, a roditelj ga nastoji neprimjetno smjestiti u krevetić. Kada se dijete probudi, shvati da nije u majčinom naručju, slijedi stroga kazna i glasni protest plačem, a roditelji podižu dijete, uzimaju ga u naručje, nahrane, maze. Nema razloga da kod sljedećeg buđenja dijete ne ponovi isto, zaplače i dobije nagradu. S vremenom ovakav ritam iscrpljuje roditelje. Kod majke se nerijetko s vremenom istopi smirenost i osjećaj samopouzdanja, postaje napeta, a dijete se osjeća ugroženim. Ono postaje zahtjevnije, plače i negoduje, stalno traži biti na rukama i tako u krug. Kada dođe vrijeme za spavanje,

0: dalje. Dijete treba položiti u krevetić i umiriti, pozdraviti se i napustiti sobu. Ovim pristupom šaljemo jasnu poruku. Vrijeme je za spavanje, umorna si, možeš sama spavati. Mama te voli. Kada uslijedi plač, idealno bi bilo suspregnuti emocije i pustiti 10 minuta. Potom se kratko javiti. Mama je ovdje. Nisam te napustila, ali ostaješ u krevetiću, jer je vrijeme spavanja. Ako se plač nastavi, preporuka je javljati se djetetu intervalima koji su svakog puta 5 minuta duži. Nakon par noći dijete bi trebalo spavati bez poteškoće. Ponekad ćemo malo popustiti, ali cilj treba biti jasan. Mirna noć. Preporučuje se da dijete spava minimalno 10 sati kako bi se izbjegli potencijalni poremećaji u ponašanju povezani s pomankanjem sna. Sva obilježja spavanja su produkt bioloških zbivanja u mozgu djeteta, burnih procesa izgradnje i sazrijevanja, odnosno podražaja iz okoline, posebno načina kako i koliko komuniciramo s djetetom.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: U Kozarcu počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira. Nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je počeo privođenjem u Banja Luci zbog razvijanja zastave sa Ljiljanima, Adnanu Bajriću, ona sada i zvanično vraćena. Završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Manifestacija okupila brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike.
1: Domovna je domovna, hoću ovdje da ostane, možu ovdje da to uspijem u životu, otvorim salon, Bog da raditi, to je najbolje.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. U Bihećkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. Suad Begić.
1: Navršili su se pune 34 godine od dana kada je od neprijateljske granate ispaljene na naselje Ribić Orljani ugašen život 23-godišnjeg Alvira Kurtagića. Njegovo ime ostalo je trajno upisano u historiju odbrane Bihaća kao ime prve žrtve napada na ovaj grad i prvog šehida koji je položio život za slobodu u kojoj danas živimo.
2: U mjestnoj zajednici Ribićke škole pripremam kako ćemo se braniti na Sokolcu, gdje da postavimo te vatrene tačke za odbranu tenkoprohodnog pravca i to. Tu je bio Žile Saračević, kaže možete vi to sve pripremiti, ali od toga nema ništa. Hoću reći samo o težini situacije kako se je nalazilo u to vrijeme. Međutim, mi smo to sve prevazišli. Nismo ni mi nešto znali, posebno nije niko od nas bio iz vojske. Mi smo tražili iz redova vojske naše oficire sa Željeve i ovo ono bezbednjake dovodili na liniju na Orljansku Glavicu da nam pokažu gdje to da mi ukopamo rovove i to. Meni bi tu spomenuo Magdi Željku, jednog inženjerca koji mi je dosta pomogao recimo u zaprečavanju samom, koji je dao stručnu svoju osobu.
1: Istaknuto je da obilježavanje ovakvih datuma nosi trajnu obavezu čuvanja istine od zaborava i prenošenja sjećanja na mlađe generacije.
3: Na ovom mjestu, evo što je rekao Izet i ostali govornici, krenuli se prvi napad, prve granate. Istina je, to je bilo upucavanje snajpera, mirobacača, topova i svega ostalo. U tom svemu, u toj probi, stradao je naš Alvir. Naš Alvir je prva žrtva, on je bio opomena u stvari i znak. I svima onima koji nisu vjerovali da će doći do napada na naš grad Bihać i naš opštu državu Bosnu i Hercegovinu, mnogi nisu vjerovali da je krupa napadnuta.
4: Nalazimo se na Orljanskom mostu, bedemu odbrane grada Bihaća. Ovdje savjet mjesne zajednice i žematski odbor zajedno su u kontinuitetu nastavljaju tradiciju podsjećanja na najznačajnije dane i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Godišnjica Alvirove pogibije i ove godine okupila članove porodice, preživjela saborce, komšije te predstavnike vjerskog i društvenog života Bihaća.
5: Alvir i svi mještani mjesne zajednice džemata Ribić Orljani nisu kalkulisali. Stali su u odbranu ove države, pokazali odvažnost, odlučnost i poštovanje. Danas mi nakon 30 i više godina upravo na ovom herojskom Orljanskom mostu sjećamo se Alvira i ostalih 68 ako Bog da šehida našeg džemata. Nije ovo mala stvar. 68 ljudi, 68 porodica, 68 majki koji doveze svoje sinove. Tako da ovo za mene, organizacioni odbor današnje manifestacije, je poseban datum.
1: Mještani mjesne zajednice Ribić Orljani još jednom su pokazali da žrtva njihovih najboljih sinova i nevinih sugrađana nikada neće biti prepuštena zaboravu, a dostojanstveno obilježavanje 34. godišnjice opomena je na trajnu zahvalnost onima koji su dali najviše za odbranu domovine.
0: Kako graditi mir i povjerenje u društvu koje i dalje nosi teret prošlosti? Upravo o tome govori se ovih dana u Kozarcu, gdje

0: Danas počela višednevna međunarodna mirovna konferencija Srcem do mira, posvećena nenasilnoj komunikaciji, ljudskim pravima i dijalogu među zajednicama, izvještava kolega Kenan Kičanović.
1: Više od 90 učesnica, predstavnica međunarodnih organizacija i institucija iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, uzelo je učešće na međunarodnoj konferenciji Srcem do mira ovdje u Kozarcu, koja je višednevnog karaktera, a raznolike su teme od nenasilja, povjerenja, tranzicione pravde do onih bitnih pravde u budućnosti i zapravo mira u svijetu. O svemu tome razgovaramo u narednim minutama sa Emsudom Mujagić, predsjednicom udruženja Srcem do mira. Gospođo Mujagić, prije svega da nam kažete kako protiče sama konferencija i koja su najvažnija iskustva s nje.
2: Prije svega da se zahvalim vašoj televiziji da cijelo vrijeme pratite događaje i konferenciju Srcem do mira od 96. godine pa do danas, i to nam jako mnogo znači, jer to je ipak nešto što se dešava i što će vjerovatno se poslije prepoznati kao jedan istorijski čin koji su mogle da urade prije svega najbolje i najkvalitetnije žene koje su osjetile potrebu zbog onoga što su doživjele tokom proteklih godina, posebno kada je bila agresija na državu Bosnu i Hercegovinu i kada su prošle mnoge od njih kroz razne logore i razne vrste tortura. A mnoge od njih su u tom periodu zapravo su im ubijena njihova djeca, kada i dan danas neke od njih traže barem jednu koščicu od svoga djeteta kojega su godinama odgajali i nad kojim su bdjeli i čuvali, ali ipak nisu mogli od tog zla da ih spase.
1: Prvi je dan same konferencije, čuli smo različite poruke, poruke mira, poruke zapravo povjerenja. Koliko su zapravo ove priče danas važne za zajednice unutar Bosne i Hercegovine, jer oni ratni narativi u kojima ste malo prije kazali, nažalost, i dalje nekako poput duhova hodaju oko nas.
2: Da, to jeste bilo i bila motivacija da upravo žene koje su bile najveće žrtve, da one budu dio tog programa i da razbiju te predrasude o mržnji i nepovjerenju zbog onoga što su preživjele, jer one ne žele da se poistovijete sa svojim mučiteljima ili onima koji su te mučitelje i te i takve programe podržavali. Tako da su oni njih jako mnogo su dali najveću podršku do sada tom programu i pokazujući kako, na koji način se može živjeti bez predrasuda, bez mržnje, sa puno boljim i kvalitetnijim životom, ne samo žena, nego i djece i prirode.
1: Sutra, već je li posljednjeg dana same međunarodne konferencije, ćete posjetiti stratišta i logore poput Omarske, Trnopolja, Kijevljana. Kakve ćete poruke od tamo poslati i na koncu vaš akt sadnja drveta mira dovoljno govori zapravo o onoj najvažnijoj zapravo poruci, da i poslije smrti postoji korijenje koje na neki način i rađa život.
2: Postoji život. I poslije smrti postoji život, a upravo jeste to sadnja drva mira. To drvo mira zapravo jeste na neki način da pokaže da ono, taj mir i ta ljubav i život da raste i da će nastaviti dalje da širi taj jako potreban zrak kojeg udišemo. Tako da smo se odlučili da nastavimo to, da ne prekidamo, da to bude tradicija toga svega, jer od 99. godine posjećujemo stratišta i mjesta gdje su

0: bila, gdje je bilo mučilište, ljudi koji zaista nisu bili ni krivi, ni dužni, ni za šta, zbog čega su bili optuživani, zbog čega su bili mučeni ili ubijani. Ali su pokazali da sva ta mučenja nisu prouzrokovala u njima mržnju i osvetu. Da je zapravo onaj mučitelj i oni koji su tu mržnju stvarali i na toj mržnji sebe izgrađivali kao nekoga ko je bitan, ko je važan, pod lažnim nazivom spasitelja od nekoga ko je ekstreman. Zapravo se je pokazalo da upravo ti ljudi na kojima je prstom upirano da su nepotrebni, da su zlo, da su zapravo oni nukleus mira i ljubavi za ne samo prostor Bosne i Hercegovine, nego za čitav svijet. Jer mi kroz Srcem do mira imamo učesnike sa svih kontinenta i iz skoro svih zemalja svijeta do koje je dopro glas Srcem do mira, i gdje se uvijek priča o tome na koji način žene Bosne i Hercegovine zajedno sa ženama svijeta grade mir i pomirenje među ljudima, bez obzira na boju, rasu, naciju, vjersko ubjeđenje, da u stvari to nije razlog niti svađe, niti mržnje, niti ubijanja, nego je zapravo razlog da se živi na način koji može proizvesti umjesto oružja hranu, umjesto mržnje ljubav.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
1: A cijenjeni gledalci, upravo ćemo u narednim trenucima poslušati neke od izjava učesnica koje su došli iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i njihova osvrt na današnju temu, ali i društveno-političku situaciju.
2: Ono što je značajno ovdje je neko od učesnika danas rekao, pored ovog tolikog haosa u svijetu i svega što se događa, mi smo ipak uspjeli tu da se okupimo, ima nas iz Amerike, Engleske, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine, iz više gradova. Tako da to je veliki uspjeh ovdje u Kozarcu, koji je nekada bio potpuno razrušen, uništen. Mi smo se vratili, živimo i još uvijek se borimo za mir i pokušavamo da na nenasilan način, ali svakako i da ne zaboravimo svoje ubijene i nestale, i da ne zaboravimo ono što nam se dogodilo, ali da gledamo u budućnost.
3: Mi ćemo ipak poslati samo poruke svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Poruke mira, poštovanja, uzajamnog razumijevanja. Mi gradimo mostove, mi ne crtamo karte, te ovaj otima onome susjedu, ovaj otima onome susjedu, što je jako aktuelno, a pogotovo opasno na ovim terenima.
1: Čuli smo iskustva iz kulture sjećanja, ali i dijaloga žena učesnica međunarodne konferencije Srcem za mir ovdje u Kozarcu. Još jednom ću ponoviti da će one sutra kroz mimohod proći bivše logore u Kijevljanima, Trnopolju, a pokušati ući i u bivši logor Omarska, jer novi vlasnik nije poslao povratnu informaciju na upit u same organizacije i predsjednice udruženja gospođe Msade Mujagić, tako da ćemo svakako i sutrašnji dan pratiti te kroz informativni program kantonalne radio televizije obavijestiti javnost o završnici međunarodne konferencije. Toliko iz Kozarca od kolege Alena Avdijanovića i mene.
4: Poruke mira, dijaloga i razumijevanja iz Kozarca ostaju važan podsjetnik na potrebu međusobnog povjerenja. O važnosti dijaloga, suočavanje s prošlošću i povezivanje ljudi govorilo se i u Bihaću, gdje je predstavljena knjiga o radu s ratnim veteranima na izgradnji mira. Otvorena je i prateća izložba fotografija.
5: Nenad Vukosavljević još kao mladić odbio je služenje vojnog roka i tokom ratnih godina radio sa organizacijama za ljudska prava i izbjeglicama. Godine 1997. dolazi u Sarajevo i pokreće centar za nenasilnu akciju

0: organizaciju koja će kasnije postati jedno od najvažnijih mjesta susreta bivših boraca iz različitih vojski i zajednica.
1: A čim se rat završio, imao sam želju da učinim nešto, da doprinesem tome da se rane koje su nastale i barijere koje su nastale nekako prevaziđu. I vođen tom idejom sam 97. došao u Sarajevo i započeo ovaj rad tamo.
2: Ja kad sam ušao prije 15 godina u ovu priču, znao sam u što ulazim, da će biti teško. Moja postrojba izgubila 72 pripadnika, ali je motiv moj bio, kao ratnog zapovjednika, mladog čovjeka koji sa 30 godina otišao u rat, da se to više nikad nikome ne desi, to stradanje, i da mi svojim primjerom nekad zaraćene strane možemo sjediti za stolom kao naši predstavnici iz tri naroda, kako sjede u politici.
0: Ratni veterani u ratnom periodu doživjeli su patnje, rane, bol i gubitke. Među njima je Jasmin Osmankić iz Ljutočke doline, koji još uvijek traga za nestalim bratom.
3: Radio sam kroz udruženje oboljeli od PTSP-a, bio sam predsjednik. Prijavio sam se najviše zato kad sam izgubio dva brata u ratu, jednog brata nisam našao. I najviše me je povuklo to, ne bili kroz susrede sa tim ljudima saznao gdje je tijelo nestali mog brata i ostali ljudi iz Ljutočke doline, jer je puno ljudi. I tako kroz razgovor najviše sam se uključio radi toga. I onda sam vidio da kroz sva ta mjesta sredavanja, znači da smo mi svi znači izgrani, sve tri strane.
0: Ponekad je postratni period mnogo izazovniji i teži od samog rata. Posebno je to izraženo kada se obilaze mjesta stradanja u Bosni i Hercegovini.
4: To su jako emotivni znači događaj. Najteže se tu osjećaju recimo ljudi koji su bili pripadnici vojske koja je na tim mjestima počinila zločine. Na neki način se identifikuju s tim. To je neka ta posredna onaj sramota koju svi mi proživljavamo na takvim mjestima. Jako su znači emotivni ti i susreti sa porodicama poginulih i prijateljima koji su ostali tu da žive u toj lokalnoj zajednici, ali svugdje smo dobro prihvaćeni i sa razumijevanjem i ljudi nam daju podršku.
0: Ratni veterani kao članovi Centra za nenasilnu akciju kroz promocije knjiga i izložbe u bosansko-hercegovačkim gradovima prenose svoje lična iskustva mladim generacijama. Na ovaj način, kako ističu, žele dati svoj doprinos izgradnji i očuvanju suživota i mira na ovim prostorima.
5: U Bihaću je promovisana je knjiga Srebrenica zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanovića. Ovo dijelo je svjedočenje autora koji je preživio genocid 95. Dvije godine pisanja, tišine, bolnih sjećanja i ponovnog proživljavanja najtežih trenutaka u životu pretočene su u jedno od najpotresnijih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici. To je svjedočanstvo o 20 km dugom putu spasa, na kojem je autor na svojim rukama, kroz šumu i pod kišom metaka i granata, nosio tijelo svog ubijenog brata do slobodne teritorije.
6: Pisanje knjige trajalo je pune dvije godine. Za Hasana Hasanovića svaka ispisana riječ bila je povratak u juli 1995. godine. Povratak u dane kada je u 19. godini života ubijen njegov brat Hajro. Ova knjiga krije i priču o nadljudskom naporu i bratskoj ljubavi koja nadilazi samu smrt. Priču o drugom bratu Hasibu koji je nakon teškog ranjavanja živio svega 9 sati.
7: U mojoj knjizi je sažita moja životna priča, bolje rečeno moja životna tragedija, gdje su mi ubijeni skoro svi muški članovi porodice i familije. Moja poruka je da se mi moramo držati jedinstva, jer mislim da samo tako možemo opstati i ostati. I poruka je da moramo se sjećati svih naših šehida, da li oni bili iz Bihaća, iz Prijedora, iz Kozarce i Srebrenice, uglavnom, ako ih zaboravimo, lično mislim da će nas zadesti gori zlo.
6: Sa posljednjim atomima snage, preko minskih polja i kroz zasjede, na ramenima iznio bratovo tijelo na slobodnu teritoriju u selo Nezuk. Taj put pakla bio je punih 20 km. Promocije je prisustovao Jedin Haračić, bivši pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, Zlatni Gijen, neustrašivi borac koji je 21., 22. i 23. marta 1993. godine uništio 6 neprijateljskih tenkova na

0: Dvorničko-Teučanskom ratištu.
1: Zbog toga je vrijedno da se dođe u svaki kraj naše domovine, da jedni drugima budemo podrška i da prenosimo poruku, jer to smatramo svojim imanetom, nas koji smo Božjim određenjem ostali živi, da to...

0: Nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je počeo privođenjem u Banja Luci zbog razvijanja zastave sa Ljeljanima, Adanu Bajriću je ona sada i zvanično vraćena. Podsjećamo, Bajrić je tada priveden zajedno sa političarem Sejfudinom Tokićem ispred Skupštine grada pod optužbama za navodno izazivanje netrpeljivosti, ali je sudski postupak u konačnici rezultirao oslobađajućim presudama. Pravosudne institucije su time potvrdile da samo isticanje prve zvanične zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja krivično djelo niti govor mržnje.
1: Nakon prekinute preskonferencije 2015. godine, kada smo Sejfudin Tokić i ja obilježavali 22. maj, dan prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, tužilaštvo manjeg BiH entiteta podnijelo je krivičnu prijavu i vodilo postupak protiv Tokića i Bajrića, ali nakon prvostepene, odnosno drugostepene oslobađajuće presude, tražili smo i povratak privremeno oduzete zastave. S tim u vezi, danas 22. maja 2026. smo opet tu u Banja Luci kako bi povratili zastavu, odnosno kako bi opet obilježili istorijski dan, dan prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
2: Sejfudin Tokić se tada teretio za izazivanje vjerske, nacionalne i rasne mržnje i netrpeljivosti, Adnan Bajrić za pomaganje u izvršenju tog djela. Istog dana su pušteni iz pritvora, a 2020. godine su pravosnažno oslobođene.
1: Ljeljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi, jer po presudi Tokić-Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
2: Dodaje da je zastava s Ljeljanima obnovila historijski kontinuitet, zbog čega je veliki broj građana doživljava kao simbol državnosti i opstanka zemlje.
1: Ljeljani kao takvi su legalni i legitimni za korištenje i zastava Republike Bosne i Hercegovine, po kojoj nas poznaju i prepoznaju, je naše obilježje u kontekstu historijskog kontinuiteta kraljevine Bosne, srednjovekovne Bosne, dinastije Kotromanića, do kralja Tvrtka i moderne historije Bosne i Hercegovine.
2: Sudski epilog potvrdio ono što je historijska činjenica. Pod ovom zastavom je Bosna i Hercegovina 22. maja 1992. godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija kao međunarodno priznata država. Bajrić je uputio poziv svim narodima i građanima zemlje da ponosno nose svoje obilježja.
0: Za kraj dnevnika pozitivne minute, da mladi se više razmišljaju o praktičnim zanimanjima i zanimanjima traženim na tržištu rada, pokazao je sajam obrta i stručnih zanimanja održan u Bihaću. Naime, sajam je danas završen, a ova četverodnevna manifestacija je okupila brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada.
3: Na sajmu obrta i stručnih zanimanja u Bihaću poseban fokus bio je na trenutno najtraženijim zanimanjima na tržištu rada te na promociji praktičnih vještina i dualnog obrazovanja. Jedni od najposjećenijih bili su štandovi Srednje mješovite škole Sanski most. Učenici, budući frizeri, rado su pokazali stečeno znanje i vještine.
4: Ovo je stvarno super, evo, prvi put smo ovdje, ovo je prvi put, znači stvarno fenomenalno.
5: Tvoj plan za budućnost, odlazak, ostanak?
4: Ostanak, jednostavno, planirao sam van ići, ali jednostavno, domovna, hoću ovdje da ostane, moću ovdje da to uspijem u životu, otvorim salon, ako Bog da raditi, najbolje.
6: Jednostavno mi privlači to, volim taj posao, volim kad mi neko kaže, kad me pohvali da sam ga dobro ušišao i čini me sretnim.
5: Ti već imaš dosta prakse?
6: Da, hvala Bog, da. U školi imam svoje mušterije koje dolaze redovno i daju im svoj glav da ih šišam i to me uči.
5: Znači, posla ti već sad imaš, nećeš se brinuti šta sutra kad završiš?
6: Ne, naravno, imam svoje mušterije stalne koje dolaze uvijek i hvala im, nemam što drugo reći.
3: Prezentaciju mješovite srednje škole Sanski most bili su oduševljeni i učenici osnovne škole Prekounje iz Bihaća koji su imali priliku da rade na mašinama za obradu metala.
7: Danas sam vario, evo ovdje.
5: Vario si?
7: I ispunjavao neki.
5: Je li bilo teško?
7: Pa jeste malo. Bilo je dobro, ja sam vario.

0: Pao sam neki kao pasuše i šišao sam se.
1: Sajm je bio prilika da srednje škole predstave svoje obrazovne programe te olakšaju budućim srednjoškolcima izbor životnih zanimanja.
2: Ove vrste prezentacije i na ovom nivou je prvi put. Evo, imamo doslovno tri bloka, tri štanda. Prezentujemo našu školu u najboljem svjetlu.
1: Srednja mješovita škola Sanski most, kako saznajemo, nema probleme s ispunjenjem upisne kvote učenika. Posljednjih godina sve veće interesovanje za deficitarna stručna zanimanja u brojnim sektorima privrede.
3: Iz kraja dnevnika informacije svijeta sporta, nogometni klub Jedinstvo je na svojoj stranici objavio da je klub dobio licencu Prve lige federacije za sezonu 26-27. Kako kažu, potvrda je to ozbiljnog, predanog i odgovornog rada koji svakodnevno ulažu u klub. A pred Jedinstvom je sutra utakmica u okviru 24. kola ove lige. Crveno-bijeli putuju u Tuzlu i gostuju igračima Slobode. Poštovani gledalci i slušalci, ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program.
1: Vijesti. Želimo vam dobro jutro. Vijeće ministara je prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Amir Purić objavio je da će i granični prijelaz Zagrad Pašin Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Danas će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, u Slunju, na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Danas će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka doktor Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995, autora Dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u Islamskom kulturnom centru Bužim večeras u 19 sati. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13, a dnevna od 21 do 27 stepeni.
0: Reprizni program.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije, predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podnijelo prijedlog Općinskom sudu u Bihaću za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenima Denisu Osmankiću i Aladinu Ćerimoviću zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Preostala dvojica uhapšenih, Andy i Elvis Pajić, nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Međlis islamske zajednice Bužim i bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Autora doktora Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma, prihvatljivog za obje strane, navodi se u izvještaju State Department. Pojašnjavaju da je odlučna diplomatija Amerike pomogla prethodne godine da se okonča najakutnija kriza u Bosni i Hercegovini od sukoba 92-95. uz očuvanje pravne kohezije i ustavnog poretka zemlje. Administracija nastoji konsolidirati ovu stabilnost i nastavit će podsticati aktere u Bosni i Hercegovini da izbjegavaju destabilizirajuće poteze i akcije koje unose podjele, navedeno je u izvještaju upućenom Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Radio Slobodna Evropa. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. 17 mjeseci zenički rudari čekaju penziju, penzioneri na čekanju, tako piše u njihovim zdravstvenim knjižicama, dok više od 40 njih pokušava preživjeti iz mjeseca u mjesec. U ponedjeljak će stupiti u štrajk glađu, iako su, kako potresno poručuju, već godinu dana gladni. Prije 2 mjeseca vlada federacije saopćila je da su odobrena sredstva za doprinose za 27 zeničkih rudara. Novac još nije operativan, a rudari su ostavljeni na čekanju. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Info plus.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je promovisana knjiga Srebrenica, Zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanovića. Ovo djelo je svjedočenje autora koji je preživio genocid

0: 1975. godine, a svog mrtvog brata, koji je imao samo 20 godina, nosio je više od 20 kilometara do slobodne teritorije u maršu progona Bošnjaka. Ovaj hrabri čovjek ispričao je kako knjiga svjedoči o njegovom preživljavanju, kao i smrti najbližih članova porodice. Medžlis islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim.
1: Vijesti.
0: U pismu upućenom predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, premijer Mađarske izrazio je uvjerenje da će prijateljstvo između Bosne i Hercegovine i Mađarske nastaviti da raste u narednom periodu. Dodao je da su posvećeni produbljivanju saradnje u svim oblastima s ciljem jačanja bilateralnih odnosa i doprinosa stabilnosti Zapadnog Balkana. Uz ovu donosimo i ostale informacije iz regije i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20 sati, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone u oči početka skupa krenuti ka Slaviji. Studenti su na trgu Slavija nekoliko puta održavali proteste, od kojih se prošlogodišnji 15. marta po procjenama smatra najvećim ikad do tada priređenim u Srbiji. Francuska je izradila nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o uspostavljanju međunarodne misije za obnovu slobode kretanja u Hormuškom Moreuzu i mogla bi ga podnijeti ako se steknu prvi uslovi, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje, dok se Washington bori da stavi na glasanje tekst za koji bi Rusija i Kina mogle reći da je pristrasan protiv Teherana. Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji. U trenutku nesreće u rudniku je radilo 247 rudara, spasilačke operacije i dalje traju, a kineske vlasti za sad nisu objavile šta je uzrokovalo eksploziju. Slovenački parlament izabrao je u petak lidera Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera, čime je dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade. Sjednicu parlamenta pratili su protesti na ulicama Ljubljane, na kojima su građani izrazili nezadovoljstvo i podsjetili na navodne veze i podršku Izraelu u kontekstu Janše.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. Među njima je ove godine i više od 2200 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započela pripreme za svjetsko prvenstvo u petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajevi će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran

0: Konjević vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Dobar dan. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma prihvatljivog za obje strane, navodi se u izvještaju State Departmenta. 17 mjeseci zenički rudari čekaju penziju, penzioner na čekanju, tako piše u njihovim zdravstvenim knjižicama, dok više od 40 njih pokušava preživjeti iz mjeseca u mjesec. U ponedjeljak će stupiti u štrajk glađu, iako su, kako potresno poručuju, već godinu dana gladni. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način, bit će odana počast poginulim članovima delegacije. Grad Bosanska Krupa dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru u Bužimu. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft turnir koji okuplja oko 300 učesnika iz cijele regije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi počela pripreme za svjetsko prvenstvo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
2: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt izjavio je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država djelimično uticao na njegovu odluku da prije vremena napusti funkciju. Iako je ranije naveo da odlazi iz ličnih razloga, sada je rekao da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Washingtona, prenosi BHRT. Tokom svog mandata Schmidt je poništio više zakona koji je usvojio manji BH entitet, a koji su po ocjenama međunarodne zajednice bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za odcjepljenje tog entiteta. Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani s činjenicom da je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik podržavao projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoje poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući

0: i gasovod iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjeća da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši tim povodom kako ni jedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na činjenicu da sam organizirao i vodio tim koji je pokazao da Bosna i Hercegovina može pobjeđivati na najvišoj svjetskoj sceni. Tog 23. maja 2024. godine pobjedila je Bosna i Hercegovina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Istekao i rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje je počelo obilaskom centralnog spomena obilježja maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Bihaćkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju malih privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je održan izbor novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a BiH Unsko-sanskog kantona, na kojem je za predsjednicu izabrana Sara Počić, koja ističe da ovu funkciju vidi kao veliku čast, ali i odgovornost prema mladima i zajednici. Podršku u njenom izboru dao je i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almir Hopovac, poručivši da su mladi snaga društva te da će im stranka i dalje pružati snažnu podršku u njihovom radu i inicijativama.
1: Vijesti.
0: U nastavku donosimo informacije iz regiona i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone uoči početka skupa krenuti ka Slaviji. Na ranije istaknut studentski zahtjev za raspisivanjem izbora nema konkretnog odgovora vlasti, već uglavnom predsjednik Srbije izlazi u javnost s mogućim datumima. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je odgovor Rusije nakon što je optužio Ukrajinu za izvođenje smrtonosnog napada na studentski dom u dijelu istočne Ukrajine pod ruskom okupacijom. Po navodima lokalnog guvernera, kojeg podržava Rusija, u sinoćnjem napadu u Luganskoj oblasti poginulo je 10 osoba, dok je 38 povrijeđeno, a još 11 osoba vodi se kao nestalo. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, prenijeli su kineski državni mediji. Eksplozija se dogodila jučer u 19:29 po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku bilo je angažirano 200

0: 47 radnika. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održana u Gazi Husref Begovoj džamiji u Sarajevu. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuje i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet hadža kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Mekki. Među njima je ove godine i više od 2200 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započele pripreme za svjetsko prvenstvo. U petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajeve će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Airsoft klub otpisan iz Bužima ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste opširni pregled vijesti i cijenjeni slušaoci u nastavku slijede i servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin, Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Bosanski Novi, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Doljani i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 21 do 27 stepeni. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 28 stepeni. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt izjavio je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država djelimično utjecao na njegovu odluku da prijevremena napusti funkciju. Iako je ranije naveo da odlazi iz ličnih razloga, sada je rekao da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Washingtona, prenosi BHRT. Tokom svog mandata Schmidt je poništio više zakona koji je usvojio manji BH entitet, a koji su po ocjenama međunarodne zajednice bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za odcjepljenje tog entiteta. Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani s činjenicom da je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik podržavao projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoji poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući gasovod iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas na Globsec forumu 2026 u Pragu u Češkoj Republici. 21. izdanje foruma, jednog od najznačajnijih strateških okupljanja u Europi, održano je pod temom Globalna sistemska transformacija i pod pokroviteljstvom predsjednika Češke Petra Pavela. Okupilo je svjetske lidere, inovatore i nosioce promjena. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministar Konaković je učestvovao na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije, gdje je poručio da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjeća da se danas navršavaju dvije godine od

usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši tim povodom kako ni jedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na činjenicu da sam organizirao i vodio tim koji je pokazao da Bosna i Hercegovina može pobjeđivati na najvišoj svjetskoj sceni. Tog 23. maja 2024. godine pobjedila je Bosna i Hercegovina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada počinjenih tokom 92. godine, kada su paravojne formacije, među kojima i ozloglašeni osvetnici pod komandom Milana Lukića, ubile više od 3000 višegradskih Bošnjaka. Na mostu Mehmed Paše Sokolovića, simbolu stradanja i jednom od mjesta na kojem su počinjeni brojni zločini, danas je u Drinu spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na ubijene. Info plus. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje je počelo obilaskom centralnog spomena obilježja maršom Kobiljnak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Bihaćkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju mali privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je održan izbor novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a BiH Unsko-sanskog kantona, na kojem je za predsjednicu izabrana Sara Počić, koja ističe da ovu funkciju vidi kao veliku čast, ali i odgovornost prema mladima i zajednici. Podršku u njenom izboru dao je i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almir Hopovac, poručivši da su mladi snaga društva i da će im stranka i dalje pružati snažnu podršku u njihovom radu i inicijativama. Vijesti. U nastavku donosimo informacije iz regiona i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone uoči početka skupa krenuti ka Slaviji. Na ranije istaknut studentski zahtjev za raspisivanjem izbora nema konkretnog odgovora vlasti, već uglavnom predsjednik Srbije izlazi u javnost s mogućim datumima. 3 mjeseca nakon američkih udara na Iran, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump suočava se sa sve većim pitanjem da li uprkos nizu vojnih taktičkih uspjeha zapravo gubi strateški rat, ocjenjuje Reuters u analizi. Izraelska vojska izdala je naredbu za prisilno raseljavanje stanovnika 11 gradova iz

0: sela na jugu Libana, dok su izraelski napadi širom juga i istoka zemlje danas ubili najmanje dvije osobe i ranili više ljudi. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bihaću je danas završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Ova četvorodnevna manifestacija okupila je brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a sve u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započele pripreme za svjetsko prvenstvo. U petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajeve će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Airsoft klub otpisan iz Bužima ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste opširni pregled vijesti i cijenjeni slušaoci, u nastavku slijede i servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović. Na putevima. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin, Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Bosanski Novi, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Doljani i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Reprizni program. Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Vi slušate U-Talk. U-Talk.

Dobroveče svima koji ste i ove dvorane i ulice zamijenili toplinom doma i zvukom u automobilu. Slušate našu redovnu muzičku hroniku, a večeras idemo iza kulisa jednog od najvećih televizijskih i muzičkih šova na svijetu. Pričamo naravno o Euroviziji. Ako premotamo film samo 5-6 godina unazad, shvatit ćemo da se ovaj festival nevjerovatno promijenio. Nekada nam je prva asocijacija bila dobra stara pjesma, moćan vokal i onaj klasični scenski nastup. Danas se češće priča o tome kakva je scenografija, šta se dešava na društvenim mrežama i ko je napravio kakav skandal u backstage-u. Došli smo do toga da pjesme koje je završena na dnu tabele postanu veći hitovi od samog pobjednika. Proći ćemo kroz ove uzbudljive godine i vidjeti zašto mnogi kažu da Eurovizija više nije uopšte ono što je bila.

Krenimo te famozne 2021. godine. Bilo je posebno jer se Eurovizija vratila nakon one mučne pandemijske pauze, a dvorana je konačno prodisala punim plućima. Te godine Italija je napravila totalni darmar. Rock grupa Måneskin pomela je konkurenciju pjesmom City je buni. Zletili su na scenu bez ikakvih komplikovanih vizualnih efekata, samo čista sirova energija. Koža, opasni rifovi i harizma koja ih je preko noći lansirala među najveće svjetske zvijezde. Ali, ta godina nam je pokazala i onu drugu stranu Eurovizije. Svi se sjećamo ukrajinske grupe Go A i njihove lude trake Šum. Spojili su starinski narodni krik i sa modernim elektrozvukom. I, iako nisu pobjedili, ta pjesma je postala apsolutni favorit ljudi širom Europe.

Naredne godine u Torinu donijela nam je malo drugačiju atmosferu. Pobjedila je Ukrajina i Kaluš orkestra sa diljivim Stefanijom. Tada se prvi put glasno i otvoreno počelo raspravljati o tome koliko politika i sve ono što se dešava u svijetu krije konačne rezultate. Pjesma je samo po sebi bila sjajna, ali bilo je jasno da su emocije i solidarnost te večeri odradile svoje. S druge strane, ako pitate ljude što su zapravo vrtjeli na svojim playerima te godine, većina će vam reći Sam Ryder iz Velike Britanije i njegovu pjesmu Spaceman. Čovjek ima sve ono što stara škola voli, ogroman raspon glasa, nebeski refren i kozmički prepoznatljiv nastup.

Krenimo te famozne 2021. godine. Bilo je posebno jer se Eurovizija vratila nakon one mučne pandemijske pauze, a dvorana je konačno prodisala punim plućima. Te godine Italija je napravila totalni darmar. Rock grupa Måneskin pomela je konkurenciju pjesmom City je buni. Zletili su na scenu bez ikakvih komplikovanih vizualnih efekata, samo čista sirova energija. Koža, opasni rifovi i harizma koja ih je preko noći lansirala među najveće svjetske zvijezde. Ali ta godina nam je pokazala i onu drugu stranu Eurovizije. Svi sjećamo ukrajinske grupe Go A i njihove lude trake Šum. Spojili su starinski narodni krik i sa modernim elektrozvukom. I iako nisu pobjedili, ta pjesma je postala apsolutni favorit ljudi širom Europe.

Naredne godine u Torinu donijela nam je malo drugačiju atmosferu. Pobjedila je Ukrajina i Kaluš orkestra sa diljivim Stefanijom. Tada se prvi put glasno i otvoreno počelo raspravljati o tome koliko politika i sve ono što se dešava u svijetu krije konačne rezultate. Pjesma je samo po sebi bila sjajna, ali bilo je jasno da su emocije i solidarnost te večeri odradile svoje. S druge strane, ako pitate ljude što su zapravo vrtjeli na svojim playerima te godine, većina će vam reći Sam Ryder iz Velike Britanije i njegovu pjesmu Spaceman. Čovjek ima sve ono što stara škola voli, ogroman raspon glasa, nebeski refren i kozmički prepoznatljiv nastup.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Duhovni svijet. U emisiji, između ostalog, gledajte. U kulturnom centru u Bihaću svečano je obilježena 30. godišnjica Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. U okviru obilježavanja jubileja, Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović boravio je u posjeti Unsko-sanskom kantonu i muftistvu Bihaćkom, gdje je predstavljen i prateći kulturno-vjerski program. U muftistvu Bihaćkom upriličena je promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasan Dedić 1915-2003, o kojoj su govorili istaknuti predstavnici vjerskog i akademskog života. Svečanim defileom kroz Banja Luku medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić ispratila je treću generaciju svojih maturanata uz svečani program koji je održan u sali Banjskih dvora. Povodom obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u Kulturnom centru Bihać održana je svečana akademija, koja je okupila brojne zvanice iz akademskog, vjerskog i javnog života.
1: Kroz emotivna obraćanja i prisjećanja istaknuti su ljudi i događaji koji su obilježili razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću uz zahvalnost svima koji su svojim trudom, znanjem i podrškom bili dio njegove priče. Tokom tri decenije rada fakultet je izrastao u prepoznatljivu obrazovnu ustanovu koja je obrazovala brojne generacije mladih ljudi i dala značajan doprinos društvenoj zajednici.
2: Zaista radost je velika. 30 godina. Ja sam ovdje na Islamskom pedagoškom fakultetu već 20 godina. Fakultet doživljam kao svoju drugu kuću. Ne samo ja, nego i sve moje kolege, i zaista pružamo svoj maksimum da naš fakultet bude zaista svjetlo, mudrost na ovim prostorima. Radili smo, dakle, ne samo ja, nego i sve moje kolege, na tome da unaprijedimo rad našeg fakulteta.

0: uvjete studiranja na našem fakultetu i vjerujemo da smo u tome uspjeli. Ovo nije 30 godina kao godina, ovo je slavlje da je jedna ideja koja je začeta zbilja u jednim teškim vremenima, uspjela, ugledala svjetlo dana, da je ona jedna realnost, da je jedna naučna ustanova koja danas svijetli krajinom pa i širom Bosne i Hercegovine.
1: Svečana akademija bila je i potvrda opredjeljenosti ka daljem razvoju i jačanju kvaliteta obrazovanja. U vremenu brojnih društvenih izazova poručeno je kako obrazovne institucije imaju važnu ulogu u očuvanju moralnih vrijednosti, identiteta i odgovornosti kod mladih ljudi.
2: Svršenci ovih fakulteta vrše časnu misiju poučavanja naše djece osnovnim vrijednostima, prije svega naše vjere, ali i naše Bosne i njene kulture i onoga što je nastajalo ovdje na ovim prostorima tokom svih ovih stoljeća iza nas. Danas, hvala dragom Bogu, možemo kazati da u ovih 30 godina ovaj fakultet je svoju misiju opravdao i on snažno nastavlja razvijati sve one vrijednosti, dakle, iza koje stojimo mi kao muslimani, kao islamska zajednica, u saradnji naravno sa vlastima, sa državnim vlastima u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ovdje naravno na Usko-sanskom kantonu. Moram kazati da sam sretan i radostan da evo nakon 30 godina imamo preko 800 svršenika ovoga fakulteta. To je veliki broj. To su ljudi koji su danas prije svega u odgoju i obrazovanju, ali i na drugim mjestima, naravno kapilarno možemo kazati, natapaju biće našeg naroda i naše države Bosne i Hercegovine. Stoga evo mogu još jednom iskazati svoju veliku radost u nadi da će fakultet i dalje nastaviti vršiti svoju misiju časno i da će ljudi koji su zaposleni na fakultetu tu misiju na najbolji način prenositi na mlađe generacije.
1: Uz ponos na postignuto, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja svoju misiju obrazovanja i odgoja mladih generacija, ostajući mjesto znanja, zajedništva i vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
3: I u nastavku emisije govorimo o obilježavanju značajnog jubileja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Povodom 30 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove u dvodnevnu posjetu Unsko-sanskom kantonu i muftistvu Bihaćkom doputovao je dr. Husein Efendija Kavazović, rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i upoznao se sa kvalitetom obrazovnog procesa na fakultetu. Više u prilogu Samira Tulića.
4: Obilježavanje tri decenije postojanja i uspješnog rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću otpočelo je jutro s prijemom rejsul uleme islamske zajednice dr. Huseina Efendije Kvazovića kod muftije bihaćkog hafiza Mehmeda Efendije Kudića i njegovih saradnika. Muftija je rejsa upoznao s kontinuitetom obrazovanja, odgoja i intelektualnog razvoja kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Rejsul ulema je potom posjetio Islamski pedagoški fakultet i tom prilikom prisustvovao svečanoj sjednici nastavno-naučnog vijeća fakulteta, upoznavši se s radom ove članice univerziteta.
2: Želim na početku odmah čestitati naravno ovu godišnjicu, dakle 30 godina rada ovoga fakulteta je za islamsku zajednicu važan i datum i važna su postignuća koje je ovaj fakultet, da tako kažemo, postigao. Danas sam imao priliku prisustvovati sastanku sa dekanom i profesorima i sa našim muftijom Hafizom Kudićem. Ono što sam čuo, dakle, od dekana i od profesora zaista me obradovalo, da tako kažemo. Ovaj fakultet, hvala dragom Bogu, vrši svoju misiju onako kako je ona i namijenjena od strane islamske zajednice. Veliki broj je ovdje naravno radnika, veliki broj profesora, studenata. U svih ovih 30 godina fakultet je uspio odgojiti, dakle, i obrazovati jednu plejadu, ja bih tako kazao, ljudi koja je u našem obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, dakle, zauzima mjesta prije svega u školama, naravno, a onda i u vrtićima. I to je nešto što je, dakle, bila i cilj, što je bio i cilj islamske zajednice, i misija islamske zajednice se na ovakav način ispunjava.

0: fakultet je, dakle, u ovih 30 godina stasao, veliki broj publikacija je objavljen, naučnih radova, dakle, veliki broj je ljudi izašao, diplomirao sa ovoga fakulteta i samim time je obogatio, ja bih tako kazao, i naše naučne programe, dakle, Fakultet islamskih nauka, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je, dakle, vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost i zadovoljstvo. Očekivati od ovoga fakulteta da će on nastaviti, naravno, se razvijati, raditi, doprinositi, da tako kažemo, našem, ukupnom našem društvenom ambijentu i ovo što moram kazati, osjećam zaista veliku sreću da smo uspjeli u ovih 30 godina postići sve ove rezultate o kojima sam, evo, i slušao i drago mi.
1: Tokom tri decenije djelovanja ovaj fakultet izrastao je u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti sa savremenim obrazovnim tokovima, gradeći odgovorne, obrazovane i društveno angažirane pojedince.
2: 30 godina za jednu ustanovu je veoma važno, a pogotovo, evo, kada govorimo o Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je uspio da 30 godina izgradi povjerenje kod našeg naroda, kod studenata, kod svi oni koji su vezani za ovaj fakultet, naravno prije svega Islamska zajednica koja je osnivač ovog fakulteta, zatim univerzitet, a fakultet je članica tog univerziteta i naravno cjelokupna društvena zajednica. Ono što možemo kazati slobodno za ovaj fakultet da je on ispunio svoje obećanja, odnosno ispunio svoje moguće ciljeve.
1: Islamski pedagoški fakultet je prepoznatljiv kao fakultet koji doprinosi razvoju prije svega univerziteta u Bihaću, ali i razvoju islamske zajednice na ovom području. Fakultet je obrazovao brojne kadrove u mnogim školama i različitim institucijama, kroz različite projekte, odsjeke i različite studijske programe. Kao takav uspio se prilagoditi vremenu i prostoru, a što je značajno za svaku takvu obrazovnu ustanovu, naglasio je bihački muftija, koji je povodom ovoga vrijednog jubileja u prostorima muftijstva s Rejsom Kavazovićem ugostio premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i prorektora za razvoj i ocjenjivanje kvaliteta univerziteta u Bihaću doktora Fadila Islamovića.
3: Velika je čast i zadovoljstvo da na Unsko-sanskom kantonu borao i naš uvaženi Rejs i da smo zajedno ovdje sa bihačkim muftijstvom i bihačkim muftijom danas bili na, evo, zajedničkoj kafi i razmjeni mišljenja sa, kad su pitanju institucije, univerziteta, grada Bihaća, zakonodavne izvršene vlasti kantona i da pošaljemo prije svega kroz taj razgovor jasnu poruku da smo mi tu svi zajedno u službi naših građana i da trebamo učiniti sve, da budemo sve što radimo, činimo, da budemo što pravedniji prema svakom čovjeku, svakom pojedincu ove zajednice, odnosno naše države Bosne i Hercegovine i našim građanima i da sve što radimo trebamo raditi u pravcu izgradnje institucija, jer kad gradimo institucije, onda gradimo našu državu. Naravno, velika prilika da uputimo iskrene čestitke na 30. godišnje osnivanja našeg Islamskog pedagoškog fakulteta i kao što to uvijek ponavljam, univerzitet i Islamski pedagoški fakultet kao jedan od bitnih stubova našeg univerziteta je veliki strateški potez, samo činjenice preko 16.000 svršenih studenata, znači svršenika tog univerziteta, jasno govori kakav je to iskorak za ovaj dio Bosne i Hercegovine.
4: Vrlo ugodan razgovor u jednoj prijateljskoj atmosferi, a povodom obilježavanja 30. godišnjice postojanja i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Doprinos zajednice, društvene zajednice, islamskoj vjerskoj zajednici u Bihaću, mislim da je neupitna, jer to je nešto što ide jedno s drugim. Dakle, mi smo u ovih proteklih nekoliko godina zaista tu i institucionalnu saradnju podigli na jedan viši nivo na način da kroz memorandum o saradnji sa vjerskim zajednicama na području grada Bihaća pokušavamo tu institucionalnu saradnju dovesti na jedan vrlo visok nivo i ja mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja pokazuje da život vjerskih zajednica može funkcionisati zajedno sa državnim institucijama bez ikakvih problema, dakle, odnosno da je to jedno s drugim potpuno kompatibilno, iako govorimo o sekularnoj državi. S druge strane, govorimo o

0: o međusobnoj podršci i pomaganju u različitim aktivnostima i projektima koji nekad i prelaze okvire institucionalne saradnje u jednoj prijateljskoj zaista atmosferi, bez obzira na vjersku pripadnost, pokazujemo to upravo ovdje u Bihaću i mislim da smo po tome prepoznatljivi, kao što sam rekao, u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja se iskreno zahvaljujem, dakle, i predstavnicima islamske vjerske zajednice koji daju svoj doprinos kao društvo, kao cjelina, ali isto tako koristim priliku da još jednom potaknem podršku grada Bihaća svim vjerskim zajednicima, pa i islamskoj vjerskoj zajednici na području grada Bihaća. Također koristim priliku da Islamskom pedagoškom fakultetu čestitam 30. godišnjicu rada i postojanja i da kažem da je ova visokoškolska ustanova dala značajan doprinos ne samo na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona, nego je ovo visokoškolska ustanova koja je sigurno prešla okvire kantona na način da su ovaj fakultet pohađali, dakle, studenti iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, što je čini jednom od značajnijih visokoškolskih ustanova ne samo u Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Povodom 30. godišnjice osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj i ocjenjivanje kvalitete Univerziteta u Bihaću, dr. Fadel Islamović, odao je priznanje Reis ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću i Saboru Islamske zajednice na strateškoj viziji osnivanja tada Islamske pedagoške akademije, koja je kasnije prerasla u fakultet.
2: Ovaj sastanak pokazuje jednu koheziju i tijesnu suradnju, dakle, organa vlasti našeg kantona, zakonodavne izvršne vlasti, u slučaju i gradske vlasti grada Bihaća, s jedne strane univerziteta i saradnje univerziteta, dakle, preko ministarstva obrazovanja sa islamskom zajednicom, kao jedna jedinstvena, dakle, snaga koja u stvari radi u interesu ovog narodove zajednice. Ono što bih htio da naglasim posebno značajnim jeste da povodom 30 godina osnivanja Islamskog fakulteta želimo dati posebno priznanje Reis ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Sabor Islamske zajednice koji su imali, dakle, da kažem, stratešku viziju osnivanje tada Islamske pedagoške akademije koja je posle prerasla u Islamski pedagoški fakultet. I druga odluka koja je bila značajna, što je odlukom Sabora isti taj fakultet 1997. godine sjedočio i bio jedan od osnivača današnjeg univerziteta, koji će iduće godine slaviti svojih 30 godina. Naime, Islamski pedagoški fakultet je ugovorom udruživanju sa Tehničkim fakultetom, sa Ekonomskim fakultetom i sa Pedagoškim fakultetom 28. jula 1997. godine osnovao Univerzitet Bihaću. Menadžment tog fakulteta i svi oni koji su zastupali fakultet i zajedničkim organima univerziteta su zaista pokazali jednu dobronamjernost koja je praktično dvosmjerno svoje godine i živjela i moram reći, dakle, da uvijek u njima imamo oslonac za bilo šta što je strateški važno za visoko obrazovanje, naravno i oni imaju nam oslonac i naravno prijatelje za u svakom trenutku kada je potrebna pomoć.
1: Taj fakultet je jedan od garancija opstanka i rada ovoga univerziteta, a naravno i univerzitet je garancija opstanka i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović i muftija bihački Mehmet Kudić tokom prije podneva razgovarali su i s glavnim imamima Međlisa Islamske zajednice muftista bihačkoga i upoznali se s trenutnom situacijom u kojoj oni djeluju.
3: U velikoj sali muftistva Bihaćkog predstavljena je knjiga naslova Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hasan Dedić 1915-2003. autora muftije Zeničkoga, doktora Mevludina Dizdarevića. O knjizi su, pored autora, muftije Hafiza, doktora Dizdarevića, govorili i promotori, muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić i profesor doktor Mujo Begić.
4: Knjiga Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hasan Dedić 1915-2003. autora muftije Zeničkog Hafiza, profesor doktora Mevludina Dizdarevića, donosi priču o našoj kulturnoj i duhovnoj baštini, o tragovima koji svjedoče o našem postojanju i identitetu, ali i o važnosti njihovog čuvanja za buduće generacije. Kroz život i djelo Hifzije Hasan Dedića ova knjiga na pristupačan način otvara prostor za razumijevanje prošlosti i nudi smjernice za odgovorni odnos prema vlastitoj tradiciji.
5: Knjiga Potraga za izgubljenim znakovima postojanja tematizira život i djelo jednog od po naj...

0: najvažnijih istraživača kulturne historije Bosne i Hercegovine, osobito onoga osmanskog perioda Bosne i Hercegovine, a radi se o Hifzi Hasandediću, koji je svršenik medrese, svršenik višta, ali je ostavio zaista nemjerljiv trag u našoj intelektualnoj kulturnoj tradiciji na način izučavanja, istraživanja, prezentiranja kulturne baštine osmanskog perioda. On se bavio svim planovima, svim dimenzima naše baštine, od pisane baštine, dokumentarne baštine, materijalne baštine, svih nivova, dok od sakralnih pa do najjednostavnijih, najbenignijih, ali u svakom slučaju ostaje nevjerovatan trag na način da je tu jednu ogromnu baštinu koja permanentno nestaje, nestaje pred našim očima, topi se, ruši se, uništava se, da je nastojao da je sakupi, evidentira, pobroji i da je kao takvu prikaže našoj društvenoj javnosti.
1: Muftija Dizdarević pisao je o Busulađiću, a sada o Hasandediću kao dvojici vrhunskih svjetovnih intelektualaca bošnjačkog naroda. Na pitanje koliko smo u tom segmentu kao narod zakazali u poučavanju historije kulture kroz prizmu i ovih naučnika, naš sagovornik odgovara kako smo općenito narod koji nije imao prilike da o sebi puno piše, kaže autor knjige i naglašava.
0: Mi smo narod kojim su daleko više drugi pisali, nego što smo mi sami o sebi govorili. Rezultat je to mnogostrukih historijskih i geopolitičkih okolnosti i udesa. Hvala Bogu, mi smo ipak, ne trebamo biti prekritični prema sebi. Činjenica je da smo mi narod kojima su drugi pisali historiju, dakle, isti koji su učinili genocid nad nama, pisali su i historiju o nama, koje smo mi izučavali i tako dalje. Međutim, hvala Bogu, ne treba biti, kažem, prekritičan, mi smo došli ipak u fazu da možemo o sebi govoriti, sve više pišemo o sebi, sve više pismo o našim vjerkanima, dovoljno je spomenuti Teskeretamu islamske zajednice koja kao jedan svoj normativni okvir, definiše da se moramo sjećati nekih velikana, nekih osoba po različitim nivoima, jer kako kaže arapska poslovica, nema budućnosti onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana.
1: O knjizi Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hasandedić 1915-2003. pored autora Muftije Zeničkog, doktora Mevludina Dizdarevića, govorili su i promotori Muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić i profesor doktor Mujo Begić.
2: Večeras pristupujem jednoj izuzetnoj promociji knjige našeg profesora doktora Muftije Zeničkog Mevludina Dizdarevića. Ovo je knjiga koja sigurno pravi jedan iskorak u historiografiji Bosne i Hercegovine iz razloga što govori o jednom iznimnom čovjeku, intelektualcu, čovjeku koji je skoro 70 godina svoga života posvetio istraživanju i djelovanju za opće dobro. Ovo je vrlo važno da danas i večeras imamo mogućnost da upoznamo izbliže Hifziju Hasandedića koji je historiografiji Bosne i Hercegovine podario nemjerljive dokumente, posebno kad se tiče Hercegovine. Ova knjiga otvara nove perspektive i pokazuje zapravo obrazac i paradigmu kako se treba istraživati, na koji način govoriti o ljudima, o njihovom doprinosu, a posebno danas iz pozicije kada nakon 70 godina djelovanja jednog čovjeka možemo valorizirati njegov opći i društveni naučni interes. I mislim da je ova knjiga dolazi u pravom trenutku kada danas imamo populistički pristup nauci, kada sve više uloga mas medija u promoviranju, da kažem, kvazi naučnika, a ovdje ova knjiga govori o jednom skromnom čovjeku, intelektualcu, koji u tišini arhiva istraživao i na svjetlo dana iznio brojne činjenice, aspekte koje nismo znali.
3: Našim narod postoji jedna poslovica, kada neko ostavi ovako djelo važno, kao što je Hasandedić, da u stvari mi kažemo da je ostavio dubok trag. Možemo slobodno kazati, obzirom na čovjeka koji je preko 400 dijela napisao i koji je učestvovao, dakle, u prošlom stoljeću u književnosti, u našoj kulturnoj baštini, na ovaj način koji je doprinuo prije svega nama samima, da je ovo jedan veliki poduhvat prije svega i autoru Muftije Dizdarević, koji je u stvari te ljude koji su bili na marginama stvarnosti u onom vremenu, pogotovo u vremenu našem, je uspio da te ljude, kao što je naravno vezano i za, prije svega i za Mustafu Busulađića, evo i za Hasandedića, da ih da u fokus prije svega našoj javnosti. Ono što se tiče nas i Muftijstva Bihačkog, koje je to organizira u promociju, je veoma važno da skrenemo na takve ljude koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju, dakle, općenito identiteta Bošnjaka, muslimana, a posljedno

0: kulturne baštine koja je bila naravno u fokusu posebno Hercegovine.
1: Posebno je važno Hasandedićevo istraživanje osmanskog perioda u kojem su nastala njegova iznimno važna naučna i stručna dijela.
0: Ova knjiga je zapravo i upečatila na jedan način njegov rad i evo koristim priliku da čestitam profesoru Dizdareviću koji je imao hrabrost prije svega da se uhvati u koštac sa ovakvim izazovnom temom i koji je zapravo pokazao jednu ljudsku dimenziju upravo govoreći o jednom iznimnom čovjeku.
1: Ova promocija je posebna po mnogo čemu, a autori i promotori su se iznimno obradovali još jednom intelektualnom susretu ljudi koji veoma dobro poznaju prošlost i kvalitetno promišljaju budućnost bošnjačkog naroda.
2: Svečanim defileom kroz glavnu Banjalučku ulicu Medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajliću u Banjo Luci ispratila je treću generaciju svojih učenika. Svečanost je počela okupljanjem ispred Ferhadija džamije gdje su klanjani podne i džuma namaz, dok je svečani program održan u sali Banskih dvora. Ovaj događaj, pored roditelja, rodbine i prijatelja, pratili su i mnogi domaći mediji. Inače, Banja Lučka medresa jedna je od onih ustanova i na području manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i do sada je upisala 6 generacija srednjoškolaca.
3: Učenica generacije Ajna Čergić i njen kolega Imran Maglić iz Bosanske Gradiške sretni su što su za svoje srednjoškolsko obrazovanje izabrali upravo Banja Lučku medresu. Ponos što se medresa nalazi baš u njenom gradu i što je učenik prve generacije bio njen brat, nije krila ni maturantica Ajna Čavka.
4: Veoma ponosna da stojimo ovdje i trebamo biti sretni, pogotovo evo iz Banja Luke sam i zadovoljstvo mi je biti tu.
5: U početku je naravno bilo malo straha i svega, ipak je to Banja Luka, nova još medresa i sve, ali evo, hvala Bogu, bilo je prelijepo, mogu da kažem, zaista, i ponovila bih opet i Banja Luku i medresu.
6: Osjećaš se, hajmo reći, nekako drugačije nego ostali, to je drugačija škola, pored obrazovnog naravno, to je odgojni dio koji utječe dosta na čovjeka, gradi nas kao ljude i na tome sam zahvalan Bogu, a i ovoj školi.
3: Obredovan što je treću generaciju maturanata ispratio velik broj građana, ne samo Banja Luke, već i drugih BH gradova, direktor medrese Muris Spahić istaknuo je kako ovom svečanošću pokazuju koliko se diče svojim učenicima, ali i kako se danas živi Banja Luka i kako po jakoj kulturnoj sceni oduvijek poznat grad može bez ikakvih problema njegovati kulturne različitosti.
7: Medresa znači mladost, a ondje gdje dođe mladost, to znači život. Tako da je sa medresom Banja Luci na neki način vidio te mladosti i života, vratio se ponovo u Banju Luci. On je bio kroz istoriju vazda prisutan, ali evo sa medresom tek sada razumijemo koja je važnost imati medresu danas u jednom ovakvom gradu.
3: Nakon okupljanja te klanjanja podne i džuma namaza, maturanti su u pratnji svojih nastavnika, rodbine i prijatelja prošli centrom Banja Luke kako bi u Banskim dvorima održali centralnu svečanost.
8: Prelijepo je bilo gledati učenike medrese Ibrahim Efendija Maglajlić kako defiliraju kroz Banja Luku. Medresa Ibrahim Efendija Maglajlić inače je sedma i najmlađa odgojno-obrazovna ustanova islamske zajednice. Ona je reaktivirana 2020. godine nakon što je zatvorena prije 80 godina tokom Drugog svjetskog rata. Ova medresa je besplatna i u njoj se danas školuju učenici iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
9: Banja Luka je možda posle Sarajeva uvijek bila jedan od najznačajnijih centara u domovini Bosne i Hercegovine kroz povijest i nama nije iznenađenje što ovdje dolaze i kao učenici, kao studenti, naša mladost i svih krajeva domovine Bosne i Hercegovine pa i dijaspore. Očekujemo to i za narednu generaciju ako Bog.
10: Meni je drago što Banja Lučani su prihvatili medresu, prihvatili su da je to njihov identitet, da će sada krenuti defile, da nema nikakav problem i meni je drago što katolički vjernici za Uskrs i Vaskrs u Zenici slobodno obilježavaju to i da građani Zenice nemaju aroganciju prema tome, da utuzli građani pravoslavne nacionalnosti, pravoslavne vjere ispoljavaju za Vaskrs i za Božić svoje vjerske potrebe i to je Bosna i Hercegovina. I meni je tu u tom kontekstu podbro jedan drago što smo došli u varijantu da nam se to podrazumijeva.

0: Svečanog programa prisutnima su pojedinačno predstavljeni svi maturanti i njihovi uspjesi, a maturantima se, pored predstavnika Banja Lučke medrese, u ime Reisul Uleme obratio Hafiz Mehmed Efendija Kudić, muftija Bihački.
1: Možemo kazati da su se na ovom svijetu spojili vakuf i znanje. Kada pogledamo u prošlost muslimanske tradicije, vidimo da je znanje jedan od najvažnijih temelja naše vjere. Prve objavljene riječi u islamu ukazuju na njegovu vrijednost. Da je postajalo nešto važnije, to bi bilo prvo objavljeno. S druge strane, data nam je knjiga, Kur'an, čije ime znači u prijevodu ono što se čita.
0: Brojnim ilahijama svečanost je uveličao hor Banja Lučke medrese, ali najdirljivije bilo je generacijsko pismo, koji su maturanti napisali kao oproštaj od svih i svega što su proživjeli kroz 4 godine školovanja.
2: Cijenjeni gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Duhovni svijet. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo 3000 ruža spušteno je jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta. Pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća, Alviru Kurtagiću i sjećanje na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja koje je bilo brana na ulazu u grad. Uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavljaju trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Bihaću je predstavljena knjiga pod nazivom Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga je plod iskustava koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. U Bihaću je jučer završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Ova četverodnevna manifestacija okupila je brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. godine. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub otpisanim bužnjima ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.

0: Povodom obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u Kulturnom centru Bihać održana je svečana akademija, koja je okupila brojne zvanice iz akademskog, vjerskog i javnog života.
1: Kroz emotivna obraćanja i prisjećanja istaknuti su ljudi i događaji koji su obilježili razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, uz zahvalnost svima koji su svojim trudom, znanjem i podrškom bili dio njegove priče. Tokom tri decenije rada, fakultet je izrastao u prepoznatljivu obrazovnu ustanovu koja je obrazovala brojne generacije mladih ljudi i dala značajan doprinos društvenoj zajednici.
2: Zaista radost je velika, 30 godina. Ja sam ovdje na Islamskom pedagoškom fakultetu već 20 godina. Fakultet doživljam kao svoju drugu kuću, ne samo ja, nego i sve moje kolege, i zaista pružamo svoj maksimum da naš fakultet bude zaista svjetlo, mudrost na ovim prostorima. Radili smo, dakle, ne samo ja, nego i sve moje kolege, na tome da unaprijedimo rad našeg fakulteta, uvjete studiranja na našem fakultetu, i vjerujemo da smo u tome uspjeli. Ovo nije 30 godina kao godina, ovo je slavlje da je jedna ideja koja je začeta zbilja u jednim teškim vremenima, uspjela, ugledala svjetlo dana, da je ona jedna realnost, da je jedna naučna ustanova koja danas svijetli krajinom pa i širom Bosne i Hercegovine.
1: Svečana akademija bila je i potvrda opredjeljenosti ka daljem razvoju i jačanju kvaliteta obrazovanja. U vremenu brojnih društvenih izazova poručeno je kako obrazovne institucije imaju važnu ulogu u očuvanju moralnih vrijednosti, identiteta i odgovornosti kod mladih ljudi.
3: Svršenci ovih fakulteta vrše časnu misiju poučavanja naše djece osnovnim vrijednostima, prije svega naše vjere, ali i naše Bosne i njene kulture i onoga što je nastajalo ovdje na ovim prostorima tokom svih ovih stoljeća iza nas. Danas, hvala dragom Bogu, možemo kazati da u ovih 30 godina ovaj fakultet je svoju misiju opravdao i on snažno nastavlja razvijati sve one vrijednosti, dakle, iza koje stojimo mi kao muslimani, kao islamska zajednica, u saradnji naravno sa vlastima, sa državnim vlastima u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ovdje naravno na Usposanskom kantonu. Moram kazati da sam sretan i radostan da evo nakon 30 godina imamo preko 800 svršenika ovoga fakulteta. To je veliki broj. To su ljudi koji su danas prije svega u odgoju i obrazovanju, ali i na drugim mjestima, naravno kapilarno možemo kazati, natapaju biće našeg naroda i naše države Bosne i Hercegovine. Stoga evo mogu još jednom iskazati svoju veliku radost u nadi da će fakultet i dalje nastaviti vršiti svoju misiju časno i da će ljudi koji su zaposleni na fakultetu tu misiju na najbolji način prenositi na mlađe generacije.
1: Uz ponos na postignuto, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja svoju misiju obrazovanja i odgoja mladih generacija, ostajući mjesto znanja, zajedništva i vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
0: I u nastavku emisije govorimo o obilježavanju značajnog jubileja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Povodom 30 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove, u dvodnevnu posjetu Unsko-sanskom kantonu i muftijstvu Bihačkom doputovao je dr. Husein Efendija Kavazović, rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i upoznao se sa kvalitetom obrazovnog procesa na fakultetu. Više u prilogu Samira Tulića.
4: Obilježavanje tri decenije postojanja i uspješnog rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću otpočelo je jutro s prijemom rejs-uleme islamske zajednice dr. Huseina Efendije Kvazovića kod muftije bihačkog Hafiza Mehmeda Efendije Kudića i njegovih saradnika. Muftija je rejsa upoznao s kontinuitetom obrazovanja, odgoja i intelektualnog razvoja kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Rejsul ulema je potom posjetio Islamski pedagoški fakultet i tom prilikom prisustvovao u svečanoj sjednici nastavno-naučnog vijeća fakulteta, upoznavši se s radom ove članice univerziteta.
3: Želim na početku odmah čestitati

0: obilježiti naravno ovu godišnicu, dakle 30 godina rada ovog fakulteta je za islamsku zajednicu važan i datum i važna su postignuća koje je ovaj fakultet, da tako kažemo, postigao. Danas sam imao priliku prisustvovati sastanku sa dekanom i profesorima i sa našim muftijom Hafizom Kudićem. Ono što sam čuo, dakle, od dekana i od profesora, zaista me obradovalo, da tako kažem. Ovaj fakultet, hvala dragom Bogu, vrši svoju misiju onako kako je ona i namijenjena od strane islamske zajednice. Veliki broj je ovdje, naravno, radnika, veliki broj profesora, studenata. Svih ovih 30 godina fakultet je uspio odgojiti, dakle, i obrazovati jednu plejadu, ja bih tako kazao, ljudi koja je u našem obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, dakle, zauzima mjesta prije svega u školama, naravno, a onda i u vrtićima. I to je nešto što je, dakle, bila i cilj, što je bio i cilj islamske zajednice i misija islamske zajednice se na ovakav način ispunjava. Fakultet je, dakle, u ovih 30 godina stasao, veliki broj publikacija je objavljen, naučnih radova, dakle, veliki broj je ljudi izašao, diplomirao sa ovoga fakulteta i samim time je obogatio, ja bih tako kazao, i naše naučne programe, dakle, Fakultet islamskih nauka, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je, dakle, vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost i zadovoljstvo. Očekivati od ovoga fakulteta da će on nastaviti, naravno, se razvijati, raditi, doprinositi, da tako kažemo, našem ukupnom, našem društvenom ambijentu i ovo što moram kazati, osjećam zaista veliku sreću da smo uspjeli u ovih 30 godina postići sve ove rezultate o kojima sam, evo, i slušao i drago mi je.
1: Tokom tri decenije djelovanja ovaj fakultet izrastao je u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti sa savremenim obrazovnim tokovima, gradeći odgovorne, obrazovane i društveno angažirane pojedince.
2: 30 godina za jednu ustanovu je veoma važno, a pogotovo, evo, kada govorimo o islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je uspio da 30 godina izgradi povjerenje kod našeg naroda, kod studenata, kod svi oni koji su vezani za ovaj fakultet, naravno prije svega islamska zajednica koja je osnivač ovog fakulteta, zatim univerzitet, a fakultet je članica tog univerziteta i naravno cjelokupna društvena zajednica. Ono što možemo kazati slobodno za ovaj fakultet da je on ispunio svoje obećanja, odnosno ispunio svoje moguće ciljeve.
1: Islamski pedagoški fakultet je prepoznatljiv kao fakultet koji doprinosi razvoju prije svega univerziteta u Bihaću, ali i razvoju islamske zajednice na ovom području. Fakultet je obrazovao brojne kadrove u mnogim školama i različitim institucijama, kroz različite projekte, odsjeke i različite studijske programe. Kao takav uspio se prilagoditi vremenu i prostoru, a što je značajno za svaku takvu obrazovnu ustanovu, naglasio je bihački muftija, koji je povodom ovoga vrijednog jubileja u prostorima muftijstva s Rejsom Kavazovićem ugostio i premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i prorektora za razvoj i ocjenjivanje kvaliteta univerziteta u Bihaću doktora Fadila Islamovića.
3: Velika je čast i zadovoljstvo da na Unsko-sanskom kantonu boravi i naš uvaženi Rejs i da smo zajedno ovdje sa bihačkim muftijstvom i bihačkim muftijom danas bili na, evo, zajedničkoj kafi i razmjeni mišljenja sa, kad su pitanju institucije, univerziteta, grada Bihaća, zakonodavne izvršene vlasti kantona i da pošaljemo prije svega kroz taj razgovor jasnu poruku da smo mi tu svi zajedno u službi naših građana i da trebamo činiti sve, da budemo sve što radimo, činimo da budemo što pravedniji prema svakom čovjeku, svakom pojedincu ove zajednice, odnosno naše države Bosne i Hercegovine i našim građanima i da sve što radimo trebamo raditi u pravcu izgradnje institucija, jer kad gradimo institucije, onda gradimo našu državu. Naravno, velika prilika da uputimo iskrene čestitke na 30. godišnje osnivanja našeg Islamskog pedagoškog fakulteta i kao što to uvijek ponavljam, univerzitet i Islamski pedagoški fakultet kao jedan od bitnih stubova našeg univerziteta je veliki strateški potez, samo činjenica preko 16

0: 15.000 svršenih studenata, znači svršenika tog univerziteta, jasno govori kakav je to iskorak za ovaj dio Bosne i Hercegovine.
1: Vrlo ugodan razgovor u jednoj prijateljskoj atmosferi, a povodom obilježavanja 30. godišnjice postojanja i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Doprinos zajednice, društvene zajednice, islamskoj vjerskoj zajednici u Bihaću, mislim da je neupitna, jer to je nešto što ide jedno s drugim. Dakle, mi smo u ovih proteklih nekoliko godina zaista tu i institucionalnu saradnju podigli na jedan viši nivo, na način da kroz memorandum o saradnji sa vjerskim zajednicama na području grada Bihaća pokušavamo tu institucionalnu saradnju dovesti na jedan vrlo visok nivo, i ja mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja pokazuje da život vjerskih zajednica može funkcionisati zajedno sa državnim institucijama bez ikakvih problema, dakle, odnosno da je to jedno s drugim potpuno kompatibilno, iako govorimo o sekularnoj državi. S druge strane, govorimo o međusobnoj podršci i pomaganju u različitim aktivnostima i projektima koji nekad i prelaze okvire institucionalne saradnje u jednoj prijateljskoj zaista atmosferi, bez obzira na vjersku pripadnost, pokazujemo to upravo ovdje u Bihaću i mislim da smo po tome prepoznatljivi, kao što sam rekao, u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja se iskreno zahvaljujem, dakle, i predstavnicima islamske vjerske zajednice koji daju svoj doprinos kao društvo, kao cjelina, ali isto tako koristim priliku da još jednom potaknem podršku grada Bihaća svim vjerskim zajednicama, pa i islamskoj vjerskoj zajednici na području grada Bihaća. Također koristim priliku da Islamskom pedagoškom fakultetu čestitam 30. godišnjicu rada i postojanja i da kažem da je ova visokoškolska ustanova dala značajan doprinos ne samo na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona, nego je ovo visokoškolska ustanova koja je sigurno prešla okvire kantona na način da su ovaj fakultet pohađali, dakle, studenti iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, što je čini jednom od značajnijih visokoškolskih ustanova ne samo u Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Povodom 30. godišnjice osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj i ocjenjivanje kvalitete Univerziteta u Bihaću, dr. Fadil Islamović, odao je priznanje Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću i Saboru Islamske zajednice na strateškoj viziji osnivanja tada Islamske pedagoške akademije, koja je kasnije prerasla u fakultet.
3: Ovaj sastanak pokazuje jednu koheziju i tijesnu suradnju, dakle, organa vlasti našeg kantona, zakonodavne izvršne vlasti, u slučaju i gradske vlasti grada Bihaća, s jedne strane univerziteta i saradnje univerziteta, dakle, preko ministarstva obrazovanja sa islamskom zajednicom, kao jedna jedinstvena, dakle, snaga koja u stvari radi u interesu ovog narodove zajednice. Ono što bih htio da naglasim posebno značajnim jeste da povodom 30 godina osnivanja Islamskog fakulteta želimo dati posebno priznanje Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Sabor Islamske zajednice, koji su imali, dakle, da kažem, stratešku viziju osnivanjem tada Islamske pedagoške akademije, koja je posle prerasla u Islamski pedagoški fakultet. I druga odluka koja je bila za nas značajna, što je odlukom Sabora isti taj fakultet 97. godine sjedočio i bio jedan od osnivača današnjeg univerziteta, koji će iduće godine slaviti svojih 30 godina. Naime, Islamski pedagoški fakultet je ugovorom u udruživanju sa Tehničkim fakultetom, sa Ekonomskim fakultetom i sa Pedagoškim fakultetom 28. jula 1997. godine osnovao Univerzitet Bihać. A menadžment tog fakulteta i svi oni koji su zastupali fakultet i zajedničkim organima univerziteta su zaista pokazali jednu dobronamjernost koja je praktično dvosmjerno svoje godine i živjela, i moram reći, dakle, da uvijek u njima imamo oslonac za bilo šta što je strateški važno za visoko obrazovanje, naravno, i oni imaju nam oslonac i naravno prijatelje za u svakom trenutku kada je potrebna pomoć.
2: Taj fakultet je jedan od garancija opstanka i rada ovoga univerziteta, a naravno i univerzitet je garancija opstanka i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović i muftija bihački Mehmet Kudić tokom prijepodneva razgovarali su i s glavnim imamima Međlisa Islamske zajednice muftista bihačkoga i upoznali se s trenutnom situacijom u kojoj oni djeluju.
4: U velikoj sali muftistva bihačkog predstavljena je

0: za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasan Dedić 1915-2003, autora Muftije Zeničkog Hafiza profesor doktora Mevludina Dizdarevića, donosi priču o našoj kulturnoj i duhovnoj baštini, o tragovima koji svjedoče o našem postojanju i identitetu, ali i o važnosti njihovog čuvanja za buduće generacije. Kroz život i djelo Hivzije Hasandedića ova knjiga na pristupačan način otvara prostor za razumijevanje prošlosti i nudi smjernice za odgovorni odnos prema vlastitoj tradiciji.
1: Knjiga Potraga za izgubljenim znakovima postojanja tematizira život i djelo jednog od to najvažnijih istraživača kulturne historije Bosne i Hercegovine, osobito onoga osmanskog perioda Bosne i Hercegovine, a radi se o Hivzi Hasandediću, koji je svršenik medrese, svršenik višta, ali je ostavio zaista nemjerljiv trag u našoj intelektualnoj kulturnoj tradiciji na način izučavanja, istraživanja, prezentiranja kulturne baštine osmanskog perioda. On se bavio svim planovima, svim dimenzima naše baštine, od pisane baštine, dokumentarne baštine, materijalne baštine, svih nivova, dakle od sakralnih pa do najjednostavnijih, najbenignijih, ali u svakom slučaju ostaje nevjerovatan trag na način da je tu jednu ogromnu baštinu koja permanentno nestaje, nestaje pred našim očima, topi se, ruši se, uništava se, da je nastojao da je sakupi, evidentira, pobroji i da je kao takvu prikaže našoj društvenoj javnosti.
0: Muftija Dizdarević pisao je o Busulađiću, a sada o Hasandediću kao dvojici vrhunskih svjetovnih intelektualaca bošnjačkog naroda. Na pitanje koliko smo u tom segmentu kao narod zakazali u poučavanju historije kulture kroz prizmu i ovih naučnika, naš sagovornik odgovara kako smo općenito narod koji nije imao prilike da o sebi puno piše, kaže autor knjige i naglašava.
1: Mi smo narod kojim su daleko više drugi pisali, nego što smo mi sami o sebi govorili. Rezultat je to mnogostruke historijske i geopolitičkih okolnosti i udesa. Hvala Bogu, mi smo ipak, ne trebamo biti prekritični prema sebi. Činjenica je da smo mi narod kojima su drugi pisali historiju, drugi su pisali historiju. Dakle, isti koji su učinili genocid nad nama, pisali su i historiju o nama, koje smo mi izučavali i tako dalje. Međutim, hvala Bogu, ne treba biti, kažem, prekritičan, mi smo došli ipak u fazu da možemo o sebi govoriti, sve više pišemo o sebi, sve više pišemo o našim velikanima, dovoljno je spomenuti Tezkeretanu islamske zajednice koja kao jedan svoj normativni okvir, definiše da se moramo sjećati nekih velikana, nekih osoba po različitim nivoima, jer kako kaže arapska poslovica, nema budućnosti onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana.
0: O knjizi Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasandedića 1915-2003, pored autora Muftije Zeničkog, doktora Mevludina Dizdarevića, govorili su i promotori Muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić i profesor doktor Mujo Begić.
2: Večeras prisutujem jednoj izuzetnoj promociji knjige našeg profesora doktora Muftije Zeničkog Mevludina Dizdarevića. Ovo je knjiga koja sigurno pravi jedan iskorak u historiografiji Bosne i Hercegovine iz razloga što govori o jednom iznimnom čovjeku, intelektualcu, čovjeku koji je skoro 70 godina svoga života posvetio istraživanju i djelovanju za opće dobro. Ovo je vrlo važno da danas i večeras imamo mogućnost da upoznamo izbliže Hivziju Hasandedića koji je historiografiji Bosne i Hercegovine podario nemjerljive dokumente, posebno kad se tiče Hercegovine. Ova knjiga otvara nove perspektive i pokazuje zapravo obrazac i paradigmu kako se treba istraživati, na koji način govoriti o ljudima, o njihovom doprinosu, a posebno danas iz pozicije kada nakon 70 godina djelovanja jednog čovjeka možemo valorizirati njegov opći i društveni i naučni interes. I mislim da je ova knjiga dolazi u pravom trenutku kada danas imamo populistički pristup nauci, kada sve više uloga mas medija u promoviranju, da kažem, kvazi naučnika, a ovdje ova knjiga govori o jednom skromnom čovjeku, intelektualcu, koji u tišini arhiva istraživao i na svjetlo dana iznio brojne činjenice, aspekte koje nismo znali.
3: U našem narodu postoji jedna poslovica, kada neko ostavi ovako djelo važno, kao što je Hasandedić, ja u stvari mi kažem da je ostavio dubog trag. Možemo slobodno kazati, obzirom na čovjeka koji je preko 400 dijela napisao i koji je učestvovao, dakle, u prošlom stoljeću u književnosti,

0: našoj kulturnoj baštini na ovaj način koji je doprinuo prije svega nama samima, da je ovo jedan veliki poduhvat prije svega i autoru Mufti Dizdarević koji je u stvari te ljude koji su bili na marginama stvarnosti u onom vremenu, pogotovo u ovom vremenu našem, je uspio da te ljude, kao što je naravno vezano i za, prije svega i za Mustafu Busalidžića, evo i za Hasan Dedića, da ih da u fokus prije svega našoj javnosti. Ono što se tiče nas i Muftijstva Bečkog koje je to organizira u promociju je veoma važno da skrenemo takve ljude koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju, dakle, općenito identiteta Bošnjaka, muslimana, a posebno kulturne baštine koja je bila naravno u fokusu posebno Hercegovine.
1: Posebno je važno Hasan Dedićevo istraživanje osmanskog perioda u kojem su nastala njegova iznimno važna naučna i stručna djela.
2: Ova knjiga je zapravo i upečatila na jedan način njegov rad i evo koristim priliku da čestitam profesoru Dizdareviću koji je imao hrabrost prije svega da se uhvati u koštac sa ovakvim izazovnom temom i koji je zapravo pokazao jednu ljudsku dimenziju upravo govoreći o jednom iznimnom čovjeku.
1: Ova promocija je posebna po mnogo čemu, a autori i promotori su se iznimno obradovali još jednom intelektualnom susretu ljudi koji veoma dobro poznaju prošlost i kvalitetno promišljaju budućnost bošnjačkog naroda.
3: Svečanim defileom kroz glavnu Banjalučku ulicu Medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajliću u Banjo Luci ispratila je treću generaciju svojih učenika. Svečanost je počela okupljanjem ispred Ferhadija džamije gdje su klanjani podne i džuma namaz, dok je svečani program održan u sali Banskih dvora. Ovaj događaj, pored roditelja, rodbine i prijatelja, pratili su i mnogi domaći mediji. Inače, Banja Lučka medresa jedna je od onih ustanova i na području manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i do sada je upisala 6 generacija srednjoškolaca.
4: Učenica generacije Ajna Čergić i njen kolega Imran Maglić iz Bosanske Gradiške sretni su što su za svoje srednjoškolsko obrazovanje izabrali upravo Banjalučku medresu. Ponos što se medresa nalazi baš u njenom gradu i što je učenik prve generacije bio njen brat, nije krila ni maturantica Ajna Čavka.
5: Veoma ponosno da stojimo ovdje i trebamo biti sretni, pogotovo evo iz Banja Luke sam i zadovoljstvo mi je biti tu.
6: U početku je naravno bilo malo straha i svega, ipak je to Banja Luka, nova još medresa i sve, ali evo, hvala Bogu, bilo je prelijepo, mogu da kažem, zaista, i ponovila bih opet i Banja Luku i medresu.
7: Osjećaš se, hajmo reći, nekako drugačije nego ostali, to je drugačija škola, pored obrazovnog naravno, to je odgojni dio koji utječe dosta na čovjeka, gradi nas kao ljude i na tome sam zahvalan Bogu, a i ovoj školi.
4: Obredovan što je treću generaciju maturanata ispratio velik broj građana, ne samo Banja Luke, već i drugih BH gradova, direktor medrese Muris Spahić, istaknuo je kako ovom svečanošću pokazuju koliko se diče svojim učenicima, ali i kako se danas saživi Banja Luka i kako po jakoj kulturnoj sceni oduvijek poznat grad može bez ikakvih problema njegovati kulturne različitosti.
8: Medresa znači mladost, a ondje gdje dođe mladost, to znači život. Tako da je sa medresom Banja Luci na neki način i dio te mladosti i života vratio se ponovo u Banju Luku. On je bio kroz istoriju vazda prisutan, ali evo sa medresom tek sada razumijemo koja je važnost imati medresu danas u jednom ovakvom gradu.
4: Nakon okupljanja te klanjanja podne i džuma namaza, maturanti su u pratnji svojih nastavnika, rodbine i prijatelja prošli centrom Banja Luke kako bi u Banskim dvorima održali centralnu svečanost.
9: Prelijepo je bilo gledati učenike medrese Ibrahim Efendija Maglajlić kako defiliraju kroz Banja Luku. Medresa Ibrahim Efendija Maglajlić inače je sedma i najmlađa odgojno-obrazovna ustanova islamske zajednice. Ona je reaktivirana 2020. godine nakon što je zatvorena prije 80 godina tokom Drugog svjetskog rata. Ova medresa je besplatna i u njoj se danas školuju učenici iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
10: Banja Luka je možda posle Sarajeva uvijek bila jedan od najznačajnijih centara u domovini Bosne i Hercegovine kroz povijest i nama nije iznenađenje što ovdje dolaze i kao učenici, kao studenti naša

0: mladost iz svih krajeva domovine Bosne i Hercegovine pa i dijaspore. Očekujemo to i za narednu generaciju ako Bog.
1: Meni je drago što Banjalučani su prihvatili Medresu, prihvatili su da je to njihov identitet, da će sada krenuti defile, da nema nikakav problem i meni je drago što katolički vjernici za Uskrs i Vaskrs u Zenici slobodno obilježavaju to i da građani Zenice nemaju aroganciju prema tome, da u Tuzli građani pravoslavne nacionalnosti, pravoslavne vjere ispoljavaju za Vaskrs i za Božić svoje vjerske potrebe i to je Bosna i Hercegovina. I meni je tu u tom kontekstu pod broj jedan drago što smo došli u varijantu da nam se to podrazumijeva.
2: Tokom svečanog programa prisutnima su pojedinačno predstavljeni svi maturanti i njihovi uspjesi, a maturantima se, pored predstavnika Banjalučke medrese, u ime Reisul Uleme obratio Hafiz Mehmed Efendija Kudić, muftija bihački.
3: Možemo kazati da su se na ovom svijetu spojili vakuf i znanje. Kada pogledamo u prošlost muslimanske tradicije, vidimo da je znanje jedan od najvažnijih temelja naše vjere. Prve objavljene riječi u islamu ukazuju na njegovu vrijednost. Da je postajalo nešto važnije, to bi bilo prvo objavljeno. S druge strane, data nam je knjiga, Kur'an, čije ime znači u prijevodu ono što se čita.
2: Brojnim ilahijama svečanost je uveličao hor Banjalučke medrese, ali najdirljivije bilo je generacijsko pismo, koje su maturanti napisali kao oproštaj od svih i svega što su proživjeli kroz 4 godine školovanja.
4: Cijenjeni gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Duhovni svijet. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Kasno padale su kiše, a moja glava mnoge ne pita. Oči vlažne nisu od meraka, ja pjesmu pjevam, pjevam bez glasa. Sinoć kasno kišao sam.

Pravile su vatre moja brda, moje doline. Otvori oči i gledaj, mala žena.

0: marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja kvadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Hainer, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo 3000 ruža spušteno je jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta. Pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća, Alviru Kurtagiću i sjećanje na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja koje je bilo brana na ulazu u grad. Uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavljaju trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Bihaću je predstavljena knjiga pod nazivom Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga je plod iskustava koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. U Bihaću je jučer završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Ova četverodnevna manifestacija okupila je brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. godine. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub opisani bužnjim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30.

0: Prva čistoće.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

7:10, dobro jutro, dragi ljudi. Nedjelja nam je stigla, sunce iznad Bišća i onako laganih 13 stepeni koji najavljuju lijepi sunčan dan. Nedjelja, jutro bez žurbe, jutro kada kafa traje nešto duže nego obično. Zato ako ste kod kuće, uživajte. Ako ste na putu, vozite polako. A ako danas radite, neka vam ovaj sunčani dan donese barem onako jedan lijepi trenutak. A to vam od srca želi naša ekipa. Jutro sa vama Jasmin, Dževad i Sanela. Da, to je ta ekipa koja vas prati danas u jutarnjem, mali i prijepodnevnom programu, dakle sve do 12 družimo se u sadržaje koje su redovni. Naravno, do vas ćemo proslijediti servisne informacije na samom početku jutra, pa ću odmah da kažem da danas u toku dana preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura visoko ide do 28, na jugu do 31. E sad, moguće je, s obzirom da je vikend, da mnogi od vas se spremaju negdje na put i upravo iz tog razloga će nam itekako dobro doći one najnovije informacije o stanju na putevima i slušamo ih ubrzo.

Magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Čuli smo izveštaj iz Bihamka, 7:15 i idemo dalje. Nastavljamo sa servisnim informacijama. Prema informacijama sa terena, odnosno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom posljednja 24 sata zabilježeno je 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno više osoba i upravo iz tog razloga apelujemo na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, prilagodite brzinu uslovima na putu, držite potrebno odstojanje i svakako izbjegavajte rizična preticanja. U Bihaću su bile 4 nezgode, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, dok je jedno lice teško povrijeđeno. Velika Kladuša 3 nezgode, 1 lice lakše povrijeđeno. U Bužimu je bila 1 nezgoda, 3 lica su lakše povrijeđena. U Cazinu 1 nezgoda sa 1 povrijeđenom osobom i Sanski most 1 saobraćajna nezgoda u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Posebno upozorenje, naravno, danas upućujemo vozačima koji kreću na ovo nedjeljno putovanje, kratko, dugo, nebitno, nekoliko minuta sporije svakako može sačuvati život.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać, u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

Evo, čuli smo, turistička agencija Omega vodi nas na putovanja, a ja vas vodim dalje kroz servisne informacije. Već sam rekla, na području našeg kantona 10 saobraćajnih nezgoda. Zato ljudi, budite oprezni, maksimalno oprezni, poštujte ograničenja brzine, držite pažnju na putu, posebno u naseljenim mjestima i svakako u blizini pješačkih prijelaza. Kada su u pitanju ostale dežurne službe, hitna služba Doma zdravlja Bihać za posljednje 24 sata imala je ukupno 67 intervencija, odnosno pregleda. Vatrogasci u Bihaću su imali jednu intervenciju, a kada je u pitanju

odjel porodilišta kantonalne bolnice. Bila su tri poroda, na svijet su došla dva dječaka i jedna djevojčica. Čestitamo roditeljima, bebama, želimo puno sreće.

Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ribča 1992-95 počela i jučer vjerskim dijelom u džami u Ribču. Drugi dio će se održati narednu subotu, odnosno 30. maja, kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ribča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizirana i revijalna nogometna utakmica. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. godine. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. 39. redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaj o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. U utorak 26. maja od 18 sati održat će se memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorica Azru Spahić i Almu Suljić na godišnjicu njihove smrti. Okupljanje učesnika planirano ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odakle će se kretati do mjesta stradanja u naselju Marin Dvor, do spomen ploče podignute u njihovu čast. Povodom obilježavanja dana Unsko-Sanskog kantona u utorak 26. maja bit će upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-Sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe pod nazivom Osnivanje Unsko-Sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarja i groblja, među kojima su Humci, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar dr. Irfana Ljubijankića i pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda. Univerzitet u Bihaću u saradnji sa Fondacijom za utvrđivanje istine u Krajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. U Bosanskoj Krupi će 26. maja biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru s početkom u 19 sati, a organizator događaja je udruženje Rejs Džemaludin Čaušević, Bosanska Krupa. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šiljkovača. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Okupljanje započinje od 10 sati i 30 minuta do 11 sati, kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15 do 16 sati. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stovrela očekuje vas Bibel, jedinstven festival u Unsko-Sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Sedmica nauke na Uni održava se od 1. do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ugostit će svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih

naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnosti. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji s Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar ESG standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva u utorak 2. juna ove godine u prostorijama Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuz

7:47, dobro jutro za sve vas. Jutro u Bosni i Hercegovini sunčano, u drugom dijelu dana možda nešto više oblaka, trenutno u Bihaću 13 stepeni Celzijusa, danas temperatura ide sve do 30. Da, bit će vrelo danas. Ukoliko planirate možda do mora, s obzirom da je nedjelja, slobodni ste, evo, požurite, još uvijek nema gužve na granicama. Prema zadnjem izvještaju čeka se maksimalno pola sata. I da ne smijem zaboraviti one radove na putu, magistralna cesta M5, ona od graničnog prilaza Izačić do Bihaća, tačnije na Kamenici, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, ali ne

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Znate li da ljeto ne počinje kalendarom, počinje odlukom? Odlučite i vi da ljeto 2026. provedete na Jadranu uz turističku agenciju Omega, Biograd ili Vodice. 3, 6 ili 8 dana organiziran prijevoz i smještaj. First minute cijene važe do kraja januara. Zato požurite, cijene su veće od 180 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak 100 miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Rezidentplatz u Salzburgu jučer je organizacija 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedora 1992. godine. 3000 ruža je spušteno jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džamata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća Alberu Kurtagiću i sjećanju na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja koje je bilo brana na ulazu u grad uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavlja trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Bihaću je predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga Plod iskustva koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: Sledi 2KM, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom, vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ribča 1992-95 počela i jučer vjerskim dijelom u džamiji u Ribču. Drugi dio će se održati narednu subotu, odnosno 30. maja, kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ribča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizirana i revijalna nogometna utakmica. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za foto modela Unsko-Sanskog kantona 2026. godine. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. 39. redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaj o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. U utorak 26. maja od 18 sati održat će se memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorica Azru Spahić i Almu Suljić na godišnjicu njihove smrti. Okupljanje učesnika planirano ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odakle će se kretati do mjesta stradanja u naselju Marin Dvor, do spomen ploče podignute u njihovu čast. Povodom obilježavanja dana Unsko-Sanskog kantona u utorak 26. maja biće upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-Sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe pod nazivom Osnivanje Unsko-Sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarja i groblja, među kojima su Humci, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar dr. Irfana Ljubijankića i pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda. Univerzitet u Bihaću u saradnji sa Fondacijom za utvrđivanje istine u Ukrajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. U Bosanskoj Krupi će 26. maja biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru s početkom u 19 sati, a organizator događaja je udruženje Rejs Džemaludin Čaušević, Bosanska Krupa. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šiljkovača. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Okupljanje započinje od 10 sati i 30 minuta do 11 sati, kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15 do 16 sati. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stovrela očekuje vas Bibel, jedinstven festival u Unsko-Sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Sedmica nauke na Uni održava se od 1. do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ugostit će svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnosti. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona u saradnji s Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar ESG standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva u utorak 2. juna ove godine u prostorijama Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor.

Osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: vas je na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok tropiko 1 litar samo 1 km, vaš robot.

0: te damo nemo dana.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
4: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta.

Lijepi moji, vrijeme je da idemo dalje, 8 sati i 30 minuta, vrijeme pravo da odaberemo hit sedmice, dakle sve one pjesme koje su pobjedile od ponedjeljka do subote, danas su kao prijedlozi, pa krećemo redom. Broj 1, Okus meda i Adnan Nezirov, pjesma Ostani mi pola zdravo, pola dođevola. Broj 2, Harima Tahari, Odavno si ti u srcu mom. Trica, Šerif Konjević, Sitni sati. Broj 4 je Rato, Sada ne trebam te. Na broju 5, Dino Merlin i Halima. I broj 6, Emir Lapsus i Duša Balkanska. Prilozi su naravno već na Facebooku, tamo nam ostavite komentare, poruke, a nakon što poslušamo pjesme, idu i pozivi.

0: Nešto duže je trajalo ovo preslušavanje pjesama, pa ću vas moliti da budete brzi. Dakle, idemo odmah sad, 037-222-679, broj telefona. Ovog jutra 6 prijedloga, Okus Meda i Jadna Nezirov broj 1, Dvica je Harima Tahari, Trica, Šerif Konjević na broju 4 je Rato, broj 5 Dino Merlin i broj 6 Emir Lapsus. Dakle, idemo brzo. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja sam Aliću.
0: Slušamo, Ozra.
1: Lijep pozdrav vam, studiju, režiju, muzičkom uredniku, svim slušateljima, dobronamjernim. Mi glasamo ovoga puta Harima Tahari, a može i Okus Meda, 1-1, moja 1-1, mama i ja.
0: 1-1, može, hvala lijepa, pišemo po jedan glas za prijedlog broj 1 i broj 2. Idemo odmah dalje, gospođa Biba kaže prijedlog broj 1, hvala vam lijepa, jutrica Nela, tebi ekipi od Remze i Sjene, lijep vikend želim, prijedlog broj 3, hvala lijepa, pišem glas za broj 3. Za našeg Bišćanina Nezirova, kaže Indira Skalić. Hvala Indira, idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, vi?
2: Mašano, dobro je.
0: E, dobro, drago
2: još
0: mi je
2: sutra,
0: to čuti.
2: A još sutra mi rođen, da još moram biti bolji.
0: Pa dobro.
2: Da, mladost.
0: Kažu, vi, ovi mlađi kažu, ja. Šta vi stari slavite no, rođendane?
2: Ja.
0: Pa Bože moj, pa moram.
2: Sluša, ja kažem, meni 26, ne 62.
0: Dobro, dobro. Idemo glasati.
2: Lako, broj 1.
0: Broj 1, može, hvala. Dobro.
3: Se prospe i raznese miris njenog tijela po mojim bijelim.
0: Brzo, brzo, dalje. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Stenela, pozdrav vam u studiju, našem cijenom slušateljstvu. Broj 5, je li Dino Merlin dobi?
0: Dino Merlin, tako eto, je, da, svaka čast. Lijepo. Hvala lijepa, Paruk. Pišem glas za broj 5. Idemo dalje, 4 glasa ima broj 1, 4 glasa ima broj 3. Hoće li ovo biti borba između jedinice i trice? Ostali prijedlozi nešto manje glasova, odnosno po 1, imaju Harima Tahari, Dino Merlin, i to je to. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
5: Dobro, hvala.
0: Pozdrav.
5: Lijep pozdrav, idemo da pude tamo. Može broj 3.
0: Broj 3, može. Da. Pišem, ja. Pišem, hvala.
6: Da, svako je nekom u životu nešto.
0: Halo, halo, dobro jutro.
7: Je li u petoj?
0: U petoj.
7: Mhm.
0: Idemo brzo.
7: Ti kad vodiš ti ubaciš u petu.
0: Pa moram.
7: Eto ja za šerifa i ljubim. Tamo sam ti napisala, ti ništa nešte.
0: Evo, evo, čitam, pa onda. Hvala lijepa. Amira Mujagić glasa za prijedlog broj 3. Fikret Ogrešević također. I evo, naše Mevlide kaže glas za šerifa. Ljubim Sanelu voditeljicu, ako nije problem. Ma nije problem.
8: Halo,
0: dobro jutro.
8: Jutro, možda još jednom Sanelu.
0: Za?
8: Koji

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak 100 miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Resident Plac u Salzburgu jučer je organizacija 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prije do 1992. godine. 3000 ruža je spušteno jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta. Pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća Alberu Kurtagiću i sjećanju na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja, koje je bilo brana na ulazu u grad uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavlja trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Bihaću je predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga Plod iskustva, koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u Kino Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

Grizanje u snu je blago stanje koje označava situacije kada vaša beba ima male trzaje i grčeve tokom spavanja. Pogađaju većinu novorođenčadi i beba. Mogu se pojaviti u rukama, nogama, očima, kapcima, prstima, glavi, ustima i obrazima. I obično se vidi tokom ranih faza sna. Trzaji kod beba najčešće su od rođenja do treće godine, međutim u većini slučajeva nestane samo od sebe između drugog i šestog mjeseca života. Štoviše, objavljeno je da ovo stanje nema dugotrajan ili kratkoročan učinak na dojenčad i nije povezano s bilo kakvom abnormalnošću. Trzanje tokom spavanja je refleks i može se pojaviti jednom ili nekoliko puta bez fiksnog trajanja. Napadaju uzrokuju da se bebino tijelo trza ili ukoči svakih 5 do 10 sekundi, a svaka epizoda traje sekundu ili dvije. Trzanje vaše bebe u snu nije razlog za zabrinutost.

0: Jeste ga hranili s nečim? Jeste ga stavili u neku kuticu, teglicu? Šta ste uradili s njim?
1: Stavili smo ga ispod stoce da ne pobjegne.
2: Policija.
0: Zašto policajac?
2: Zato hoću da hvatam lopov. Vila, Zubić Vila.
0: A zašto baš Zubić Vila?
2: Zato ga ona odmah zub nesi kad ti ispane zub. Sirena.
0: Zašto sirena?
2: Zato što mi se svidjela. Policija.
0: Zašto bi voljela biti policajac?
2: Zato što ja volim da budem policajac.
0: A šta je to lijepo na policajcima? Kakav je to posao kad se tebi sviđa?
2: Kad moramo uloviti lopova. Kamione.
0: Kamionđija? Ili popravljati kamion?
2: I kamione i buseve.
0: Voziti kamione i buseve ili popravljati kamione i buseve?
2: Popravljati kamione i buseve.
0: Ti bi onda volio biti automehančar?
2: Da.
0: A zašto bi baš to volio raditi?
2: A pa zato što ima puno razlupanih auta. Ne kuhar.
0: Kuhar bi volio biti. Šta bi ti to volio kuhati?
2: Sve.
0: A šta najviše?
2: Hot dog, vatrogasac.
0: Zašto baš vatrogasac?
2: Zato što mogu kast plaža. Pjevačica.
0: Zašto pjevačica?
2: Pa zato što sam ja čula. Velika žirafa.
0: Da budeš žirafa kad pateš. Zašto baš žirafa?
2: Da me može vjede snijeg. Spider-Man.
0: Zašto Spider-Man?
2: Zato što ja imam ježu.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak 100 miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Resident Plac u Salzburgu jučer je organizacija 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prije do 1992. godine. 3000 ruža je spušteno jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća Alberu Kurtagiću i sjećanju na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja koja je bila brana na ulazu u grad uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavlja trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Kozlacu se održava višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake, učesnike i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Tokom programa govori se o suočavanju s prošlošću, ljudskim pravima, tranziciji pravdi, ali i važnosti dijaloga među ljudima različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja. U Bihaću je predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga pod iskustva koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano ovog ljeta u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 igrača već je doputovalo u glavni grad Bosne i Hercegovine i u trening kampu nogometnog kluba Sarajevo u Butmiru, gdje su odradili trening pred prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, koja se igra 29. maja na stadionu Koševo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti, vjetar slab, do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
3: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu.

0: Pola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj vašoj emisiji Školski sat. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja. U vremenu kada su domaći proizvodi i boravak u prirodi sve više na cijeni, srednje škole nastoje pratiti potrebe tržišta rada. Jedan od takvih primjera je i agroturistički smjer u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu, koji učenicima pruža spoj poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva.
1: Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu osnovana 1998. godine i danas važi za jednu od rijetkih obrazovnih ustanova koja učenicima pruža kompletan sistem podrške od obrazovanja do smještaja i ishrane. Četiri obrazovna smjera, agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar, fitofarmaceut, veterinarski tehničar i ekološki tehničar, prilagođeni su savremenim potrebama tržišta, ali i prirodnim resursima ovog kraja. Posebna vrijednost škole je organizovan prijevoz, ali i internat koji okuplja učenike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: Naša škola egzistira već gotovo tri decine, to jest ona je ovdje počela sa svojim radom 1998. godine, gdje su pokrovitelji, najveći investitori bili švedska vlada i SIDA i jedan dio naše općine Sanski most. Naša škola u periodu ove nepune tri decine prošla je kroz određenu tranziciju i u našoj školi smo imali i trogodišnja i četvrogodišnja zanimanja. Danas imamo isključivo četvrogodišnja, to jest tehničare, kao upisnu kvotu i upisnu politiku naše škole, evo zadnjih već desetak godina. Što se tiče naše škole, zašto je ona specifična? Pa specifična po tome što je ova škola, za razliku od mnogih drugih škola u Bosni i Hercegovini, bavi se specifičnim, ja ću reći, zanimanjima. Sutra kad završi naše učenice, evo prilog ovome, recimo, naši učenici koji završili, danas su diplomirani inženjeri, profesori,

0: magistri nauka, doktori nauka. Čak imamo i advokati koji su ovdje kod nas završili, pa su kasnije završili te fakultete. Tako da je naša branša svestrana, a prevashodno je to da mi po završetku naše učenice, jer su naši tehničari, da su uspješni poljoprivredni proizvođači, registrirani poljoprivredni proizvođači. Evo ja ovom prilikom spomenuo samo jednog. Ja smo imali jedan naš učenik koji je završio prije 7-8 godina, mislim tu negdje, i ima savremenu farmu i dovoljno je reći samo da na toj njegovoj farmi ima robot koji muze domaće životinje. A to nije jeftina, ja ću reći ovom prilikom igračka, to je jako skupa stvar. Hoću da vam kažem koliko je perspektivno se baviti kad završite na školu određenim zanimanjem. Dalje, šta još možemo ovdje spomenuti, da naša škola ima jako dobru saradnju, kako sa lokalnom zajednicom, Slavonskom Mostu, tako imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom obrazovanja. Evo ja ovu priliku koristim da se zahvalim Ministarstvu za sve ovo dozda što smo spratili. Imamo jako dobru saradnju sa Pedagoškim zavodom. Imamo jako, evo, spomenut ću još ovu stvar, da na lokalnoj zajednici mi imamo dobru saradnju sa turističkom zajednicom. I sad, direktor turističke zajednice, načelnik općine i direktor ove škole trebaju da organiziraju još jedan sastanak, koji je već bio dozda nekoliko navrata, kako bi iskristalisao šta naša škola može da uradi određene projekte vezano za turizam. Inače, mi imamo još jedno, evo, novo zanimanje prije 2 godine, a to je agroturistički smjer, gdje se pokazuju veliki interes učenika i imamo u našem kantonu, kada gledamo konfiguracijski, on je idealan za razvoj turizma. A inače, evo, da se malo pohvalimo, mi Slavonski Most, inače mi smo grad sa 9 rijeka. Također, naša škola, evo, u procesu realizacije potpisivanja, s moje strane to je već odrađeno, i taj dopis je odšao na potpisivanje kod ministra obrazovanja, saradnja sa našom školom, Ministarstvom obrazovanja i sa Veterinarskim fakultetom u Sarajevu. O saradnji naših učenika i studenata Univerziteta Sarajeva, gdje bi njihovi studenti dolazili ovdje na praksu. Naši učenici bi isto mogli da se involviraju za vrijeme te prakse, da, bez obzira što to nije njihov nivo, ali što kažu, znanja nikad nije malo. Također, mi u zadnje vrijeme, evo, zadnje 2 godine, pokušavamo maksimalno koliko je to u našem domenu financijski, da školu materijalno-tehnički opremimo, kako bi taj obrazovni proces bio na što većem nivou. Pa smo, evo, zadnje vrijeme kupili visoke strojne junice, pa smo kupili inkubator automatski, pa sad u proces realizacije dolazi već to treba, evo, koji dan da se čak i realizuje, nabavka silosa. Pa onda trebamo da nabavimo, evo da se pohvalimo ovaj put, i nabavimo novi bus za naše potrebe, jer inače sva djeca koja gravitiraju ovdje u Slavonskom Mostu dolazi sa našim busom, gdje naš uposlenik svako jutro kupi i dovodi ovdje u školu i po završetku nastaje, onda ih vraća na isto mjesto gdje ih pokupio. Što je ovdje još bitno na spomenuti? Da u sastavu naše škole mi imamo internat, inače internat za smještaj učenika koji nisu sa područja općine Slavonski Most, a u našem internatu mi imamo mimo učenika sa našeg kantona, imamo iz drugih kantona, Srednjobosanskog, pa tako imamo iz Travnika, imamo iz Doboja, iz drugih mjesta gdje naši učenici ovdje borave. I evo da vam kažem još jednu novinu, zadnjih par godina taj internat besplatan. Također, u svaki dan poslije 2 časa imamo veliki odmor koji traje 30 minuta i na tom velikom odmoru u našoj kuhinji, koja ima sastav naše škole, pored internata i naše kuhinje gdje se jedu, imamo besplatan obrok za sve učenike naše škole. Da li vam stalno internati ili ne, znači on ima pravo na besplatan doček.
1: Škola kontinuirano ulaže i u modernizaciju nastave, pa je u toku i nabavka savremene opreme za veterinarsku praksu, čime učenici stiču znanja koja nadilaze srednjoškolski nivo.
0: U procesu realizacije treba samo još da se uplati.

0: jedan ultrazvuk za gravidnost krupnih životinja kao što su goveda, tako da to jest viši nivo, to je nivo jednih doktora veterinarske medicine, ali mi želimo da se naši učenici upoznaju sa takvim stvarima.
1: U internatu koji za mnoge učenike postaje drugi dom, posebna pažnja posvećuje se upravo toplini i osjećaju pripadnosti. Domaća hrana, proizvedena dijelom i na školskim imanjima, učenicima pruža sigurnost i podsjeća ih na porodično okruženje.
2: Radim posao koji volim, volim djecu jer sama sam mama petero djece. I trudim se, pošto smo mi inače poljoprivredna škola, takvog smo karaktera, da recimo naša djeca imaju pored osnovne hrane, imaju i naše proizvode, recimo obliku sira, pavlake i drugih proizvoda iz plastenika i sa polja i tako. Imaju tri obroka dnevno, doručak koji se obično sastoji od čaja i kaha i uvijek ili im pravimo kiflice ili to su sendviči razni, gledamo da bude što raznovrsnije. Što se tiče ručka, to je po našem slobodnom izboru, ovdje radimo ja i kolegica i mi sastavljamo sebi jelovnik sa onim što raspolažemo naravno, pravimo jelovnik i u taj naš jelovnik redovno ulazi jednom ili dva puta i da imaju kolač i nešto slatko od kompota, od pudinga, od trudimo se, znam da se obe trudimo, da djeci bude što ljepše i udobnije, naročito kad nam dođu prvačići koji su rano odvojeni od svojih roditelja, pa se trudimo da im malo taj rastanak ublažimo, da im bude prijatno kod nas. Imamo djece koja recimo imaju posebne zahtjeve, koja nešto ne vole, gledamo i tu da udovoljimo i tako uglavnom dogovaramo se sa njima i tako.
1: Praktična nastava odvija se na vlastitoj farmi i obradivim površinama gdje učenici svakodnevno uče kroz rad.
3: Učenici na našoj farmi mogu dosta toga da nauče, da vide i da samostalno rade, jer farma posjeduje oko 31 grla zajedno sa teladima. Ove godine smo uzeli još 4 dodatno krave, obogatili naš fond da bismo u narednom periodu mogli da učenici sami dodatno rade i dodatno nauče kako bi se mogli osamostaliti u svom poslu. Inače, veterinarska struka ovdje zahtijeva jedan rad, jedno zalaganje da bi mogli na terenu raditi ono što se zahtijeva u ovim situacijama. Inače, veterinarska struka je prohodnost dalje za fakulteta, kao što je veterinarski fakultet, kao što je poljoprivredni fakultet i drugi fakultet, znači iz naše škole učenici idu i na drugim fakultetima kao što je medicina, stomatologija, farmacija, zatim išli su i na prava i tako dalje. Ovdje učenici se osamostale i oni koji nisu nikad bili u prisustvu sa životinjama ovdje stiču jednu slobodu, pa čak formiraju svoje farme. Mnogi odavde su formirali, kao što je Mehmet Alagić u Fajtovcima, koji je nabavio čak i kompjuter za mužu krava. Prema tome, završili su ovde, nastavili dalje da zarađuju novac u cilju te poljoprivredne proizvodnje.
1: Uz stočni fond koji se konstantno proširuje, učenici imaju priliku da samostalno učestvuju u svim segmentima proizvodnje, od brige o životinjama do prerade i plasmana proizvoda. Na raspolaganju im je oko 30 hektara obradivog zemljišta na kojem se uzgajaju različite kulture, od žitarica do stočne hrane, čime se zaokružuje kompletan proces proizvodnje i omogućava učenje kroz stvarne radne uslove.
4: Znači, učenici kad dolaze na praksu sa profesora, ovdje se meni javi, ja rasporedim u dogovor s profesorima vezano opet za nastavni plan i program šta učenici trebaju da rade. Jer ova

škola spoj teorije i prakse. Znači, od prilike ono sve što učenici rade teoretski u školi, treba bi ovdje malo praktično da vide i nauče. Bavimo se stočnom proizvodnjom stočne hrane. Trenutno imamo zasijano 55 dunama žitarica, stočna pšenica, ječam, zob. Ovdje ima

0: Šine od travno-djetelinskih smjesa oko 2,5 hektara, imamo lucerku 2 hektara i znači sve to što ovdje proizvedemo koristimo za ishranu krava muzara, a mlijeko izdajemo u ovu lokalnu mljekaru Milca. Znači učenici ovdje imaju mogućnost faktički da od same proizvodnje mi ovdje i ovo što sada trenutno učenici rade, znači mi nismo kupovali rasad, mi sve proizvodimo iz sjemena, imamo tove tople leje gdje prvo posijemo pa zatim pikiramo, pripremimo gredice i rasađivamo. Znači tako da učenici mogu sve da vide i osjete svojim vlastitim radom kako ide proizvodnje.
1: Kombinirajući teorijsko znanje i praktičan rad, uz sigurnost koju pružaju besplatan smještaj i ishrana, ova škola pokazuje da ulaganje u mlade može dati konkretne rezultate. U vremenu izazova, Sanus Futurum iza Sanskog mosta ostaje primjer kako obrazovanje može biti oslonac zajednici i temelj za ostanak i uspjeh mladih u vlastitoj zemlji.
2: U okviru ovogodišnje sedmice arhitekture Oaza u betonu, u gradskom parku i na trgu u Bihaću održana je vrtlarska radionica u javnom prostoru pod nazivom Mala oaza u gradu. Edukativna radionica okupila je učenike osnovnih škola koji su kroz razgovor, posmatranje i praktičan rad učili o značaju zelenih površina u urbanim sredinama.
1: Kroz aktivnosti na otvorenom djeca su imala priliku upoznati se sa načinima nastanka malih urbanih zelenih oaza, ali i razumjeti njihovu ulogu u očuvanju okoliša i kvalitetnijem životu u gradu. Organizatorica radionice Jasmina Velić-Imširović ističe kako je cilj približiti najmlađima važnost prirode i razvijati svijest o očuvanju prostora u kojem žive.
3: Evo danas, drugi dan sedmice arhitekture u Bihaću, nakon jučerašnje prezentacije o zelenom sistemu i planiranja izgradnje parka na Ceravcima, danas idemo u smjeru edukacije djece i imamo na prostoru gradskog trga participativnu radionicu sa djecom petog razreda osnovne škole Harmani 2, gdje djeca zapravo planiraju preuređenje gradskog trga. Mi smo na početku prvo bili u gradskom parku gdje su djeca doživjela prostor, zatim smo se premjestili na gradski trg gdje zapravo sada želimo, čekamo četiri rješenja preuređenja, odnosno uređenja gradskog trga. Kuan Cu je rekao, ako razmišljaš godinu dana unaprijed, posadi sjeme. Ako razmišljaš 10 godina unaprijed, posadi stablo. Ako razmišljaš 100 godina unaprijed, obrazuj ljude. Evo mi danas zapravo obrazujemo i planiramo grad za budućih 100 godina, zato jer djeca trebaju doživjeti prostor, koristiti prostor i jednog dana ga graditi.
1: Kroz praktičan rad, sadnju i druženje na otvorenom, učenici osnovnih škola učili su koliko su male zelene površine važne za izgled i život jednog grada.
4: Mi se zahvaljujemo gradu Bihaću i Zavodu za prostorno uređenje što smo učesnici ove radionice, kroz koju djeca uče više o okolišu i sami su uključeni u realizaciju ovih programa, davali su fantastične i kreativne ideje i vjerujem da će to znati cijeniti i ovi zavoda i u gradu Bihaću. Mi smo uživali jer djeca kroz praktičan rad uče najbolje i iskoristili smo ovo vrijeme da uživamo u prirodi i da prođemo ovu radionicu ovdje kroz grupni rad gdje su djeca stvarno pokazivala svoja znanja i evo već neki žele da budu arhitekte, građevinski inženjeri i tako dalje i smatramo da je cilj ispunjen.
5: Imali smo table na kojima smo po svom mišljenju mi stavljali gdje bi stavili drveća, mjesto za druženje, fontane i tako ukrasili. Pa prije toga smo išli u park da vidimo šta se nalazi u parku, o igralištu, kako bi promijenili, šta bi dodali.
6: Stavili smo cvijeće i klupi smo stavili cvijeća i stavili smo još fontani i mjesta za odmaranje.
1: Radionica je dio šireg programa Sedmice arhitekture koja se ove godine bavi pitanjem zelenih površina u kontekstu sve izraženije urbanizacije i betonizacije gradova. Organizatori poručuju da upravo male zelene intervencije mogu doprinijeti ljepšem, zdravijem i humanijem gradskom ambijentu.

0: Obilježavanje dana rijeke Une u Unsko-Sanskom kantonu započelo je ekokvizom Una i ekologija EcoBIS 2026, koji okuplja učenike osnovnih škola iz cijelog kantona. Takmičenje organiziraju Unski smaragdi uz podršku Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona, Privredne komore Unsko-Sanskog kantona i škola domaćina.
1: Znanje o ekologiji, zaštiti okoliša i prirodnim bogatstvima Unsko-Sanskog kantona još jednom je okupilo učenike osnovnih škola na ekokvizu Una i ekologija EcoBIS 2026. Takmičenje koje se organizira povodom Dana rijeke Une ima za cilj podizanje svijesti mladih o važnosti očuvanja prirode i rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine. Učenici ističu da im učešće na kvizu predstavlja priliku da nauče više o ekologiji, ali i da doprinesu širenju svijesti o važnosti zaštite okoliša.
2: Meni je ovo već treća godina da učestvujem u ovom ekokvizu. Gradivo mi je veoma zanimljivo, već sam se, da kažem, navikla na njega, pošto većinom isto gradivo nešto se doda i bilo mi je drago, da kažem, da učestvujem i bilo mi je drago učiti.
3: Pa meni je ovo već drugi put da učestvujem na ovom ekokvizu. Pitanja su bila poprilično lagana. Većinom sam se fokusirala na okoliš, biologiju, ekologiju te na naš nacionalni park Una. Pa za mene taj dan predstavlja nekako slavlje za našu rijeku Unu, poštovanje prema njoj, kako čuvamo, buđenje svijesti ljudima koliko je zapravo ona nama svima bitna.
1: U Unskim smaragdima ističu da je upravo rad s djecom i mladima jedan od najvažnijih segmenata njihovog djelovanja. Kroz brojne aktivnosti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama nastoje razvijati ekološku svijest i motivirati mlade da aktivno učestvuju u zaštiti okoliša, posebno tokom maja kada se obilježava Dan rijeke Une.
3: Mi svaku aktivnost obavljamo samo da bi probudili svijest u djeci, od malih nogu tako da i na starije također, uvijek očekujemo najbolje rezultate jer uvijek tako i bude. To je najčešća aktivnost koju mi radimo, sve radimo da bi aktivirali mlade. Mi aktivnost obavljamo vrlo često, pogotovo sada u maju kada je to i Dan rijeke Une, te također dan i škola, mi to sve obavljamo i obilježavamo te aktivnosti, također sa vrtićima, osnovnim školama, pa tako i srednjim.
1: Ovakva takmičenja imaju važnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod djece i mladih, te ih od malih nogu uče značaj očuvanja rijeke Une i prirode.
4: Ovogodišnje obilježavanje Dana rijeke Une, 17. maj, upravo danas prema utvrđenom programu, počinje sa takmičenjem znanja iz oblasti ekologije, Una ekologija, EcoBIS 2026, gdje smo mi organizatori Unski smaragd uz pomoć naših partnerskih organizacija, posebno želim izdvojiti Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona, Privrednu komoru Unsko-Sanskog kantona, sve osnovne škole koje se prijavile s područja Unsko-Sanskog kantona na ovogodišnje takmičenje, školama, domaćinima koji su isto tako surađuju s nama i provode na nivou općina Unsko-Sanskog kantona. Danas svi u 11 sati započeli su ovaj ekokviz. Očekujemo kao i uvijek dobre rezultate naših učenika. Zahvaljujemo i mentorima, odnosno mentoricama, nastavnicama i nastavnicima koji su pripremali takmičarske ekipe za ovaj kviz. Imaćemo finalni kviz gdje će pobjednici općinski, odnosno gradski takmičenja u okviru EcoBIS-a ćemo organizovati, dakle, našeg privrednog ekološkog sajma ovdje u Bihaću u septembru mjesecu. Organizovat ćemo, dakle, finalno takmičenje iz oblasti znanja i mogu reći, ovo, pred nama su u ovih sljedećih 10 dana dosta aktivnosti zajedno gdje Unski smaragd s našim partnerskim organizacijama organiziraju određene manifestacije, ali isto tako i imat ćemo 19. maja i centralnu manifestaciju, odnosno ekološku akademiju koja će se održati u 18 sati u hotelu Emporium koji je jedan od naših partnera i gdje ćemo uz pjesmu igru najmlađe Unske smaragde poslati i poruke kad je u pitanju očuvanje i zaštita ne samo rijeke Une nego svih naših rijeka kako u Krajini tako i u Bosni i Hercegovini.
1: Obilježavanje Dana rijeke Une i ove godine kroz edukaciju i druženje okuplja veliki broj djece i mladih s ciljem jačanja svijesti o zaštiti prirode. Organizatori

0: poručuju da upravo mladi imaju ključnu ulogu u očuvanju Une i okoliša za buduće generacije. Vraćamo se u Sanski most. Naime, u vremenu kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku, postoje i oni koji znanje i prilike pronalaze upravo ovdje. Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu već gotovo tri decenije obrazuje kadrove koji ostaju i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Uz savremene smjerove, praktičnu nastavu i jedinstvene pogodnosti poput besplatnog internata i obroka za sve učenike, ova škola predstavlja primjer kako obrazovanje može biti dostupno, kvalitetno i usmjereno na realne potrebe tržišta rada. Agroturizam postaje sve značajnija grana privrede, posebno u ruralnim krajevima Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu učenici imaju priliku obrazovati se za zanimanje koje spaja rad u prirodi, proizvodnju domaćih proizvoda i turističku ponudu. Kroz praktičnu i teorijsku nastavu stiču znanja koja im mogu otvoriti vrata daljeg školovanja, ali i zaposlenja.
1: Ja sam ovaj smjer upisao zato što spaja turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu, a meni najvažnije zato što sa ovim smjerom mogu dalje školovati se. Moje mišljenje da ovaj smjer mladim osobama daje velike mogućnosti zato što spaja rad s ljudima, rad u prirodi, proizvodnju domaćih proizvoda, promociju istih proizvoda, a danas je to jako traženo.
2: Agroturizam nam daje priliku da spojimo tradiciju i turizam. To je vrlo kreativno i zanimljivo.
0: Pored rada na promociji turizma, učenici tokom školovanja uče o uzgoju biljaka i domaćih životinja, preradi hrane, kao i organizaciji turističke ponude na selu.
3: To je savremeni smjer u našoj poljoprivrednoj školi koji osposobljava učenike za rad u oblasti ruralnog turizma i poljoprivrede. Tokom školovanja učenici uče kako da proizvodnju hrane plasiraju prema turističkoj ponudi. Tokom školovanja također steču osnovna znanja iz poljoprivrednih biljnih vrsta, ljekovitih biljnih vrsta, uzgoj domaćih životinja, organizaciju boravka gostiju na selu i na kraju promociju i prezentaciju tih proizvoda. Cijeli obrazovni proces se zasniva na proizvodnom lancu, od početnih faza uzgoja, sjetve do ubiranja plodova, preradu tih plodova, pakovanje, čuvanje plodova i prezentaciju plodova krajnjim korisnicima.
0: Spoj tradicije, poljoprivrede i turizma mladima danas otvara brojne mogućnosti. Agroturistički smjer u Sanskom mostu primjer je kako obrazovanje može pratiti savremene trendove i pripremiti učenike za zanimanja budućnosti.
4: I došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Školski sat. Naš novi susret zakazujemo za 15 dana. Lijep pozdrav!

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
0: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4,20 marke, zavjesa 280 cm, 5,20 maraka, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.

0: 971-971 ili 063-991-177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.

0: Jučer je organizacija 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prije do rata 1992. godine. 3000 ruža je spušteno jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća Alberu Kurtagiću i sjećanju na još 68 heroja odgodne ovog bihaćkog naselja koje je bilo brana na ulazu u grad uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavlja trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Kozlacu se održava višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake, učesnike i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Tokom programa govori se o suočavanju s prošlošću, ljudskim pravima, tranziciji pravdi, ali i važnosti dijaloga među ljudima različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja. U Bihaću je predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga Plod iskustva koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano ovog ljeta u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 igrača već je doputovalo u glavni grad Bosne i Hercegovine i u trening kampu nogometnog kluba Sarajevo u Butmiru, gdje su odradili trening pred prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, koja se igra 29. maja na stadionu Koševo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti, vjetar slab, do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

KM. Sladoled Scoops & Cones volim. 500 ml. Više vrsta. Kupi dva, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

11 je sati, 11 minuta, ovo je program Najboljeg radija i dalje sa vama Jasmin Dževadi Sanela. Jutro i prije podne u Bihaću pretežno sunčano, temperatura trenutno 23 stepena, a danas temperatura ide između 24 i 30 na jugu zemlje, čak do 32. Evo što kaže ona dugoročna prognoza, do kraja ovog mjeseca očekuje nas uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Najtoplije će biti u srijedu 27. maja, dok će u četvrtak, dan kasnije i petak, blago doći do pada temperatura usred premiješanja fronte i hladnih zraka koji bi glavninom išao istočnije od nas, a prilikom nailaska fronte u noći sa srijede na četvrtak lokalno u Bosni može biti nešto i malo kiše. Za naredni vikend, dakle 30. i 31. maja, pretežno sunčano uz porast temperatura. Dnevna temperatura od četvrtka od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. Jutarnja, jutro će biti relativno topla, puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera.

0: karta cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šort, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać, u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10 20 22 00 00 04 46 32 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Turistička agencija Omega Bihać. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
1: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jupka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.

korak 2, odnosno 12 minuta je do 12 sati i u nastavku jedna informacija koja ubrzo nam stiže. Naime, od ove srijede, 27. maja u Bosni i Hercegovini stupaju na snagu izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima koji donose znatno strožije kazne za, naravno, neodgovorne vozače. Najvažnija novost je uvođenje pojma obijesne, odnosno bahate vožnje, koje se odnosi na teška kršenja saobraćajnih propisa, poput višestrukog prolaska kroz crveno, velikog prekoračenja brzine, preticanja preko pune linije i, naravno, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga. Za ovakve prekršaje koje sam već navela, predviđene su novčane kazne od 2 do 5.000 maraka, zabrana upravljanja vozilom do 9 mjeseci te kazneni bodovi, a u težim slučajevima policija može privremeno oduzeti vozilo, posebno kod višestrukih prekršilaca. Pooštrene su i kazne za korištenje mobitela tokom vožnje, nevezivanje pojasa, koje sada iznosi od 200 do 400 maraka, a u slučaju nezgode i više, uz mogućnost zabrane vožnje. I to nije sve. Sankcionisat će se i korištenje uređaja za ometanje radara, a cilj izmjena je povećanje svakako sigurnosti u saobraćaju te smanjenje broja teških nesreća na cestama. Dakle, od srijede 27. maja, a ove izmjene zakona jasno šalju poruku da se neodgovorno ponašanje u saobraćaju više neće tolerisati. Ovo je jedna od novih informacija, one najnovije donosi vam kolega Dževa tačno u podne. Toliko od nas za danas, mi vam želimo ugodan ostatak dana, svakako ubrzo stiže i druga smjena i vaše pažnje, preporučujemo i nastavak našeg programa.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska moći će glasati za predsjednika RS-a. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručuje sa Globsec foruma 2026 da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put Bosne i Hercegovine. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, napisao autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovini.

0: Hercegovinu, uključujući gubitak stotina miliona eura iz Europskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Resident Plac u Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen je Dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjen Bošnjacima i Hrvatima prije dora 1992. godine. U Kozaracu se održava višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koji okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Sanski most će biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kino Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sat. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani buži ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano ovog ljeta u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 igrača već je doputovalo u glavni grad Bosne i Hercegovine i u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru, gdje su odradili trening pred prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, koja se igra 29. maja na stadionu Koševo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malo oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena.

0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vreme je za reklame. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa.

0: Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: sjećanja na zločine počinjen Bošnjacima i Hrvatima Prijedora 1992. godine. U Kozaracu se održava višedjena međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koji okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Sanski most će biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kino Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sat. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani buži ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano ovog ljeta u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 igrača već je doputovalo u glavni grad Bosne i Hercegovine i u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru, gdje su odradili trening pred prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, koja se igra 29. maja na stadionu Koševo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

cijenjeni slušatelji, pratite otvoreni program kantonalnog radija. 25 stepeni je trenutno u Bihaću, dakle sunce nas grije. E da, danas sunčano, kažu meteorolozi, u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti, a vjetar slab umjerene jačine sjevernoga smjera. Dnevna temperatura zraka kreće se između 24 i 30 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Gornji Varoš u Republici Hrvatskoj, dok je u oba smjera pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.

Sa vama još uvijek Jasmin Mahmutović, ekipa iz prve smjene, a naravno stigla i druga smjena, tu je Goran Konjević i Anesta sa vama u studiju, a naš Muhamed Murić sa gitarom, vjerujem, ući će u naš studio.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid, 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom, 90 x 90 x 205 cm, 355 km. Bojler Tesi 50 litara, 192 marke. Niskomontažni vodokotlić, 31,50. Reflektor sa senzorom, 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radosti,

0: marketing najboljeg radija.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove uz 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 09.

0: 5 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vodene kozice ili varičele su vrlo zarazna virusna infekcija. Ova bolest se najčešće javlja u djetinjstvu, ali mogu je dobiti i odrasli koji nisu preležali infekciju ili nisu cijepljeni. Prenosi se lako, kapljičnim putem, kada zaražena osoba kašlje, kiše ili čak samo diše u blizini drugih. Virus se širi putem sitnih kapljica u zraku. Ako se nalazite u istoj prostoriji sa oboljelom osobom, postoji velika vjerovatnoća da ćete se zaraziti, posebno ako niste imuni. Prenosi se direktnim kontaktom s osipom. Naime, osobe sa vodenim kozicama razvijaju karakteristične mjehuriće ispunjene tečnošću. Dodirivanjem ovih mjehurića, a zatim dodirivanjem očiju, nosa ili usta, virus može lako ući u organizam i izazvati infekciju. Može se prenijeti i indirektnim kontaktom sa zaraženim predmetima. Iako rijeđe, virus može ostati na površinama kao što su odjeća, ručnici ili posteljina koja je bila u kontaktu s mjehurićima. Dodirivanjem kontaminiranih predmeta i zatim lica može doći do prijenosa infekcije. Osoba sa vodenim kozicama može širiti virus već prvog, drugog dana prije pojave osipa, a zaraznost traje sve dok se svi mjehurići ne osuše i prekriju krasticama. Vodene kozice su obično blaga bolest kod djece, ali kod odraslih i imunokompromitiranih osoba može izazvati ozbiljne komplikacije. Zato je važno znati kako se prenose i kako se zaštititi od infekcije.
1: Slušajte Radio USK.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore. Građani će na izborima glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine, te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu RS će moći da glasaju za predsjednika manjeg BH entiteta. Zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra, dok će se izbori održati 4. oktobra. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu s kongresmenom i predsjedavajućim pred Odbora za Evropu pri Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, koji su jučer doputovali u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Dvojica kongresmena su svoju posjetu započeli u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a potom i sastankom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Konaković je poručio s ovogodišnjeg Globsec foruma da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put zemlje. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak stotina miliona eura iz evropskog plana rasta.
0: Vijesti.
1: Na centralnom gradskom trgu u Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen je Dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedora 1992. godine. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je danas počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koji okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i

0: i međusobnog razumijevanja. Tokom programa govori se o suočavanju s prošlošću, ljudskim pravima, tranzicijskoj pravdi, ali i važnosti dijaloga među ljudima različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja.
1: Info Plus.
0: 39. redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će održana sutra s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. U Bihaću je predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad s ratnim veteranima na izgradnji mira, uz prateću izložbu fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga je plod iskustva koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje s bivšim borcima. Sasinsko udruženje oboljelih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma Tim Volim život u okviru projekta Snaga žene glas podrške kojeg finansira ekumenska inicijativa žena nedavno je održalo radionicu pod nazivom Zagovaranje, lobiranje, kampanja i rad s medijima. Cilj radionice je da se učesnice osnaže i nauče metodama i vještinama kako da zagovaraju svoje ideje, vode kampanje te kako da uspješno komuniciraju s medijima, što je od izuzetne važnosti tokom vođenja kampanja. Fokus je stavljen i na važnost rada nevladinih organizacija koje svojim radom doprinose pozitivnim promjenama u društvu.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u regioni svijet. Washington i Teheran su u velikoj mjeri ispregovarali memorandum o razumijevanju koji bi mogao dovesti do mirovnog sporazuma i ponovnog otvaranja Ormuškog moreuza, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potencijalni memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uključuje okončanje rata na svim frontovima, izvijestila je novinska agencija TASNIM. Kordoni policije intervenisali su sinoć u Beogradu nakon mirnog protesta Studenti pobjeđuju, na kojem su sudjelovali deseci hiljada građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom započeo je nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini, gdje će se sastati s predsjednikom te zemlje. Vučić je rekao da je riječ o najvažnijoj posjeti u njegovoj političkoj karijeri.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. U Kinu Sana u Sanskom mostu večeras od 19 sati održava se jedan od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbor fotomodela Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda domaćin je jubilarnog 10. Airsoft susreta koji okuplja oko 300 učesnika iz cijeloga regiona. Košarkaši Bosne ostvarili su pobjedu u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Tuzli ekipu Slobode. Revanš utakmica igra se sutra. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, dok je u oba smjera pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
2: Marketing.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok tropiko 1 litar samo 1 km, vaš robot.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037-971-971 ili 063-991-177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022.

0: na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Marketing najboljeg radija.

15:21, cijenjeni slušaoci, pratite sportski vikend na talasima kantonalnog radija. A sa vama ista ona ekipa koju sam u najavi programa i rekla, Muhamed u tonskoj realizaciji, tu je i naš Gogo, a Nesa sa vama u studiju. Sunčano i 26 stepeni i dalje u Bihaću je. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su put iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u našoj domovini. Memorialni pohod počeo je s trga Alije Izetbegovića u Bužimu, odakle je bicikliste ispratio načelnik Mersudin Anić, poželivši im sretan put i dostojanstveno predstavljanje Bužima na ovom simboličnom putovanju sjećanja.

Tom prilikom Nanić je naglasio važnost očuvanja kulture pamćenja i odavanja počasti nevinim žrtvama rata, istaknuši da Bužim i njegovi građani još jednom pokazuju patriotizam, odgovornost i poštovanje prema svim stradalim.

a nakon godina čekanja, velikih utakmica, emocija i nezaboravnog puta kroz kvalifikacije pred Zmajevima je novo poglavlje koje će još jednom ispisati stranice nogometne historije Bosne i Hercegovine. Oglasili su se iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na početku okupljanja i selektor Sergej Barbarez, i to na Iliđi kod Sarajeva. Kao da smo juče zajedno slavili istorijski plasman Zmajeva na svjetsko prvenstvo, uskoro nas očekuje novo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sigurni smo da svi reprezentativci s posebnim emocijama i nestrpljenjem čekaju početak priprema i ono što slijede nakon njih, nastup na najvećoj nogometnoj sceni pred očima cijeloga svijeta, jer malo je većeg ponosa od predstavljanja svoje zemlje na velikom takmičenju. Nositi dres Bosne i Hercegovine na mundijalu privilegija je o kojoj sanjaju generacije nogometaša, a ova generacija je svojim radom, zajedništvom i karakterom zaslužila da taj san živi. Novo poglavlje uskoro počinje, najavili su u prvoj objavi na stranici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, naš najbolji tim će na mundijalu nastupiti po drugi put, te prvi put nakon 2014. godine kada su pod vodstvom Safeta Sušića debitovali u Brazilu. A Zmajevi će u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igrati 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra. Ostanite na talasima vašeg najboljeg radija, još ćemo se družiti sa ovim sportskim informacijama.

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za suhu koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

I 15 je 52, a mi se do 16 sati i 30 minuta družimo u sportskom vikendu vašeg omiljenog radija. Košarkaši Bosne ostvarili su pobjedu u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Tuzli ekipu Slobode rezultatom 73:66. Sarajevski tim bolje je otvorio susret i brzo stigao do dvocifrene prednosti, dok je nakon prve četvrtine vodio već 18:13. Sloboda je u drugoj dionici uspjela preokrenuti rezultat i povesti nakon dužeg perioda, ali su gosti na odmor ipak otišli s minimalnom prednošću od 32:31. Domaći je tim početkom treće četvrtine ponovo imao rezultatsku prednost, no Bosna je ubrzo vratila kontrolu nad utakmicom i u posljednju četvrtinu ušla s vodstvom 56:50.

i 3. Sloboda je u završnici prišla na samo pola koša za ostatka 2 minute prije kraja, ali su gosti iz Sarajeva s 2 vezane trojke prelomili susret i stigli do važne pobjede pred revanš. A revanš utakmica polufinala igra se sutra 25. maja u plasmanu finale izborit će ekipe s boljom ukupnom koš razlikom iz 2 susreta. E sad s domaćeg košarkaškog terena idemo i na onaj svjetski. Košarkaši Njujorka poveli su sa 3:0 protiv Clevelanda u finalu play-offa istočne konferencije NBA lige, pošto su u gostima pobjedili sa 121-108 na samo jednu pobjedu od plasmana u prvo veliko NBA finale od 1999. godine. Knicksi su postali 7. tim u istoriji NBA lige koji je pobjedio u najmanje 10 uzastopnih utakmica play-offa. Posljednji tim koji je to uradio bio je Boston, koji je također napravio niz od 10 pobjeda na putu do titule 2024. godine. A sve pobjede Knicksa osim jedne bile su sa dvocifrenom razlikom. Četvrta utakmica ove serije igra se u noći između ponedjeljka i utorka. Eto, informacija za sve ljubitelje košarke.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

I nastavljamo sa informacijama iz sporta. Izvršni komitet evropske gimnastike objavio je da su sva ograničenja za ruske i bjeloruske sportiste ukinuta. Izvršni komitet svjetske gimnastike odlučio je 17. maja da dozvoli ruskim gimnastičarima da se takmiče na međunarodnim događajima pod ruskom zastavom i himnom. Također, danas je objavljeno da će se ruski sportisti takmičiti na evropskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici u Bugarskoj pod nacionalnom zastavom. U saopštenju se dodaje da će ova odluka biti ratifikovana na vanrednoj generalnoj online skupštini koja će uskoro biti održana, a Evropska gimnastika ili Evropska unija gimnastike zvanična je kontinentalna unija koja upravlja ovim sportom u Evropi i okuplja 50 nacionalnih saveza. A predsjednik Fudbalske federacije Irana izjavio je danas da će reprezentacija Irana tokom svjetskog prvenstva imati bazu u Meksiku nakon što je promjenu odobrila FIFA. Iran je prvobitno planirao da tokom mundijala boravi u Arizoni, ali je promjena lokacije razmatrana zbog sigurnosnih razloga i neizvjesnosti izazvane sukobima na Bliskom istoku. Iran će nastupiti na četvrtom uzastopnom svjetskom prvenstvu i sedmom ukupno, a do sada nijednom nije prošao grupnu fazu takmičenja. Reprezentacija Irana igraće u grupi G, a utakmice će se igrati protiv Novog Zelanda 15. juna i Belgije 6 dana kasnije, dok će sa Egiptom snage odmjeriti 26. juna. Iz Saveza su naveli da će baza u Meksiku pomoći oko eventualnih viznih problema, pošto će reprezentacija u Ameriku ulaziti preko Meksika. A vozač Mercedesa George Russell startovaće sa prve pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Kanade, pošto je bio najbrži u sinoćnim kvalifikacijama. Njegov timski kolega Kimi Antonelli startovaće kao drugi, dok će vozač McLarena Lando Norris startovati kao treći. Trka za Veliku nagradu Kanade na programu je večeras od 22 sata po srednjoevropskom vremenu na stazi u Motteralu. U Bihaću i dalje sunčano, 25 nam je stepeni, a meteorolozi kažu sutra će isto preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 9 i 15, a dnevna od 24 do 30 stepeni. I još kratko informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Naime, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija vozila, pa vozače iz Bihamka savjetuju da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i naravno da izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnom prijelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera trenutno. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vradište duže kolone vozila su na izlazu iz naše domovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata. Sa vama danas u drugoj smjeni i u ovom sportskom dijelu programa družili su se Muhamed i Anesa, tu je i naš Gogo, a ono što slijedi na našim talasima jeste u 18 sati

čitulje, pune stranice dve, mafija i debe, složno žala za njih.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu podili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa. Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
5: Doživite

Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i Prelip.

0: Kipar. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šorts, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šorts, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: 42%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Marketing najboljeg radija.
5: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Slušate radio Ulsko-Sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore. Građani će na izborima glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu RS će moći da glasaju za predsjednika manjih BH entiteta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se jutros u Sarajevu s kongresmenom i predsjedavajućim pododbora za Evropu pri odboru za vanjske poslove predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, koji su jučer doputovali u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Dvojica kongresmena su svoju posjetu započeli u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a potom i sastankom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, a nakon toga su se sastali u sjedištu entitetske vlade RS-a u istočnom Sarajevu i sa predsjednikom RS-a. Na centralnom gradskom trgu u Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen je Dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedora 1992. godine. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi i jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je danas počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Tokom programa govori se o suočavanju s prošlošću, ljudskim pravima, tranzicijskoj pravdi, ali i važnosti dijaloga među ljudima različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja. Info plus. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana sutra s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u kantonu. Cazinsko udruženje oboljelih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma Tim Volim život u okviru projekta Snaga žene, glas podrške kojeg finansira Ekumenska inicijativa žena nedavno je održalo radionicu pod nazivom Zagovaranje, lobiranje kampanja i rad s medijima. Cilj radionice je da se učesnice osnaže i nauče metodama i vještinama kako da zagovaraju svoje ideje, vode kampanje te kako da uspješno komuniciraju s medijima, što je od izuzetne važnosti tokom vođenja kampanja. Na gradskoj otoci u Bihaću danas je održana druga po redu međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une. U akciji koju je organizovao ronilački klub Neptun iz Bihaća učestvovalo je 60 ronioca iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. Iranski zvaničnici saopćili su danas da vrhovni lider i vijeće za nacionalnu sigurnost još trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom. Prema navodima medija, sporazum bi uključivao ublaživanje sankcija i oslobađanje do 20 milijardi dolara zamrznute imovine u zamjenu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i pregovore o iranskom nuklearnom programu. Iran, međutim, insistira da ključna pitanja poput upravljanja Hormuškim moreuzom ostaju pod njegovom kontrolom i da Amerika nema direktnu ulogu u tome. Vijesti.

0: Vraćamo se domaćim temama. U kinu Sana u Sanskom mostu večeras će se održati jedan od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbor fotomodela Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda bio je domaćin 10. Airsoft susreta koji je okupio oko 300 učesnika iz cijele regije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je počela pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske i 24. juna protiv Katra. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 15, a dnevna od 24 do 30 stepeni.
2: Marketing najboljeg radija.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za sufu koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Baš robot.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
0: Marketing najboljeg radija.

U Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen Dan bijelih traka. Članovi biciklističkog kluba Bužem krenuli na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji. Riješen dugogodišnji problem vozača i pješaka na Hukića brdu u Velikoj Kladuši. Na gradskoj

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Na centralnom gradskom trgu Residenc plac u Salzburgu je u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen Dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prije Dvora 1992. godine. Događaj je okupio članove BH zajednice, građane Salzburga i turiste koji su zastojali kako bi odali počast žrtvama i upoznali se s historijskim činjenicama vezanim za stradanja prijedorskih civila. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Memorialni pohod započeo je sa trga Alije Izetbegovića u Bužimu, odakle je bicikliste ispratio načelnik Mersudin Nanić. Naredne sedmice Unsko-sanski kanton obilježava svoj dan. Dan kada je tad u opkoljenom Bihaću 27. maja 1995. održana konstituirajuća sjednica Skupštine. Tri decenije kasnije, uprkos brojnim izazovima kroz koje je prošao, trpeći posljedice društvenih i političkih previranja s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, Unsko-sanski kanton s velikim koracima ide naprijed. I to zahvaljujući ljudima koji ga grade, ali i mladima koji žele ovdje raditi i živjeti. U tematskom dijelu dnevnika Rasima Henić je uradila priču upravo o njima.
1: Imaju 19 godina i nedavno su slavili svoj dan. I završetak srednje škole i početak nove faze života. Maturanti iz svih općina i gradova kantona okupili su se na gradskom trgu u Bihaću puni planova i želja za budućnost. Neki će nastaviti školovanje, neki odmah početi raditi. Ono što ohrabruje je da ih ipak veliki broj planira ostati u Bosni i Hercegovini i tu graditi svoj život.
2: Vidim je kao jednu zemlju gdje se može graditi budućnost. Moji planovi su da otvorim frizerski salon, pošto mi je to zanat. I to je to.
3: Pa može se živjeti kad se sve ono svede na jednu onako normalnu neku životnu zajednicu, može se preživjeti kao i u svakoj državi izvana. Planiram par godina još da radim u svom salonu kojem sam radila i onda poslije da otvorim sebi salon.
4: Da ću sa svim svojim snagama štititi prava slobode.
1: I ovo je budućnost Unsko-sanskog kantona. Nešto starije generacije koje će profesionalno obavljati svoj posao i kroz to građanima osigurati sigurnost i mir. U 52. generaciji policijskih kadeta najbolji od njih 168 je 26-godišnji Amel Zjakić, koji je upravo zbog svog truda i zalaganja dobitnik zlatne značke Policijske akademije. I Amel je nakon života u Evropskoj uniji izabrao povratak u kanton.
5: Ja sam se čak prije 2 godine vratio iz Evropske unije. Bio sam gore nekih 4 do 5 godina, radio sam. Međutim, ljubav prema mojoj državi, prema mom gradu je bila jača. Jednostavno, tu mi je porodica, žena, djeca. Nisam mogao izdržati taj pritisak, morao sam se vratiti. I onda, spletom okolnosti, desilo se da iziđe tu konkurs. I onda sam uvidio priliku da ostvarim svoju želju i natjerao sam sam sebe da radim, da treniram, da se pripremam, da učim. I evo, hvala Bogu, rezultat je došao.
1: Iz Evropske unije, tačnije iz Slovenije, vratio se i Bišćanin Almedin Džafica. Pokrenuo je obrt prerade mesa i više nego zadovoljan što se odlučio na taj korak.
6: Bio sam u Sloveniji 9 godina. Vratio sam se čisto iz tog, jednostavno u čovjeku dođe jedna doza nivoa kad čovjek prepukne u svemu tome i sabereš sam sebe u stvari da je taj život tamo i ovamo maltene isti. On i onako

0: koji ovako prolazi. Sve ono što sam zaradio tamo sam mogu faktički zaraditi ovdje i biti u svojoj kući, šta ja znam, u svom gradu, i to ne lutati Evropom gore dole. Tako da jako sam zadovoljan što sam se vratio.
1: Nije ovo rijetkost, pogotovo posljednjih godina, ističe i Sabina Šekić, koja se nakon 30 godina života u Švicarskoj vratila u rodne Biljane.
2: Ja sam slušala baš ovi mladi kadar koji je otišao po Njemačkoj, Austriji, tam. Oni tako često dolaze, isto tako razmišljaju, ako ne samo dok djeca završe školu ili vidjet ću za koju, i čula sam i razgovarala sam mladim koji su otišli možda 5-6 godina po Njemačkoj, Austriji, ali već razmišljaju da se vrati. I kažu svi da ovdje ima sigurno života.
1: Život u inostranstvu s prednosti donosi i brojne izazove. Ipak, mnogi mladi, a pogotovo zdravstveni radnici, u proteklu deceniju zbog boljih uvjeta rada i većih plaća izabrali su odlazak. To nije bila opcija Zamara Husića, koji posljednjih 5 godina radi u Bihaćkom domu zdravlja.
3: Ja sam trenutno zadovoljen sa stanjem ovdje kako jeste, ali tu veliku inspiraciju stvari uzimam od svojih roditelja koji su godinama već tu i tako da smatram ako su oni mogli neke gore periode provesti ovdje, pa mogu i ja sada raditi na poboljšanju našeg zdravstva i naše lokalne zajednice i da svi idemo ka bolje.
1: U bilo kojoj profesiji, pored ličnog razvoja, može se doprinijeti i ukupnom društvenom napretku, a upravo je to i obaveza svih. Građani žele živjeti u svojoj domovini, stvarati i graditi. Na donosiocima odluka je da to i omoguće.
4: Zanimalo nas je i vaše mišljenje o ovoj temi. Suad Begić izdvojio je najzanimljivije komentare.
5: Kako građani vide budućnost Unsko-sanskog kantona i kakve se mogućnosti u narednim godinama nude mladim ljudima? To je pitanje koje smo ove sedmice postavili našim gledaocima u redovnoj anketi. Dok jedni vide šansu u novim industrijama, drugi upozoravaju na stare probleme. Pogledajmo šta kažu naši sugrađani. Edina smatra da naš kanton ima ogroman potencijal za razvoj, prije svega kroz turizam, mala preduzeća i nove investicije. Ključ boljeg sutra, kako ističe, leži u stalnom ulaganju u infrastrukturu i podršci mladima. Da se nove prilike ipak otvaraju, vjeruje Muharem. On naglašava oblasti tehnologije i privatnog biznisa kao sektore u kojima mladi danas imaju više šansi nego ranije, zbog čega im je potrebno pružiti snažniju podršku za ostanak. S druge strane, Edin upozorava na surovu realnost i nastavak odlaska mladih koji ne vide sigurnu budućnost. Bez otvaranja novih radnih mjesta i ozbiljnih investicija, kako tvrdi, teško je očekivati veće promjene. Da potencijal postoji, ali da se premalo koristi, poručuje Mirsad. Građani su, kaže, umorni od praznih obećanja i zahtijevaju konkretne projekte i bolje uslove života kako bi vezali svoju budućnost za Unsko-sanski kanton. Hvala našim gledalcima koji redovno prate naš program i web portal, učestvuju u našim anketama i dijele svoje razmišljanje s nama. Ostanite i dalje uz Dnevnika, u nastavku donosimo naš redovni BH rezime. Pogledajte koje su to ključne vijesti događaju bilježili sedmicu i za nas u Bosni i Hercegovini.
6: Sedmicu na isteku obilježilo je usvajanje nacrta zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ranije Ministarstvo financija Bosne i Hercegovine kompletiralo prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. u iznosu od 1,58 milijardi. S obzirom da je Vijeće ministara usvojilo budžet, slijedi rasprava u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja u predsjedništvu ostaje još usvajanje u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je i promjenu kategorizacije graničnog prijelaza Izačić, koji će u buduće imati status graničnog prijelaza prve kategorije. Ova odluka omogućit će nesmetan međunarodni promet svih vrsta vozila i roba, što bi trebalo značajno unaprijediti privrednu saradnju i ekonomsku povezanost Unsko-sanskog kantona s tržištem Europske unije. Prijevoznicima iz naše zemlje ovih dana stigla je vijest koja ohrabruje i daje nadu da je moguće riješiti probleme koji su otvoreni na granici između Bosne i Hercegovine i šengenskog prostora. To znači da će profesionalni vozači moći dobiti vizu u trajanju od godinu dana, čime bi trebao biti riješen višegodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za radnike u međunarodnom transportu. U sedmici za nas potpisan je i ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima za predstojeće opće izbore, saopćeno je CIK-a. Naveli su i da ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi nešto više od 74 miliona maraka. Mimo svih procedura i odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državni ministar financija Srđan Ajmičić otvorio je novi granični prijelaz Gradiška. I to nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenoj mjeri od 3 mjeseca. Ovaj potez uslijedio je nakon obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je došlo do obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke.
4: Dodajmo ovom informaciju da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković poručio sa Global Sec foruma da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Podsjetimo, predizborna kampanja počinje 4. septembra. Veći angažman mladih u politici i društvu bio je u fokusu izbora novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a Unsko-sanskog kantona.
7: Velika je čast biti izabrana za predsjednicu Foruma mladih Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Unsko-sanskog kantona, kaže Sara Porčić, ističući da ovu funkciju ne doživljava samo kao priznanje, nego prije svega kao ozbiljnu obavezu i odgovornost. Kako navodi, cilj joj je aktivno raditi na uključivanju mladih u društvene procese, jačanju njihovog glasa i stvaranju boljih prilika u zajednici kojoj pripada.
8: Ovo zapravo ne shvatam kao neku funkciju, ovo zaista shvatam kao odgovornost, a moja odgovornost jeste da uputim mlade, da budem svim mladima na raspolaganju, onima koji žele da gradimo pravedno i bolje društvo, da otvorimo vrata, neka nova vrata za sve nas i zaista, kao što sam rekla, velika mi je čast što sam danas tu i što su mi svi prisutni dali to veliko povjerenje.
7: Forum mladih, kaže, želi graditi kao prostor zajedništva, otvorenog dijaloga i razmjene iskustava i ideja među mladima, gdje će svako moći dati svoj doprinos i pronaći podršku za svoje inicijative i aktivnosti.
8: Želimo da Forum mladih bude mjesto zajedništva, podrške i novih ideja, mjesto gdje će svaki mladi čovjek imati priliku da govori, predlaže i doprinosi. Samo zajedno možemo povjerenje mladih ljudi vratiti, pokazati da politika može biti odgovorna, poštena i bliska običnom čovjeku.
7: Podršku sinoćnjem izboru nove predsjednice Foruma mladih SDP-a Bosne i Hercegovine Unsko-sanskog kantona dao je i Almin Hopovac, predsjednik kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Unsko-sanskog kantona, koji je poručio da ostaju opredjeljeni jačanju mladih ljudi i njihovom većem uključivanju u političke i društvene procese.
9: Večerašnja aktivnost je zapravo nastavak onoga što mi radimo proteklih mjeseci nakon izbora novog rukovodstva kantonalne organizacije SDP-a Unsko-sanskog kantona, a to je organizaciono jačanje u svim lokalnim organizacijama, pa evo i u ovom smislu ovog foruma mladih koji je večeras donio određene svoje odluke i zaključke i zajedno sa našim kantonalnim odborom ide se dalje pripremati u ovoj izbornoj godini za predstojeće izbore.
7: Dodaje da su mladi snaga i budućnost društva, te da će im u narednom periodu pružati punu podršku u njihovom radu, idejama i inicijativama koje doprinose razvoju zajednice i stvaranju boljih prilika za mlade ljude.
4: Dugogodišnji problem vozača i pješaka na Hukića brdu u Velikoj Kladuši je riješen. Radovi na potpunoj sanaciji i asfaltiranju jedne od najkritičnijih dionica magistralnog puta na ovom području okončani su jučer. Riječ je o dionici od Hukića brda do srednjoškolskog centra u dužini od oko 800 metara. Ova cesta je već duže vrijeme bila u izuzetno lošem i dotrajalom stanju sa brojnim oštećenjima koja su

0: otežavala saobraćaj na samom ulazu u grad. Vrijednost ove investicije iznosi blizu 400.000 maraka, a sredstva su osigurale Ceste Federacije.
1: Evo vidite ovdje na ulazu u Veliku Kladušu, znači na ulazu u Bosni i Hercegovini, ovo su vrata Bosni i Hercegovini. Napokon smo dočekali da i mi dobijemo jednu normalnu ulicu i jedan normalan trotoar. Vrlo značajna sredstva znači je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu normalno sa cestama Federacije. Ovom prilikom ja se moram zahvaliti čekali smo i dočekali. Ovdje je uloženo oko 400.000 maraka u ovaj dio, znači imaju još jedan dio koji će se raditi od križa prema, odnosno od križa, znači kako mi kažemo od križa gdje je skrećanje za Vrnograč, radit će se trotoari gore do seka, kako mi kažemo.
0: A oko pola miliona maraka koštaće nova cestovna komunikacija u ključu, na čiju realizaciju se čeka više od 10 godina, kaže za našu medijsku kuću načelnik ove općine Jasmin Musić. I ove godine ključ priprema dovoljno sadržaja za svoju brojnu dijasporu, a o tome šta građani zamjeraju, šta traže od vlasti, sa načelnikom ključa razgovarala je Aida Štilić.
2: Nalazimo se u općini Ključ i to upravo na mjestu gdje bi u dogledno vrijeme trebala da nikne nova saobraćajnica koja bi ovaj gradić trebala da učini još više urbanim. O tome šta se planira, kako i kada, govorimo sa načelnikom općine Ključ. Gospodine Musiću, ovo mjesto gdje sada stojimo, malo prije ste mi rekli da bi trebalo da bude mjesto nove saobraćajnice. O čemu se konkretno radi?
3: Dakle, iza mojih leđa se nalazi otvoreni kanal Ižnica u našem gradu koji teče iz pravca autobuske stanice i riječ je o projektu natkrivanja ovog otvorenog kanala, projektu koji je dio strategije razvoja općine Ključ na kojem se radi već deceniju i po otprilike sa prilično nekom sporom dinamikom s obzirom na vrlo zahtjevan iznos sredstava potrebnih da se ovaj projekat realizira, zbog čega smo drugačije pristupili rješavanju ovog problema i krajem prošle godine smo uz saglasnost općinskog vijeća napravili jedan aranžman sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine koji je gotovo zatvorio financijsku konstrukciju potrebnu za natkrivanje i zatvaranje ovog kanala koji je u prostorno-planskoj dokumentaciji predviđen za novu saobraćajnicu. To je ono što nas u perspektivi zanima, zašto želimo uraditi kompletnu projektnu dokumentaciju, rasteretiti grad, urbanizirati dodatno grad u ljetnom periodu, smanjiti gužve koje imamo na ovoj glavnoj saobraćajnici i uvjeren sam da ćemo realizacijom ovog projekta za koji tender pokrećemo narednih dana u općini Ključ uspjeti doprinijeti realizaciji ovih namjera.
2: Koliko će koštati ovaj projekt?
3: Preko 500.000 konvertibilnih maraka, tu ćemo uložiti svoje sredstva, tu ćemo uložiti kreditna sredstva i očekujemo podršku od Fonda za zaštitu okoliša Federacije prema kojim smo aplicirali sa, dakle ponavljam, kompletnom projektnom dokumentacijom i vlastitim učešćem.
2: Ključ je posljednjih godina i postao prepoznatljiv u stvari po tome što se infrastrukturno razvija više nego ranijih decenija. Šta biste još izdvojili, gdje vam u stvari treba možda pomoć kantona, odnosno viših instanci vlasti?
3: Tu je nekoliko tema, prije svega izgradnja sportske dvorane za koju stvaramo pretpostavke formalno pravne prirode u ovom trenutku, ali izvodimo i neke pripremne radove. Isto tako ulaganja u vodosnabdjevanje i komunalnu privredu nikad nisu dovoljna, na tome ćemo nastaviti insistirati. Putna infrastruktura prilično napreduje, ali naravno uvijek ima posla, uvijek ćemo biti spremni sa projektima i biti relevantan sagovornik višim nivoima vlasti, od kojih naravno očekujemo podršku.
2: Ono po čemu Ključ i jeste još poznat je brojna dijaspora, da li ove godine imamo nešto pripremljeno za njih posebno?
3: Dakle, slijedi niz sadržaja u toku ove godine i bez dijaspore imamo razne događaje u našem gradu na koje smo ponosni, u koje ulažemo puno energije, ali vjerujem da će i ovo ljeto donijeti neke novitete koji će dodatno motivirati naše sugrađane iz zapadne Europe koji rade i žive u zapadnoj Europi da ovdje češće dolaze, duže borave i ugodnije se osjećaju.
2: Jedan ste od onih načelnika koji je vrlo često u kontaktu sa građanima. Šta je to što građani možda zamjeraju u općini ili višim instancama vlasti u smislu boljeg života?
3: Prema političarima i institucijama su zamjerke uvijek prisutne i to treba da je tako, treba da postoji to kritičko promatranje svega onoga što se dešava u javnom segmentu, javnom životu i to podržavam. Ono što mogu reći kad je u pitanju općina Ključ da su građani vrlo obazrivi, moram reći da su moji sugrađani razumni, da su svjesni kapaciteta koje općina Ključ ima i da je ono što želi

0: da vide opredeljeno za rad, opći interes i svakodnevna borba za bolji i ugodni život.
1: Hoćete li im to obezbijediti?
0: Daćemo sve od sebe.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama, hvala vama.
1: Za dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona iz Ključa sa načelnikom Ključa Jasminom Musićem razgovarali Alen Abdijanović i Aida Štilić.
2: Iz Ključa slikom idemo do Cazina. U Cazinu je nedavno završeno takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija bila je Cazinska prva srednja škola, a učesnici su na konkretnim primjerima pokazali kako sačuvati okolinu i istovremeno iskoristiti smeće kojeg je svakim danom sve više.
1: April čistih navika. Naziv je projekta kojeg su skupa realizirali Vijeće mladih Cazin i javno komunalno preduzeće Čistoća. U projektu su učestvovale sve četiri srednje škole iz Cazina, a najboljom se pokazala prva srednja škola koja je osvojila i prvu nagradu.
3: Naravno i za ostale učesnici ćemo imati neke mini nagrade, ali nam je drago da se škola potrudila, da su učestvovale ne samo prva srednja škola, nego sve četiri srednje škole, da su se mladi aktivirali i zazvali taj značaj, kako znači PET ambalaža i šta sve možemo na kraju odraditi s njom.
1: Treći je ovo ovogodišnji projekat kojeg provode učenici prve srednje škole, a između ostalih ekološki osvješteni učenici su osvojili prvo mjesto na takmičenju koje je nedavno održano u Sloveniji.
4: Lijepo bi bilo da svake godine organizacija mladih organizira ovakve ili slične projekte. Želim da se zahvalim svim učenicima, posebno našim domarima i pomoćno-tehničkom osoblju koji su iznijeli veliki dio tereta prilikom prikupljanja PET ambalaže.
5: Ono što bi trebali baciti, da se to može iskoristiti, unovčiti. Znači, za taj iznos koji smo osvojili, ti 600 maraka, mi smo za 300 maraka kupili drvo, materijal gdje ćemo obnoviti klupe naše školske. Kupili smo čak i 5 vinovih loza gdje smo posadili bijelo grožđe, koje će možda za neke 4-5 godina moći djeca čak da se zaslade.
1: Sve srednje škole u sklopu ovoga projekta dobile su komposter, a za Vijeće mladih grada Cazina bilo je najbitnije da se pokrene priča o reciklaži kao načinu očuvanja okoliša.
6: Da ovakva akcija zaista ima smisla i da bi stvarno možda u nekom narednom periodu trebalo razmišljati da ovakva aktivnost ne bude simbolično povezana za mjesec april, nego da to bude kontinuirana aktivnost u toku jedne godine, jer evo, učenici su za manje od 30 dana uspjeli skupiti skoro 5 kontejnera, 5 ambalaže, tako da možemo zamisliti koliko bi to zapravo bilo kada bi se 5 ambalaža skupljala na godišnjem nivou.
1: Svakako ovakvo odgovorno ponašanje prema svojoj okolini moralo bi postati normalno i svakodnevno, jer se danas sve više susrećemo sa situacijama u kojima su deponije smeća pretrpane i nedovoljno ih je, a smeća je sve više i više.
2: Na gradskoj otoci u Bihaću danas je održana druga po redu međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une. U akciji koju je organizirao ronilački klub Neptun iz Bihaća učestvovalo je 60 ronioca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.
7: S ciljem zaštite rijeke Une, promocije ekologije te jačanju saradnje između ronilačkih klubova iz regiona, u Bihaću je danas organizirana međunarodna ekološka akcija. U cjelodnevnoj akciji vrijedni ronioci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije iz rijeke Une izvadili su gomilu krupnog otpada i smeća. To nam pokazuje koliko pojedini ljudi mogu biti okrutni kada bez trunka savjesti zagađaju svoju rijeku, ne razmišljajući o posljedicama.
8: Druga po redu međunarodna akcija, s ponosom da kažem u velikom odazivu, što mi je jako drago da smo mogli nešto promijeniti, bar podižemo svijest. Zašto baš gradska otoka? Gradska otoka jer nam je jako bitan gradski most i otoka kao samo po sebi naše ljepote, a puno je krupnog otpada i smeća tu. Nažalost, u centru grada imamo toliko krupnog otpada i stakla, tako da smo se tu potrudili da očistimo za prvi ovaj val, što moram najaviti u tokom ljeta radimo 4 velike akcije, ovo će biti prva, i da ovaj najbitniji dio očistimo što više možemo.
7: Hvale vrijedna je veoma uspješna saradnja ronilačkih klubova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, čiji članovi rado učestvuju.

0: učestvuju u brojnim međunarodnim ekološkim akcijama.
1: Dolazim iz kluba Skuba Sarajevo, postojimo već od 2019. godine, učestvujemo u svim mogućim akcijama u Bosni i Hercegovini, dakle u ekoakcijama. Mi se zalažemo za čiste vode, čista mora. Nije nam prvi put, mi se često družimo, susrećemo, imamo istu ljubav prema ronjenju, a isto tako gdje ronimo želimo da nam je čisto, lijepo, za lijep grad, za lijep pogled ispod vode, mora, eto.
0: Za ronilački klub Neptun, ekološka akcija na gradskoj otoci u Bihaću predstavlja nastavak predanog rada na očuvanju Une i promocije ekoloških vrijednosti u Bihaću. Članovi kluba, kako ističu, veoma su zadovoljni odzivom kolega ronilaca iz regiona. Posebno ih raduje činjenica da i drugi ronilački klubovi iz Unsko-Sanskog kantona organiziraju slične ekološke akcije. Na ovaj način podiže se svijest o važnosti očuvanja neprocjenjivih prirodnih ljepota krajine.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbares odradio je prvi trening sa grupom od 15 reprezentativaca, među kojima su bili i kapitan Edin Džeko, te nekoliko standardnih prvotimaca. Ostatak igrača priključit će se ekipi do ponedjeljka s obzirom na to da još imaju klubske obaveze i utakmice u prvenstvima koja još nisu završena. U okviru 24. kola Prve lige Federacije Bihačko jedinstvo danas je gostovalo Slobodi u Tuzli. Utakmica je završena neriješenom rezultatom 1-1. Toliko u večerašnjem dnevniku. Posljednja je ovo informacija. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: savršen zvuk za vaš prostor. Tražite idealnu muziku za kafić, restoran, hotel ili ured. Radio 2 USK donosi pažljivo birane melodije koje stvaraju ugodnu atmosferu bez reklama 24 sata dnevno. Online.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite ženske cipele 29, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikator 3,45. Odabrani asortiman rublja snižen do 30%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Salon namještaja Studio Element. Dizajn, projektovanje, proizvodnja i montaža kuhinja, ormara, plakara, spavaćih soba i ostalog pločastog namještaja, kao i uređenje interijera. Uz vrhunski kvalitet i dizajn našeg namještaja, neka vaš dom bude mjesto ugodno za boravak. Spojili smo ugodnost, kvalitet i cijenu. Studio Element, ulica Bihaćkih kapetana, bez broja, preko puta tržnog centra, Bingo.
3: Svaki dan zahtjeva energiju. Energiju za posao, za trening, za sve izazove koje život donosi. Ali gdje pronaći tu snagu kada se osjećamo iscrpljeno? Zato je tu B-Farm Royal Jelly Premium. Čista, matična, mliječ, dar prirode, poznat stoljećima. Obogaćena vitaminom C u svakoj ampuli. Prirodna energija koja jača imunitet i potiče vitalnost. Za dane pune snage, jer zaslužujete najbolje što priroda može ponuditi. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

615 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić-Velika Kladuša i Gradiška-Gornji Varoš, Republika Hrvatska.

0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se između 24 i 30 na jugu zemlje do 32 stepena. Sutra će provladavati sunčano u Bosni u drugom dijelu dana uz umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine, sjevernim i centralnim područjima je mogu slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15 na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stepena. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnje i prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksavosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika pod utjecajem nestabilnog vremena djelimično će se pogoršati izraženije u dijelu Bosne.
1: Fudbal je sport snage i izdržljivosti. Dobra fizička priprema je ključna, ali profesionalni sport traži profesionalnu...

Radio priča. Bio jednom jedan komad drveta zaboravljen u uglu radionice stolara koji se zvao Džepeto. Starac se osjećao usamljenim te odluči da napravi lijepog drvenog lutka koji će moći plesati, mačevati se i izvoditi razne vratolomije. Uzeo je komad drveta i počeo ga djeljati. Džepeto se veoma iznenadio kada je primijetio da se lutak smije i skakuće kao dijete. Šta ću s tobom, reče starac. Upisat ću te u školu, postaćeš pametan i razborit i daću ti ime Pinokio. Džepeto je činio sve što je mogao da lijepo vaspita lutka.

ali to nije bilo jednostavno, jer se Pinokio pokazao pravi mangup. Osim toga, bio je i lažljivac i svaki put kada bi izrekao neku laž, još malo bi mu narastao nos. U istoj kući živio i cvrčak, simpatična životinjica koja je znala govoriti kao ljudsko biće. Kada je Pinokio ostajao sam u kući, cvrčak je izlazio iz svog skrovišta i savjetovao ga. Moraš voljeti Džepeta i slušati njegove savjete, samo tako ćeš postati dobar dječak. Ali Pinokio mu se smijao i ušutkivao ga na ružan način. Stiže tako i prvi dan škole. Iako je bila zima i bilo je hladno, Džepeto, koji je bio vrlo siromašan, prodao je svoju jedinu jaknu da bi Pinokiju kupio slovaricu. Sutradan je lutak pošao u školu. Na putu prema školi Pinokio zastade na trgu gdje je bilo lutkarsko pozorište. Umjesto da produži u školu, prodao je slovaricu kako bi kupio kartu i ušao u pozorište. Usred predstave lutke su prestali glumiti jer su u gledalištu vidjele Pinokija. Siđoše s bine i radosno ga pozdraviše. U to je došao lutkar Mangiafoco, optužio Pinokija za svu tu gužvu i da bi ga se oslobodio, odlučio baciti ga u vatru, kako bi mu porumenilo pečenje koje je spremao. Pinokio tada poče plakati i vikati i lutkar se predomisli. Ali pečenje se moralo ispeći i lutkar odluči zapaliti jednog od svojih najstarijih lutaka. U tom slučaju, preklinjao ga je Pinokio, žrtvujte mene umjesto mog prijatelja. Lutkar je bio neumoljiv, ali onda je malo pomalo bivao dirnut i počinjao kihati. Nakon što je kihnuo 4 ili 5 puta, lutkar raširi ruke i reče, pomilovanje je dato, nema veze, za večeras odustajem, niko neće biti spaljen. Pinokio se popeo sve do lica velikog unđala i poljubio ga u vrh nosa. Sutradan je lutkar poklonio 5 zlatnika Pinokiju, koji je nakon što se zahvalio i pozdravio lutke, krenuo kući. Ali na putu je sreo lisicu, koja je hramala, i slijepog mačka. Prepoznali su ga i zamjerili mu što je ostavio Džepeta u gladi i nezadovoljstvu. Ponosan ali naivan, Pinokio je to zanikao i pokazao im zlatnike koje nosio svom ocu. Znam za bolji način da udvostručiš svoje blago, reče Lija. Hajde s nama, idemo na polje čuda, tamo ćeš zakopati zlatnike i u zoru će izrasti drvo s kojeg ćeš ubrati 100 puta više zlatnika. Išli su sve do zalaska sunca i Pinokio je iznenada shvatio da mačak i lisica imaju namjeru da ga pokradu. Stavio je onda zlatnike u usta i počeo bježati. Ali ti mali lupeži su ga sustigli i uhvatili, jer naravno Lija nije hramala, a mačak je sasvim dobro vidio. Objesili su Pinokija o jedno drvo sve dok ne pristane otvoriti usta. Nakon nekoliko sati Pinokio je već iscrpljen, popustio i dvojica lupeža su pobjegla s bogatim plijenom. U međuvremenu u blizini je prolazio cvrčak i vidjevši lutka kako visi na drveću, otrčao je do plave vile koje pomaže djeci kada se nađu u neprilici. Vila je bila dirnuta i naredila je jednom sokolu da oslobodi Pinokija i donese ga. Kada je Pinokio došao sebi, našao se kod vile koja ga upita, gdje su ti zlatnici? A lutak odgovori, izgubio sam ih,

0: Nije uspio ni izgovoriti laž kada mu je nos narastao jako dugačak. Ali pošto je bila dobra, pozvala je djeklića i naredila mu da skrati nos kljucajući. Htio bih postati pravi dječak, reče plačljivo Pinokio. U tom slučaju, odgovori Vila, morat ćeš biti poslušan, morat ćeš ići u školu. Lutak je pokajnički obećao Vili da će se vratiti kući i slušati Džepeta, ali nažalost ubrzo je zaboravio na dato obećanje. Pri povratku kući sreo je grupu mangupa koji su putovali u zemlju Dembeliju gdje nisu postojale škole. Brzo su ga nagovorili da sjedne na kola koje je vuklo 6 magaraca. Kada je stigao u tu zemlju, Pinokio je počeo provoditi život samo u igri i zabavi. Ali jednog jutra Pinokio i njegovi drugari probudiše se pretvoreni u magarce. Lutke su onda prodali jednom cirkusu gdje je za malo sjena morao svaku večer nastupati. Jednog nesretnog dana siroti makarac je slomio nogu pa su ga prodali trgovcu koji je želio od njegove kože načiniti doboš. Da bi ga ubio, a da mu ne ošteti kožu, trgovac je odveo ga do mora, objesio mu kamen oko vrata i bacio ga u vodu. Srećom, jato riba koja je poslala plava Vila pojedu svu magareću kožu koja je zarobljavala Pinokija. Ali na obali je bio trgovac kojem se ne bi svidjelo iznenađenje da umjesto magareće kože dobije drvenog lutka. Jedini način za spas bio je da pliva prema pučini. Plivao je i plivao, ali odjednom se pred njim nađoše otvorena, ogromna usta kita koji ga proguta. Kližući kroz grlo, nađe se u stomaku na čijem kraju ugleda malo svjetlo. Približio se i vidio tužnog i usamljenog starca. Dobra Vila učinila je da Pinokio nađe Džepeta. Luta ga prepozna i zagrli. Džepeto mu ispriča da je krenuo na put da ga nađe. Tako je sa zadnjim komadima drveta u radionici napravio mali čamac i zaplovio. Za vrijeme velikog nevremena gladni kit ga je progutao zajedno sa 100 riba. Kitov stomak nije bio neko gostoljubivo mjesto. Pinokio i Džepeto primijetiše da kit spava otvorenih usta, pa iskoristiše priliku i pobjegoše. Uhvati se za mene, povika jedna riba koja je plivala u blizini i ubrzo ih odvede do obale. Vratili su se kući, ali nakon svih dogodovština Džepeto se razbolio. Pinokio je danju radio da bi osigurao lijekove potrebne Džepetu, a uvečer je učio čitati i pisati. Tada je Vila odlučila da je došlo vrijeme da nagradi Pinokija tako što će ga pretvoriti u pravog dječaka od krvi i mesa. Kada je vidio da je postao dječak kao i svi drugi, Pinokio je zagrlio svog oca. Džepeto je od zadovoljstva potpuno ozdravio i od tada Pinokio i Džepeto su živjeli sretno mnogo, mnogo godina.
1: Radio priča.

Slušajte radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

0: 1911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohercu osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta.

ljubavi u zraku, kasni sat, mjesec ne gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne, slatke ko meni, pa da i proba bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ.

posljednji sat. Mjesec me gleda ko rođeni brat. Kafane noćas mirišu na Sodomu i Gomoru. Koga je

Shubilevu bondo forrento anengani Umanu malume omanje kulumani Shubilevu bondo forrento anengani Umanu malume omanje kulumani

0: Thanks. That was dope right there. That is The Second Voice wrapping up the second portion of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and make sure that you follow us on our socials at Spinning Records and at Spinning Sessions. We've got a brand new show for you coming up next week, so make sure that you tune in. Take care, turn it up, and keep the music loud. Adios.
1: From Austin, Canada, to the world's biggest DJs.
2: That's right.
1: Spinning Sessions.
3: Reprizni program.
4: Vijesti.
3: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo 3000 ruža spušteno je jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta. Pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća, Alviru Kurtagiću i sjećanje na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja koje je bilo brana na ulazu u grad. Uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavljaju trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Bihaću je predstavljena knjiga pod nazivom Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga je plod iskustava koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. U Bihaću je jučer završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Ova četverodnevna manifestacija okupila je brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. godine. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani bužnjim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
4: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Reprizni program.
5: Dobro jutro, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Rezidentplatz u Salzburgu jučer je organizacija 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedora 1992. godine. 3000 ruža je spušteno jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sam ostao u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta. Pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljan

održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća Alberu Kurtagiću i sjećanju na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja, koje je bilo brana na ulaz u grad, uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavlja trajnu obavezu društva i budućih generacija.

0: jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak 100 miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Rezidentplatz u Salzburgu jučer je organizacija 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prije do 1992. godine. 3000 ruža je spušteno jučer u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sa mosta u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još na slobodi. U organizaciji džemata i mjesne zajednice Ribić Orljani održana je memorialna manifestacija posvećena prvom šehidu grada Bihaća Alberu Kurtagiću i sjećanju na još 68 heroja odbrane ovog bihaćkog naselja, koje je bilo brana na ulazu u grad uz poruke da očuvanje kulture pamćenja istine odbrani Bosne i Hercegovine predstavlja trajnu obavezu društva i budućih generacija. U Kozlecu se održava višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake, učesnike i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Tokom programa govori se o suočavanju s prošlošću, ljudskim pravima, tranziciji pravdi, ali i važnosti dijaloga među ljudima različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja. U Bihaću je predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, te otvorena prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga pod iskustva koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje sa bivšim borcima. Sanski most će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano ovog ljeta u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 igrača već je doputovalo u glavni grad Bosne i Hercegovine i u trening kampu nogometnog kluba Sarajevo u Butmiru, gdje su odradili trening pred prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, koja se igra 29. maja na stadionu Koševo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti, vjetar slab, do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Reprizni program.

0: program.
1: Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska moći će glasiti za predsjednika RSA. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio sa Globsec foruma 2026 da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju europski put Bosne i Hercegovine. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, napisao je autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Resident Plac u Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen je Dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene Bošnjacima i Hrvatima prije dora 1992. godine. U Kozaracu se održava višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koji okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Sanski most će biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kino Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sat. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Airsoft klub Otpisani buži ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano ovog ljeta u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 igrača već je doputovalo u glavni grad Bosne i Hercegovine i u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru, gdje su odradili trening pred prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, koja se igra 29. maja na stadionu Koševo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena. Reprizni program.
1: Vijesti.
2: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore. Građani će na izborima glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu RS će moći da glasaju za predsjednika manjih BH entiteta. Zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra, dok će se izbori održati 4. oktobra. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu s kongresmenom i predsjedavajućim pred Odbora za Evropu pri Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, koji su jučer doputovali u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Dvojica kongresmena su svoju posjetu započeli u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a potom i sastankom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Konaković je poručio s ovogodišnjeg Globsec foruma da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u

upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put zemlje. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka napisao je u autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak stotina miliona eura iz evropskog plana rasta. Vijesti. Na centralnom gradskom trgu u Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen je Dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedora 1992. godine. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi i jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je danas počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koji okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Tokom programa govori se o suočavanju s prošlošću, ljudskim pravima, tranzicijskoj pravdi, ali i važnosti dijaloga među ljudima, različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja. Info plus. 39. redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će održana sutra s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. U Bihaću je predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad s ratnim veteranima na izgradnji mira, uz prateću izložbu fotografija autora Nenada Vukosavljevića. Knjiga je plod iskustva koje je Centar za nenasilnu akciju stekao tokom više od 20 godina saradnje s bivšim borcima. Casinsko udruženje oboljelih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma Tim Volim život u okviru projekta Snaga žene glas podrške kojeg finansira ekumenska inicijativa žena nedavno je održalo radionicu pod nazivom Zagovaranje, lobiranje, kampanja i rad s medijima. Cilj radionice je da se učesnice osnaže i nauče metodama i vještinama kako da zagovaraju svoje ideje, vode kampanje te kako da uspješno komuniciraju s medijima, što je od izuzetne važnosti tokom vođenja kampanja. Fokus je stavljen i na važnost rada nevladinih organizacija koje svojim radom doprinose pozitivnim promjenama u društvu. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u regioni svijet. Washington i Teheran su u velikoj mjeri ispregovarali memorandum o razumijevanju koji bi mogao dovesti do mirovnog sporazuma i ponovnog otvaranja Ormuškog moreuza, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potencijalni memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uključuje okončanje rata na svim frontovima, izvijestila je novinska agencija TASNIM. Kordoni policije intervenisali su sinoć u Beogradu nakon mirnog protesta Studenti pobjeđuju, na kojem su sudjelovali deseci hiljada građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom započeo je nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini, gdje će se sastati s predsjednikom te zemlje. Vučić je rekao da je riječ o najvažnijoj posjeti u njegovoj političkoj karijeri. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U kinu Sana u Sanskom mostu večeras od 19 sati održava se jedan od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbor fotomodela Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda domaćin je jubilarnog 10. Airsoft susreta koji okuplja oko 300 učesnika iz cijeloga regiona. Košarkaši Bosne ostvarili su pobjedu u prvoj utakmici

0: polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Tuzli ekipu Slobode. Revanš utakmica igra se sutra. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, dok je u oba smjera pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
2: Reprizni program.

U Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen Dan bijelih traka. Članovi biciklističkog kluba Bužjem krenuli na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji. Riješen dugogodišnji problem vozača i pješaka na Hukića brdu u Velikoj Kladuši. Na gradskoj otoci u Bihaću otočana druga po redu međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une.

0: Dobrovečer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Na centralnom gradskom trgu Residenz plac u Salzburgu je u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen Dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prije dora 1992. godine. Događaj je okupio članove BH zajednice, građane Salzburga i turiste koji su zastajali kako bi odali počast žrtvama i upoznali se s historijskim činjenicama vezanim za stradanje prijedorskih civila. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Memorijalni pohod započeo je sa trga Alije Izetbegovića u Bužimu, odakle je bicikliste ispratio načelnik Mersudin Nanić. Naredne sedmice Unsko-sanski kanton obilježava svoj dan. Dan kada je tad u opkoljenom Bihaću 27. maja 1995. održana konstituirajuća sjednica Skupštine. Tri decenije kasnije, uprkos brojnim izazovima kroz koje je prošao, trpeći posljedice društvenih i političkih previranja s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, Unsko-sanski kanton s velikim koracima ide naprijed. I to zahvaljujući ljudima koji ga grade, ali i mladima koji žele ovdje raditi i živjeti. U tematskom dijelu dnevnika Rasima Henić je uradila priču upravo o njima.
1: Imaju 19 godina i nedavno su slavili svoj dan. I završetak srednje škole i početak nove faze života. Maturanti iz svih općina i gradova kantona okupili su se na gradskom trgu u Bihaću puni planova i želja za budućnost. Neki će nastaviti školovanje, neki odmah početi raditi. Ono što ohrabruje je da ih ipak veliki broj planira ostati u Bosni i Hercegovini i tu graditi svoj život.
2: Vidim je kao jednu zemlju gdje se može graditi budućnost. Moji planovi su da otvorim frizerski salon, pošto mi je to zanat i to je to.
3: Pa može se živjeti kad se sve

0: ono svede na jednu onako normalnu neku životnu zajednicu, može se preživjeti kao i u svakoj državi izvana. Planiram par godina još da radim u svom salonu kojem sam radila i onda poslije da otvorim sebi salon.
1: Da ću sa svim svojim snagama štititi prava slobode.
2: I ovo je budućnost Unsko-sanskog kantona, nešto starije generacije koje će profesionalno obavljati svoj posao i kroz to građanima osigurati sigurnost i mir. U 52. generaciji policijskih kadeta najbolji od njih 168 je 26-godišnji Amel Đakić, koji je upravo zbog svog truda i zalaganja dobitnik zlatne značke Policijske akademije. I Amel je nakon života u Evropskoj uniji izabrao povratak u kanton.
3: Ja sam se čak prije 2 godine vratio iz Evropske unije, bio sam gore nekih 4 do 5 godina, radio sam, međutim ljubav prema mojoj državi, prema mom gradu je bila jača, jednostavno tu mi je porodica, žena, djeca, nisam mogao izdržati taj pritisak, morao sam se vratiti i onda spletom okolnosti desilo se da iziđe tu konkurs. I onda sam uvidio priliku da ostvarim svoju želju i natjerao sam sam sebe da radim, da treniram, da se pripremam, da učim i evo, hvala Bogu, rezultat je došao.
2: Iz Evropske unije, tačnije iz Slovenije, vratio se i Bišćanin Almedin Džafica. Pokrenuo je obrt prerade mesa i više nego zadovoljan što se odlučio na taj korak.
4: Bio sam u Sloveniji 9 godina. Vratio sam se čisto iz tog, jednostavno u čovjeku dođe jedna doza nivoa kad čovjek prepukne u svemu tome i sabereš sam sebe u stvari da je taj život tamo i ovamo maltene isti. On i onako i ovako prolazi. Sve ono što sam zaradio tamo sam mogu faktički zaraditi ovdje. I biti u svojoj kući, što ja znam, i u svom gradu i to ne lutati Evropom gore dole. Tako da jako sam zadovoljan što sam se vratio.
2: Nije ovo rijetkost, pogotovo posljednjih godina, ističe i Sabina Šekić, koja se nakon 30 godina života u Švicarskoj vratila u rodne Biljane.
5: Ja sam slušala baš ovi mladi kadar koji je otišao po Njemačkoj, Austriji, tam. Oni tako često dolaze, isto tako razmišljaju, ako ne samo dok djeca završe školu ili vidjet ću za koju, i čula sam i razgovarala sam mladim koji su otišli možda 5-6 godina po Njemačkoj, Austriji, ali već razmišljaju da se vrati. I kažu svi da ovdje ima sigurno života.
2: Život u inostranstvu uz prednosti donosi i brojne izazove. Ipak, mnogi mladi, a pogotovo zdravstveni radnici, u proteklu deceniju zbog boljih uvjeta rada i većih plaća, izabrali su odlazak. To nije bila opcija za Amara Husića, koji posljednjih 5 godina radi u Bihaćkom domu zdravlja.
6: Ja sam trenutno zadovoljen sa stanjem ovdje kako jeste, ali tu veliku inspiraciju stvari uzimam od svojih roditelja koji su godinama već tu i tako da smatram ako su oni mogli neke gore periode provesti ovdje, pa mogu i ja sada raditi na poboljšanju našeg zdravstva i naše lokalne zajednice i da svi idemo ka bolje.
2: U bilo kojoj profesiji, pored ličnog razvoja, može se doprinijeti ukupnom društvenom napretku, a upravo je to i obaveza svih. Građani žele živjeti u svojoj domovini, stvarati i graditi. Na donosiocima odluka je da to i omoguće.
7: Zanimalo nas je i vaše mišljenje o ovoj temi. Suad Begić izdvojio je najzanimljivije komentare.
8: Kako građani vide budućnost Unsko-sanskog kantona i kakve se mogućnosti u narednim godinama nude mladim ljudima? To je pitanje koje smo ove sedmice postavili našim gledaocima u redovnoj anketi. Dok jedni vide šansu u novim industrijama, drugi upozoravaju na stare probleme. Pogledajmo šta kažu naši sugrađani. Edina smatra da naš kanton ima ogroman potencijal za razvoj, prije svega kroz turizam, mala preduzeća i nove investicije. Ključ boljeg sutra, kako ističe, leži u stalnom ulaganju u infrastrukturu i podršci mladima. Da se nove prilike ipak otvaraju, vjeruje Muharem. On naglašava oblasti tehnologije i privatnog biznisa kao sektore u kojima mladi danas imaju više šansi nego ranije, zbog čega im je potrebno pružiti snažniju podršku za ostanak.

0: S druge strane, Edin upozorava na surovu realnost i nastavak odlaska mladih koji ne vide sigurnu budućnost. Bez otvaranja novih radnih mjesta i ozbiljnih investicija, kako tvrdi, teško je očekivati veće promjene. Da potencijal postoji, ali da se premalo koristi, poručuje Mirsad. Građani su, kaže, umorni od praznih obećanja i zahtijevaju konkretne projekte i bolje uslove života kako bi vezali svoju budućnost za Unsko-sanski kanton. Hvala našim gledalcima koji redovno prate naš program i web portal, učestvuju u našim anketama i dijele svoje razmišljanje s nama. Ostanite i dalje uz Dnevnika, u nastavku donosimo naš redovni BH rezime. Pogledajte koje su to ključne vijesti događaju bilježili sedmicu i za nas u Bosni i Hercegovini. Sedmicu na isteku obilježilo je usvajanje nacrta zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ranije Ministarstvo financija Bosne i Hercegovine kompletiralo prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. u iznosu od 1,58 milijardi. S obzirom da je Vijeće ministara usvojilo budžet, slijedi rasprava u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja u predsjedništvu ostaje još usvajanje u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je i promjenu kategorizacije graničnog prijelaza Izačić, koji će u buduće imati status graničnog prijelaza prve kategorije. Ova odluka omogućit će nesmetan međunarodni promet svih vrsta vozila i roba, što bi trebalo značajno unaprijediti privrednu saradnju i ekonomsku povezanost Unsko-sanskog kantona s tržištem Europske unije. Prijevoznicima iz naše zemlje ovih dana stigla je vijest koja ohrabruje i daje nadu da je moguće riješiti probleme koji su otvoreni na granici između Bosne i Hercegovine i šengenskog prostora. To znači da će profesionalni vozači moći dobiti vizu u trajanju od godinu dana, čime bi trebao biti riješen višegodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za radnike u međunarodnom transportu. U sedmici za nas potpisan je i ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima za predstojeće opće izbore, saopćeno je CIK-a. Naveli su i da ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi nešto više od 74 miliona maraka. Mimo svih procedura i odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državni ministar financija Srđan Ajmičić otvorio je novi granični prijelaz Gradiška, i to nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenoj mjeri od 3 mjeseca. Ovaj potez uslijedio je nakon obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je došlo do obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke.
1: Dodajmo ovom informaciju da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković poručio sa Global Sec foruma da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Podsjetimo, predizborna kampanja počinje 4. septembra. Veći angažman mladih u politici i društvu bio je u fokusu izbora novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a Unsko-sanskog kantona.
2: Velika je čast biti izabrana za predsjednicu Foruma mladih Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Unsko-sanskog kantona, kaže Sara Porčić, ističući da ovu funkciju ne doživljava samo kao priznanje, nego prije svega kao ozbiljnu obavezu i odgovornost. Kako navodi, cilj joj je aktivno raditi na uključivanju mladih u društvene procese, jačanju njihovog glasa i stvaranju boljih prilika u zajednici kojoj pripada.
3: Ovo zapravo ne shvatam kao neku funkciju, ovo zaista shvatam kao odgovornost, a moja odgovornost jeste da uputim mlade, da budem svim mladima na raspolaganju, onima koji žele da gradimo pravedno i bolje društvo, da otvorimo vrata, neka nova vrata za sve nas, i zaista, kao što sam rekla, velika mi je čast što sam danas tu i što su mi svi prisutni dali to veliko povjerenje.
2: Forum mladih, kaže, želi graditi kao prostor zajedništva, otvorenog dijaloga i razmjene iskustava i ideja među mladima, gdje će svako moći dati svoj doprinos i pronaći podršku za svoje inicijative i aktivnosti.

0: aktivnosti.
1: Želimo da Forum mladih bude mjesto zajedništva, podrške i novih ideja, mjesto gdje će svaki mladi čovjek imati priliku da govori, predlaže i doprinosi. Samo zajedno možemo povjerenje mladih ljudi vratiti i pokazati da politika može biti odgovorna, poštena i bliska običnom čovjeku.
0: Podršku sinoćnjem izboru nove predsjednice Foruma mladih SDP-a Bosne i Hercegovine Unsko-sanskog kantona dao je i Almin Hopovac, predsjednik kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Unsko-sanskog kantona, koji je poručio da ostaju opredjeljeni jačanju mladih ljudi i njihovom većem uključivanju u političke i društvene procese.
2: Večerašnja aktivnost je zapravo nastavak onoga što mi radimo proteklih mjeseci nakon izbora novog rukovodstva kantonalne organizacije SDP-a Unsko-sanskog kantona, a to je organizaciono jačanje u svim lokalnim organizacijama, pa evo i u ovom smislu ovog foruma mladih koji je večeras donio određene svoje odluke i zaključke i zajedno sa našim kantonalnim odborom ide se dalje pripremati u ovoj izbornoj godini za predstojeće izbore.
0: Dodaje da su mladi snaga i budućnost društva, te da će im u narednom periodu pružati punu podršku u njihovom radu, idejama i inicijativama koje doprinose razvoju zajednice i stvaranju boljih prilika za mlade ljude.
3: Dugogodišnji problem vozača i pješaka na Hukića brdu u Velikoj Kladuši je riješen. Radovi na potpunoj sanaciji i asfaltiranju jedne od najkritičnijih dionica magistralnog puta na ovom području okončani su jučer. Riječ je o dionici od Hukića brda do srednjoškolskog centra u dužini od oko 800 metara. Ova cesta je već duže vrijeme bila u izuzetno lošem i dotrajalom stanju, sa brojnim oštećenjima koja su otežavala saobraćaj na samom ulazu u grad. Vrijednost ove investicije iznosi blizu 400.000 maraka, a sredstva su osigurale Ceste Federacije.
4: Evo vidite ovdje na ulazu u Veliku Kladušu, znači na ulazu u Bosni i Hercegovini, ovo su vrata Bosni i Hercegovine. Napokon smo dočekali da i mi dobijemo jednu normalnu ulicu, jedan normalan trotoar. Vrlo značajna sredstva, znači je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu normalno sa cestama Federacije. Ovom prilikom ja se moram zahvaliti čekali smo i dočekali. Ovdje je uloženo oko 400.000 maraka u ovaj dio, znači imaju još jedan dio koji će se raditi od križa prema, odnosno od križa, znači kako mi kažemo od križa gdje je skrećanje za Vrnograč, radit će se trotoari gore do seka, kako mi kažemo.
3: A oko pola milijuna maraka koštaće nova cestovna komunikacija u ključu, na čiju realizaciju se čeka više od 10 godina, kaže za našu medijsku kuću načelnik ove općine Jasmin Musić. I ove godine ključ priprema dovoljno sadržaja za svoju brojnu dijasporu, a o tome šta građani zamjeraju, šta traže od vlasti, sa načelnikom ključa razgovarala je Aida Štilić.
5: Nalazimo se u općini Ključ i to upravo na mjestu gdje bi u dogledno vrijeme trebala da nikne nova saobraćajnica koja bi ovaj gradić trebala da učini još više urbanim. O tome šta se planira, kako i kada, govorimo sa načelnikom općine Ključ. Gospodine Musiću, ovo mjesto gdje sada stojimo, malo prije ste mi rekli da bi trebalo da bude mjesto nove saobraćajnice. O čemu se konkretno radi?
6: Dakle, iza mojih leđa se nalazi otvoreni kanal Ižnica u našem gradu koji teče iz pravca autobuske stanice i riječ je o projektu natkrivanja ovog otvorenog kanala, projektu koji je dio strategije razvoja općine Ključ, na kojem se radi već deceniju i pol otprilike sa prilično nekom sporom dinamikom s obzirom na vrlo zahtjevan iznos sredstava potrebnih da se ovaj projekat realizira, zbog čega smo drugačije pristupili rješavanju ovog problema i krajem prošle godine smo uz saglasnost općinskog vijeća napravili jedan aranžman sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine koji je gotovo zatvorio financijsku konstrukciju potrebnu za natkrivanje i zatvaranje ovog kanala koji je u prostorno-planskoj dokumentaciji predviđen za novu saobraćajnicu. To je ono što nas u perspektivi zanima, zašto želimo uraditi kompletnu projektnu dokumentaciju, rasteretiti grad, urbanizirati dodatno grad, u ljetnom periodu smanjiti gužve koje imamo na ovoj glavnoj saobraćajnici i uvjeren sam da ćemo realizacijom ovog projekta za koji tender pokrećemo narednih dana u općini Ključ uspjeti doprinijeti realizaciji ovih namjera.

0: Koliko će koštati ovaj projekat?
1: Preko 500.000 konvertibilnih maraka, tu ćemo uložiti svoje sredstva, tu ćemo uložiti kreditna sredstva i očekujemo podršku od Fonda za zaštitu okoliša Federacije prema kojim smo aplicirali sa, dakle ponavljam, kompletnom projektnom dokumentacijom i vlastitim učešćem.
0: Ključ je posljednjih godina i poznat, postao prepoznatljiv u stvari po tome što se infrastrukturno razvija više nego ranijih decenija. Šta biste još izdvojili, gdje vam u stvari treba možda pomoć kantona, odnosno viših instanci vlasti?
1: Tu je nekoliko tema, prije svega izgradnje sportske dvorane za koju stvaramo pretpostavke formalno pravne prirode u ovom trenutku, ali izvodimo i neke pripremne radove. Isto tako ulaganja u vodosnabdjevanje i komunalnu privredu nikad nisu dovoljna, na tome ćemo nastaviti insistirati. Putna infrastruktura prilično napreduje, ali naravno uvijek ima posla, uvijek ćemo biti spremni sa projektima i biti relevantan sagovornik višim nivoima vlasti, od kojih naravno očekujemo podršku.
0: Ono po čemu ključ i jeste još poznat je brojna dijaspora, da li ove godine imamo nešto pripremljeno za njih posebno?
1: Dakle, slijedi niz sadržaja u toku ove godine i bez dijaspore imamo razne događaje u našem gradu na koje smo ponosni, u koje ulažemo puno energije, ali vjerujem da će i ovo ljeto donijeti neke novitete koji će dodatno motivirati naše sugrađane iz zapadne Europe koji rade i žive u zapadnoj Europi da ovdje češće dolaze, duže borave i ugodnije se osjećaju.
0: Jedan ste od onih načelnika koji je vrlo često u kontaktu sa građanima. Šta je to što građani možda zamjeraju u općini ili višim instancama vlasti u smislu boljeg života?
1: Prema političarima i institucijama su zamjerke uvijek prisutne i to treba da je tako, treba da postoji to kritičko promatranje svega onoga što se dešava u javnom segmentu, javnom životu i to podržavam. Ono što mogu reći kad je u pitanju općina ključ da su građani vrlo obazrivi, moram reći da su moji sugrađani razumni, da su svjesni kapaciteta koje općina ključ ima i da je ono što žele da vide opredjeljenost za rad, opći interes i svakodnevna borba za bolji i ugodni život.
0: Hoćete li im to obezbijediti?
1: Daćemo sve od sebe.
0: Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, hvala vama.
0: Za Dnevnik Radio Televizije Lonsko-Sanskog kantona iz Ključa sa načelnikom Ključa Jasminom Musićem razgovarali Alen Abdijanović i Aida Štilić.
2: Iz Ključa slikom idemo do Cazina. U Cazinu je nedavno završeno takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija bila je Cazinska prva srednja škola, a učesnici su na konkretnim primjerima pokazali kako sačuvati okolinu i istovremeno iskoristiti smeće kojeg je svakim danom sve više.
0: April čistih navika. Naziv je projekta kojeg su skupa realizirali Vijeće mladih Cazin i javno komunalno preduzeće Čistoća. U projektu su učestvovale sve četiri srednje škole iz Cazina, a najboljom se pokazala prva srednja škola koja je osvojila i prvu nagradu.
3: Naravno i za ostale učenici ćemo imati neke mini nagrade, ali nam je drago da se škola potrudila, da su učestvovala ne samo prva srednja škola, nego sve četiri srednje škole, da su se mladi aktivirali i saznali taj značaj, kako znači PET ambalaža i šta sve možemo na kraju odraditi s njom.
0: Treći je ovo ovogodišnji projekat kojeg provode učenici prve srednje škole, a između ostalih ekološki osvješteni učenici su osvojili i prvo mjesto na takmičenju koje je nedavno održano u Sloveniji.
4: Lijepo bi bilo da svake godine organizacija mladih organizira ovakve ili slične projekte. Želim da se zahvalim svim učenicima, posebno našim domarima i pomoćno-tehničkom osoblju koji su iznijeli veliki dio tereta prilikom prikupljanja PET ambalaže.
5: Ono što bi trebali baciti, da se to može iskoristiti, unovčiti. Znači, za taj iznos koji smo osvojili, ti 600 maraka, mi smo za 300 maraka kupili drvo, materijal gdje ćemo obnoviti klupe naše školske. Kupili smo čak i 5 vinovih loza gdje smo posadili bijelo grožđe, koje će možda za neke 4-5 godina moći djeca čak da se zaslade.
0: Sve srednje škole u sklopu ovoga projekta dobile su komposter, a za Vijeće mladih grada Cazina bilo je najbitnije da se pokrene priča o reciklaži kao načinu očuvanja okoliša.
6: Da ovakva akcija zaista ima smisla i da bi stvarno možda u nekom narednom periodu trebalo razmišljati da ovakva aktivnost ne bude simbolično povezana za mjesec april, nego da to bude kontinuirana aktivnost u toku jedne godine, jer evo, učenici za manje od 30 dana

0: uspjeli skupiti skoro 5 kontejnera, 5 ambalaže, tako da možemo zamisliti koliko bi to zapravo bilo kada bi se 5 ambalaža skupljala na godišnjem nivou.
1: Svakako ovakvo odgovorno ponašanje prema svojoj okolini moralo bi postati normalno i svakodnevno, jer se danas sve više susrećemo sa situacijama u kojima su deponije smeća pretrpane i nedovoljno ih je, a smeća je sve više i više.
2: Na gradskoj otoci u Bihaću danas je održana druga po redu međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une. U akciji koju je organizirao ronilački klub Neptun iz Bihaća učestvovalo je 60 ronioca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.
3: S ciljem zaštite rijeke Une, promocije ekologije te jačanju saradnje između ronilačkih klubova iz regiona, u Bihaću je danas organizirana međunarodna ekološka akcija. U cjelodnevnoj akciji vrijedni ronioci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije iz rijeke Une izvadili su gomilu krupnog otpada i smeća. To nam pokazuje koliko pojedini ljudi mogu biti okrutni kada bez trunka savjesti zagađaju svoju rijeku, ne razmišljajući o posljedicama.
4: Druga po redu međunarodna akcija, s ponosom da kažem u velikom odazivu, što mi je jako drago da smo mogli nešto promijeniti, bar podižemo svijest. Zašto baš gradska otoka? Gradska otoka jer nam je jako bitan gradski most i otoka kao samo po sebi naše ljepote, a puno je krupnog otpada i smeća tu. Nažalost, u centru grada imamo toliko krupnog otpada i stakla, tako da smo se tu potrudili da očistimo za prvi ovaj val, što moram najaviti u tokom ljeta radimo 4 velike akcije, ovo će biti prva, i da ovaj najbitniji dio očistimo što više možemo.
3: Hvale vrijedna je veoma uspješna saradnja ronilačkih klubova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, čiji članovi rado učestvuju u brojnim međunarodnim ekološkim akcijama.
5: Dolazim iz kluba Skuba Sarajevo, postojimo već od 2019. godine, učestvujemo u svim mogućim akcijama u Bosni i Hercegovini, dakle u ekoakcijama. Mi se zalažemo za čiste vode, čista mora. Nije nam prvi put, mi se često družimo, susrećemo, imamo istu ljubav prema ronjenju, a isto tako gdje ronimo želimo da nam je čisto, lijepo, za lijep grad, za lijep pogled ispod vode, mora, eto.
3: Za ronilački klub Neptun, ekološka akcija na gradskoj otoci u Bihaću predstavlja nastavak predanog rada na očuvanju Une i promocije ekoloških vrijednosti u Bihaću. Članovi kluba, kako ističu, veoma su zadovoljni odzivom kolega ronilaca iz regiona. Posebno ih raduje činjenica da i drugi ronilački klubovi iz Unsko-Savskog kantona organiziraju slične ekološke akcije. Na ovaj način podiže se svijest o važnosti očuvanja neprocjenjivih prirodnih ljepota krajine.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbares odradio je prvi trening sa grupom od 15 reprezentativaca, među kojima su bili i kapitan Edin Džeko, te nekoliko standardnih prvotimaca. Ostatak igrača priključit će se ekipi do ponedjeljka s obzirom na to da još imaju klubske obaveze i utakmice u prvenstvima koja još nisu završena. U okviru 24. kola Prve lige Federacije Bihačko jedinstvo danas je gostovalo Slobodi u Tuzli. Utakmica je završena neriješenom rezultatom 1-1. Toliko u večerašnjem dnevniku. Posljedna je ovo informacija. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: savršen zvuk za vaš prostor, tražite idealnu muziku za kafić, restoran, hotel ili ured. Radio 2 USK donosi pažljivo birane melodije koje stvaraju ugodnu atmosferu bez reklama 24 sata dnevno online.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu

0: jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite ženske cipele 29, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikator 3,45. Odabrani asortiman rublja snižen do 30%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Salon namještaja Studio Element. Dizajn, projektovanje, proizvodnja i montaža kuhinja, ormara, plakara, spavaćih soba i ostalog pločastog namještaja, kao i uređenje interijera. Uz vrhunski kvalitet i dizajn našeg namještaja, neka vaš dom bude mjesto ugodno za boravak. Spojili smo ugodnost, kvalitet i cijenu. Studio Element, ulica Bihaćkih kapetana, bez broja, preko puta tržnog centra, bingo.
3: Svaki dan zahtjeva energiju. Energiju za posao, za trening, za sve izazove koje život donosi. Ali gdje pronaći tu snagu kada se osjećamo iscrpljeno? Zato je tu B-Farm Royal Jelly Premium. Čista, matična, mliječ, dar prirode, poznat stoljećima. Obogaćena vitaminom C u svakoj ampuli. Prirodna energija koja jača imunitet i potiče vitalnost. Za dane pune snage, jer zaslužujete najbolje što priroda može ponuditi. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, Gornji Varoš, Republika Hrvatska, dok je u oba smjera pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se između 24 i 30 na jugu zemlje do 32 stepena. Sutra će prevladavati sunčano u Bosni u drugom dijelu dana uz umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je mogu slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15 na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stepena. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnje i prijepodnevne sati će također biti ugodniji. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteoropske reakcije u vidu malaksavosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika pod utjecajem nestabilnog vremena djelimično će se pogoršati izraženije u dijelu Bosne.
1: Fudbal je sport snage i izdržljivosti. Dobra fizička priprema je ključna, ali profesionalni sport traži profesionalnu brigu.
2: Reprizni program.

Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sat. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja. U vremenu kada su domaći proizvodi i boravak u prirodi sve više na cijeni, srednje škole nastoje pratiti

0: pratiti potrebe tržišta rada. Jedan od takvih primjera je i agroturistički smjer u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu, koji učenicima pruža spoj poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva.
1: Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu osnovana 1998. godine i danas važi za jednu od rijetkih obrazovnih ustanova koja učenicima pruža kompletan sistem podrške od obrazovanja do smještaja i ishrane. Četiri obrazovna smjera, agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar, fitofarmaceut, veterinarski tehničar i ekološki tehničar, prilagođeni su savremenim potrebama tržišta, ali i prirodnim resursima ovog kraja. Posebna vrijednost škole je organizovan prijevoz, ali i internat koji okuplja učenike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: Naša škola egzistira već gotovo tri decenije, to jest ona je ovdje počela sa svojim radom 1998. godine, gdje su pokrovitelji, najveći investitori bili švedska vlada i SIDA i jedan dio naše općine Sanski most. Naša škola u periodu ove nepune tri decenije prošla je kroz određenu tranziciju i u našoj školi smo imali i trogodišnja i četvrogodišnja zanimanja. Danas imamo isključivo četvrogodišnja, to jest tehničare, kao upisnu kvotu i upisnu politiku naše škole, evo zadnjih već desetak godina. Što se tiče naše škole, zašto je ona specifična? Pa specifična po tome što je ova škola, za razliku od mnogih drugih škola u Bosni i Hercegovini, bavi se specifičnim, ja ću reći, zanimanjima. Sutra kad završi naše učenice, evo prilog ovome, recimo, naši učenici koji završili danas su diplomirani inženjeri, profesori, magistri nauka, doktori nauka. Čak imamo i advokati koji su od kod nas završili, pa se kasnije završili te fakultete. Tako da je naša branša svestrana, a prevashodno je to da mi po završetku naše učenice, jer su naši tehničari, da su uspješni poljoprivredni proizvođači, registrirani poljoprivredni proizvođači. Evo ja ovom prilikom spomenuo samo jednog. Ja smo imali jedan naš učenik koji je završio prije 7-8 godina, mislim to negdje, i ima savremenu farmu i dovoljno je reći samo da na toj njegovoj farmi ima robot koji mu uze domaće životinje. A to nije jeftino, ja ću reći ovom prilikom igračka, to je jako skupa stvar. Hoću da vam kažem koliko je perspektivno se baviti kad završite naš školu određenim zanimanjima. Dalje, šta još možemo ovdje spomenuti, da naša škola ima jako dobru saradnju, kako sa lokalnom zajednicom, Sanskom mostu, tako imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom obrazovanja. Evo ja ovu priliku koristim da se zahvalim Ministarstvu za sve ovo dozvore što smo spratili. Imamo jako dobru saradnju sa Pedagoškim zavodom. Imamo jako, evo, spomenut ću još ovu stvar, da u ovoj lokalnoj zajednici mi imamo dobru saradnju sa turističkom zajednicom. I sad, direktor turističke zajednice, načelnik općine i direktor ove škole trebaju da organiziraju još jedan sastanak koji je već bio dozdan nekoliko navrata kako bi iskristalisao šta naša škola može da uradi određene projekte vezano za turizam. Inače, mi imamo još jedno, evo, novo zanimanje prije dvije godine, a to je agroturistički smjer, gdje se pokazuju veliki interes učenika i imamo u našem kantonu, kada gledamo konfiguracijski, on je idealan za razvoj turizma. A inače, evo, da se malo pohvalimo, mi Sanski most, inače mi smo grad sa 9 rijeka. Također, naša škola, evo, u procesu realizacije i potpisivanja, s moje strane to je već odrađeno, i taj dopis je odšao na potpisivanje kod ministra obrazovanja, saradnja sa našom školom, Ministarstvom obrazovanja i sa Veterinarskim fakultetom u Sarajevu. O saradnji naših učenika i studenata Univerziteta Sarajeva, gdje bi njihovi studenti dolazili ovdje na praksu. Naši učenici bi isto mogli se da se involviraju za vrijeme te prakse, da, bez obzira što to nije njihov nivo, ali što kažu, znanja nikad nije malo. Također, mi u zadnje vrijeme, evo, zadnje dvije godine pokušavamo maksimalno, koliko je to u našem domenu financijski, da školu

0: edukativna radionica okupila je učenike osnovnih škola koji su kroz razgovor, posmatranje i praktičan rad učili o značaju zelenih površina u urbanim sredinama.
1: Kroz aktivnosti na otvorenom djeca su imala priliku upoznati se sa načinima nastanka malih urbanih zelenih oaza, ali i razumjeti njihovu ulogu u očuvanju okoliša i kvalitetnijem životu u gradu. Organizatorica radionice Jasmina Velić-Imširović ističe kako je cilj približiti najmlađima važnost prirode i razvijati svijest o očuvanju prostora u kojem žive.
2: Evo danas, drugi dan sedmice arhitekture u Bihaću, nakon jučerašnje prezentacije o zelenom sistemu i planiranja izgradnje parka na Ceravcima, danas idemo u smjeru edukacije djece i imamo na prostoru gradskog trga participativnu radionicu sa djecom petog razreda osnovne škole Harmani 2, gdje djeca zapravo planiraju preuređenje gradskog trga. Mi smo na početku prvo bili u gradskom parku gdje su djeca doživjela prostor, zatim smo se premjestili na gradski trg gdje zapravo sada želimo, čekamo četiri rješenja preuređenja, odnosno uređenja gradskog trga. Kuan Cu je rekao, ako razmišljaš godinu dana unaprijed, posadi sjeme. Ako razmišljaš 10 godina unaprijed, posadi stablo. Ako razmišljaš 100 godina unaprijed, obrazuj ljude. Evo mi danas zapravo obrazujemo i planiramo grad za budućih 100 godina, zato jer djeca trebaju doživjeti prostor, koristiti prostor i jednog dana ga graditi.
1: Kroz praktičan rad, sadnju i druženje na otvorenom, učenici osnovnih škola učili su koliko su male zelene površine važne za izgled i život jednog grada.
3: Mi se zahvaljujemo gradu Bihaću i Zavodu za prostorno uređenje što smo učesnici ove radionice, kroz koju djeca uče više o okolišu i sami su uključeni u realizaciju ovih programa, davali su fantastične i kreativne ideje i vjerujem da će to znati cijeniti i ovi zavoda i u gradu Bihaću. Mi smo uživali jer djeca kroz praktičan rad uče najbolje i iskoristili smo ovo vrijeme da uživamo u prirodi i da prođemo ovu radionicu ovdje kroz grupni rad gdje su djeca stvarno pokazivala svoja znanja i evo već neki žele da budu arhitekte, građevinski inženjeri i tako dalje i smatramo da je cilj ispunjen.
4: Imali smo table na kojima smo po svom mišljenju mi stavljali gdje bi stavili drveće, mjesto za druženje, fontane i tako ono ukrasili. Pa prije toga smo išli u park da vidimo šta se nalazi u parku, o igralištu, kako bi promijenili, šta bi dodali.
5: Stavili smo cvijeće i klupi smo stavili cvijeća i stavili smo još fontani i mjesta za odmaranje.
1: Radionica je dio šireg programa Sedmice arhitekture koja se ove godine bavi pitanjem zelenih površina u kontekstu sve izraženije urbanizacije i betonizacije gradova. Organizatori poručuju da upravo male zelene intervencije mogu doprinijeti ljepšem, zdravijem i humanijem gradskom ambijentu.
0: Obilježavanje dana rijeke Une u Unsko-sanskom kantonu započelo je ekokvizom Una i ekologija EcoBIS 2026, koji okuplja učenike osnovnih škola iz cijelog kantona. Takmičenje organiziraju Unski smaragdi uz podršku Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, Privredne komore Unsko-sanskog kantona i škola domaćina.
6: Znanje o ekologiji, zaštiti okoliša i prirodnim bogatstvima Unsko-sanskog kantona još jednom je okupilo učenike osnovnih škola na ekokvizu Una i ekologija EcoBIS 2026. Takmičenje koje se organizira povodom Dana rijeke Une ima za cilj podizanje svijesti mladih o važnosti očuvanja prirode i rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine. Učenici ističu da im učešće na kvizu predstavlja priliku da nauče više o ekologiji, ali i da doprinesu širenju svijesti o važnosti zaštite okoliša.
7: Meni je ovo već treća godina da učestvujem u ovom ekokvizu. Gradivo mi je veoma zanimljivo, već sam se, da kažem, navikla na njega, pošto većinom isto gradivo nešto se doda i bilo mi je drago, da kažem, da učestvujem i bilo mi je drago učiti.
8: Pa meni je ovo već drugi put da učestvujem na ovom ekokvizu. Pitanja su bila poprilično lagana.

0: Većinom se sfokusirala na okoliš, biologiju, ekologiju te na naš nacionalni park Una. Pa za mene taj dan predstavlja nekako slavlje za našu rijeku Unu, poštovanje prema njoj, kako čuvamo, buđenje svijesti ljudima koliko je zapravo ona nama svima bitna.
1: U Unskim smaragdima ističu da je upravo rad s djecom i mladima jedan od najvažnijih segmenata njihovog djelovanja. Kroz brojne aktivnosti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama nastoje razvijati ekološku svijest i motivirati mlade da aktivno učestvuju u zaštiti okoliša, posebno tokom maja kada se obilježava Dan rijeke Une.
0: Mi svaku aktivnost obavljamo samo da bi probudili svijest u djeci, od malih nogu tako da i na starije također. Uvijek očekujemo najbolje rezultate jer uvijek tako i bude. To je najčešća aktivnost koju mi radimo, sve radimo da bi aktivirali mlade. Mi aktivnost obavljamo vrlo često, pogotovo sada u maju kada je to i dan rijeke Une, te također dani škola, mi to sve obavljamo i obilježavamo te aktivnosti, također sa vrtićima, osnovnim školama, pa tako i srednjim.
1: Ovakva takmičenja imaju važnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod djece i mladih, te ih od malih nogu uče značaj očuvanja rijeke Une i prirode.
2: Ovogodišnje obilježavanje dana rijeke Une, 17. maj, upravo danas prema utvrđenom programu, počinje sa takmičenjem znanja iz oblasti ekologije, Una ekologija, ko bis 2026, gdje smo mi organizatori Unski smaragd uz pomoć naših partnerskih organizacija, posebno želim izdvojiti Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona, Privrednu komoru Unsko-sanskog kantona, sve osnovne škole koje se prijavile s područja Unsko-sanskog kantona na ovogodišnje takmičenje, školama, domaćinima koji su isto tako surađuju s nama i provode na nivou općina Unsko-sanskog kantona. Danas svi u 11 sati započeli su eko kviz. Očekujemo kao i uvijek dobre rezultate naših učenika. Zahvaljujemo i mentorima, odnosno mentoricama, nastavnicama i nastavnicima koji su pripremali takmičarske ekipe za ovaj kviz. Imaćemo finalni kviz gdje će pobjednici općinski, odnosno gradski takmičenja u okviru EkoBisa ćemo organizovati, dakle, našeg privrednog ekološkog sajma ovdje u Bihaću u septembru mjesecu. Organizovat ćemo, dakle, finalno takmičenje iz oblasti znanja i mogu reći, ovo, pred nama su u ovih sljedećih 10 dana dosta aktivnosti zajedno gdje Unski smaragd sa našim partnerskim organizacijama organiziraju određene manifestacije, ali isto tako i imat ćemo 19. maja i centralnu manifestaciju, odnosno ekološku akademiju koja će se održati u 18 sati u Hotelu Emporium koji je jedan od naših partnera i gdje ćemo uz pjesmu igru najmlađe Unske smaragde poslati i poruke kada je u pitanju očuvanje i zaštita ne samo rijeke Une nego svih naših rijeka kako u Krajini tako i u Bosni i Hercegovini.
1: Obilježavanje dana rijeke Une i ove godine kroz edukaciju i druženje okuplja veliki broj djece i mladih s ciljem jačanja svijesti o zaštiti prirode. Organizatori poručuju da upravo mladi imaju ključnu ulogu u očuvanju Une i okoliša za buduće generacije.
3: Vraćamo se u Sanski most. Naime, u vremenu kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku, postoje i oni koji znanje i prilike pronalaze upravo ovdje. Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu već gotovo 3 decenije obrazuje kadrove koji ostaju i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Uz savremene smjerove, praktičnu nastavu i jedinstvene pogodnosti poput besplatnog internata i obroka za sve učenike, ova škola predstavlja primjer kako obrazovanje može biti dostupno, kvalitetno i usmjereno na realne potrebe tržišta rada.
1: Agroturizam postaje sve značajnija grana privrede, posebno u ruralnim krajevima Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu učenici imaju priliku obrazovati se za zanimanje koje spaja rad u prirodi, proizvodnju domaćih proizvoda i turističku ponudu. Kroz praktičnu i teorijsku nastavu stiču znanja koja im mogu otvoriti vrata daljeg školovanja, ali i zaposlenja.
4: Ja sam ovaj smjer upisao zato što spaja turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu, a meni najvažnije

0: To što sa ovim smjerom mogu dalje školovati se. Moje mišljenje da ovaj smjer mladim osobama daje velike mogućnosti, zato što spaja rad s ljudima, rad u prirodi, proizvodnju domaćih proizvoda, promociju istih proizvoda, a danas je to jako traženo.
1: Agroturizam nam daje priliku da spojimo tradiciju i turizam. To je vrlo kreativno i zanimljivo.
2: Pored rada na promociji turizma, učenici tokom školovanja uče o uzgoju biljaka i domaćih životinja, preradi hrane, kao i organizaciji turističke ponude na selu.
3: To je savremeni smjer u našoj poljoprivrednoj školi koji osposobljava učenike za rad u oblasti ruralnog turizma i poljoprivrede. Tokom školovanja učenici uče kako da proizvodnju hrane plasiraju prema turističkoj ponudi. Tokom školovanja također steču osnovna znanja iz poljoprivrednih biljnih vrsta, ljekovitih biljnih vrsta, uzgoj domaćih životinja, organizaciju boravka gostiju na selu i na kraju promociju i prezentaciju tih proizvoda. Cijeli obrazovni proces se zasniva na proizvodnom lancu, od početnih faza uzgoja, sjetve do ubiranja plodova, preradu tih plodova, pakovanje, čuvanje plodova i prezentaciju plodova krajnjim korisnicima.
2: Spoj tradicije, poljoprivrede i turizma mladima danas otvara brojne mogućnosti. Agroturistički smjer u Sanskom mostu primjer je kako obrazovanje može pratiti savremene trendove i pripremiti učenike za zanimanja budućnosti.
4: I došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Školski sat. Naš novi susret zakazujemo za 15 dana. Lijep pozdrav!

Reprizni program.

0: Vodene kozice ili varičele su vrlo zarazna virusna infekcija. Ova bolest se najčešće javlja u djetinjstvu, ali mogu je dobiti i odrasli koji nisu preležali infekciju ili nisu cijepljeni. Prenosi se lako, kapljičnim putem, kada zaražena osoba kašlje, kiše ili čak samo diše u blizini drugih. Virus se širi putem sitnih kapljica u zraku. Ako se nalazite u istoj prostoriji sa oboljelom osobom, postoji velika vjerovatnoća da ćete se zaraziti, posebno ako niste imuni. Prenosi se direktnim kontaktom s osipom. Naime, osobe sa vodenim kozicama razvijaju karakteristične mjehuriće ispunjene tečnošću. Dodirivanjem ovih mjehurića, a zatim dodirivanjem očiju, nosa ili usta, virus može lako ući u organizam i izazvati infekciju. Može se prenijeti i indirektnim kontaktom sa zaraženim predmetima. Iako rijeđe, virus može ostati na površinama kao što su odjeća, ručnici ili posteljina koja je bila u kontaktu s mjehurićima. Dodirivanjem kontaminiranih predmeta i zatim lica može doći do prijenosa infekcije. Osoba sa vodenim kozicama može širiti virus već prvog, drugog dana prije pojave osipa, a zaraznost traje sve dok se svi mjehurići ne osuše i prekriju krasticama. Vodene kozice su obično blaga bolest kod djece, ali kod odraslih i imunokompromitiranih osoba može izazvati ozbiljne komplikacije. Zato je važno znati kako se prenose i kako se zaštititi od infekcije.
1: Reprizni program.